0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djela Josefa Haydna, Barbare Stroci i Louis Farrenc. Prvo je klavirski trio Josefa Haydna. Komponovao je čak 45 dijela za ovakav sastav, a ovaj koji ćemo čuti je iz 1795. i nastao je tokom posljednjih sedmica njegovog drugog boravka u Londonu. Kao i dva ostala iz istog perioda, posvetio je gospođi Rebeki Schroeter, udovici kompozitora Johana Samuela, koja ga je angažovala kao učitelja klavira. Premda nismo skloni pikanterijama i spisama koja je Haydn sačuvao, vidi se da je udovica gajila jaka osjećanja prema njemu, a ni on sam nije bio ravnodušan. Prema svjedočenju izjavio je da bi je rado oženio da je bio slobodan, ali on je već bio, istina, u nesretnom braku, a katolička crkva nije priznavala razvod. Navodno, par se po definitivnom odlasku Haydna za Austriju rastao kao prijatelji, ali je sasvim moguće da su i dalje nastavili komunikaciju. Naime, gospođa Schroeter potpisala se kao svjedok u vrlo značajnom ugovoru između Haydna i njegovog izdavača 1796. a njeno ime bilo je i 4 godine kasnije na listi pretplatnika, nakon objavljivanja čuvenog oratorija Stvaranje svijeta. A sve ovo ispričali smo kako bismo najavili klavirski trio broj 39 u G-duru, koji je i najpoznatiji među njegovim istovrsnim djelima i ponekad se naziva ciganski, budući da je finalni rondo u mađarskom stilu. Izvodi trio Fontenay.

izvedbi Tria Fontaine slušali smo klavirski trio broj 39 u G-duru Josefa Haydna. U nastavku povratak u barok kako bismo čuli jednu pjesmu Barbare Strozzi. Bila je osim kompozitorica i virtuozna pjevačica. Zna se da je učila kod čuvenog Francesca Cavallija, ali je mnogo detalja iz njenog života i dalje nepoznato. Ono što je bitno jeste da je objavila mnogo svojih djela, da su ona došla do nas i da svjedoče o njenom talentu. Jedno od njih, Leraclito Amoroso, čućemo u izvedbi odlične sopranistkinje Sonje Jončeve i orkestra Capella

0: Meni kažu da ja pjevam te kao teške, hajmo stavit ćemo pod navodnike teške, te pjesme koje imaju mnogo ispjevavanja. Ali otkrivam u posljednje vrijeme, ja opet ne mogu da znam neke srdalinke, recimo taj opus kad sam bila jako mala i ja sad još uvijek učim, otkrivam i tako dalje, dopunjavam svoj repertoar. Tako da, recimo u zadnje vrijeme mi se jako dopala i počela sam da je pjevam i izazvala je puno pažnje, onako za moju dušu. Kradem ti se u večeri, recimo. I uglavnom nekako biram pjesme većinom koji su pjevali muški izvođači, osim eto Da sam ptica i ne znam, uglavnom dosta teške pjesme koje su meni izazov, koje imaju jako puno ukrasa i onako, da. Meni su pjevački izazov, to volim. Ja sam počela, ja to zovem sivi dom.
1: I mi zovemo.
0: Ja, svi zovete, ja sam tu počela, ja sam kao dijete bila prijavljena na onaj mali šlager i djeca pjevaju hitove, ja sam tu počela i sjećam se dobro.
1: Koje to godine bilo?
0: Pa to je bila 90, čini 90 ili 91. Evo ovako nešto. Desilo se što se desilo, ali sam ušla kao u taj uži izbor. Nažalost, znači nisam dočekala da budem, prošla sam tu glavnu audiciju. I tako da, eto sad sam dio te kuće i svega toga i onako vrlo, vrlo, vrlo lijepo i sudbinski sve povezano.
1: Hvala vam za ovaj razgovor i čekamo jesen. A evo jesen je na pragu još
0: malo. Jesen je moja nekako.
1: I te nove pjesme.
0: Tako je, to je meni talično, tako da družimo se nekako s jeseni. Hvala. Pozdrav svima.

0: BH Radio 1.
1: Zadovoljstvo mi je da razgovaram sa Enesom Begovićem, nastup na revijalnoj...
2: Izvinite, samo da vas pitam, je li ovo uživo ide?
1: Ne, ovo se snima,
2: Enese. Ovo se snima, hvala lijepa.
1: Dakle, snimamo razgovor sa Enesom Begovićem nakon nastupa na revijalnoj noći Festivala narodne muzike Lira 2025. Lijepa, malo toplija noć, sinoć je bilo jako hladno.
2: A Enisa, ja došao i došlo lijepo vrijeme.
1: Bravo.
2: Zasidla što sam skroman.
1: uvijek dođi i donesi lijepo vrijeme.
2: Hvala puno.
1: Impresije.
2: Prije svega hvala ti na pozivu za ovaj razgovor i evo koristim priliku da pozdravim sve slušalce BH Radija 1. I nekako sad ću iskoristiti jedan, ono, mi stari znanci, evo, da ne mislite vi, dragi slušalci, mi nismo uopšte stari, nego dugo se poznajemo.
1: I zato se ne persiramo.
2: Vrlo rado razgovaram s mojom Enisom, s obzirom da smo mi imenjaci, tako da,
1: da.
2: Ovo.
1: Brat i sestra.
2: Impresije su kao i prije Enisa i kad sam prvi put nastupao na Iliđi. Jednako s istim žarom kao i večeras, dakle, evo, prepuna bašta, prepuna pozornica, prepuno sve, jedna divna atmosfera, pozitivna energija.
1: A kad si ti ono nastupao na Iliđi prvi put?
2: 84. godine.
1: I kad 80. je to bilo?
2: Jao, što me gleda ova tvoja kolegica, 84.
1: da kolegica,
2: vi se niste Valja ni Ilić. Rodili tada, jel tako? Ne, vi ste se te kasnije rodili. Dragi slušalci, mi se šalimo malo. Otvorite moje srce, kada ono kucat stane, nek izađu boli tuga i ljubav iskriven plamen. I znaš šta se desi?
1: Da?
2: Orkestar ne svira treću strofu, a ja zaboravim tekst. Možeš ti zamisliti šta je to, kakva je to... I dobijem ja ovacije od publike, objektivne sarajevske publike. zaista prelijepo, jedno prelijepo iskustvo, prelijepo sjećanje. Jasminka Šipka, tvoja koleginica, je bila voditelj tog festivala. Tačnije, festival se održavao u sportskoj dvorani na Iliđi. I tada sam ja nagrađen kao najmlađi učesnik i jedan, pazi, pogriješi orkestar, pogriješim ja i opet dobijem nešto ko utješnu nagradu. Znaš, to je ono ko ona čunga lunga, ona žvaka.
1: To je zbog tvog neodoljivog šarma. Uvijek si bio šarmantan i lijep.
2: Hvala lijepo.
1: I dan danas.
2: Također. Hvala lijepo.
1: hvala ja. Kako je lijepo ovako.
2: Jesi lijepo ovako kad se hvalim, ono ti mene, ja tebe, dobro je, hajde, nemam veze.
1: Dobro, ajmo nastaviti u tom.
2: Ovo je, dragi slušalci, ovo je zaista od srca, mi imamo taj fini prijateljski odnos koji dugo godina traje i nadam se da će potrajati još dugo godina.
1: E sad mi se biš da zapivaš ono da si lijepa kao nekad.
2: Da si lijepa kao nekad, da te čekamo ljubavi, sve je kao šapat vjetra, to su samo pusti snovi.
1: Hvala, sad ćemo da čujemo kako si to pjevao. Čuju slušalci BH Radija 1 u emisiji Narodna na BH Radio 1.
2: Dragi moji slušalci BH Radija 1, volim vas puno.

0: pominjali smo Safeta, pa Nedeljka, pa Zajma i sve te doajene po kojima se prepoznavao čuveni Radio Sarajevo. Ovo je godina u kojoj Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija proslavlja 80 godina da. Svog postojanja i djelovanja. I kad govoriš o tom identitetu, naša kuća je u problemima, a ona je identitet ove zemlje.
1: Upravo to, Enisa. Ja sam, evo samo da kažem, da sam, ja sam davne 81. godine napravio prvi radijski snimak u Daniela Ozme broj 7. Nikad neću zaboraviti to. I na Bjelavama u studiju tada televizije Sarajevo. Radio televizije Sarajevo, jer je tada bila radio televizija Sarajevo i od tog vremena ja se trudim i nastojim da zadržim to, da ne izgubimo to što imamo, jer ja evo ponavljam, kad izgubimo to, onda smo izgubili sebe, gubimo identitet, to znači više nismo mi to, jer mi smo uvijek bili mjera, jedinica mjere za dobru muziku, za dobre stvari, za... Na kraju krajeva ja sam ponosan i moja pjesma Bosanac recimo je obilježila jedno vrijeme i na najbolji način opisala našeg bosansko-hercegovačkog čovjeka koji je, mi pored toga što imamo tu kulturu muzike i tako dalje, imamo i kulturu dobrog čojstva. Uvijek smo bili dobri ljudi, uvijek smo bili ljudi koji su prihvatali sve one koji su dolazili u Bosnu i Hercegovini sa širom otvorenim srcem i prihvatili smo sve različitosti, nije nam nikad ništa smetalo. Ljudi pokušavaju da unište ono što mi baštinimo, međutim, džaba uzalud vam trud svirači.
0: Hvala ti što si dio svake priče koju realizuje Bosansko-Hercegovačka radio televizija i što na taj način pomažeš da ova priča
1: naravno,
0: o kojoj smo govorili
1: Enisa,
0: živi.
1: Da, naravno, i iskoristio bi priliku, naravno, 80 godina

Znaju ljudi uopće koliko je 80 godina? 86-7 godina je moja majka rahmetli imala kad je preselila, a BH radio će biti još 188.000 godina. Ja volio da bude tako. I sretan vam rođendan i da mi dugo, dugo, dugo budete živi, zdravi, veseli i takvi kakvi jeste. Hvala vam puno. I dobro nam došli. Evo, ja vas pozivam da ovako svi zajedno pjevamo i da u buduće podržavamo ovaj predivni festival. Hvala vam na posjeti.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Šest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, preminuo je jučer u 85. godini u pritvoru u Hagu. Danas će se ovim povodom javnosti obratiti iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, u čijem je pritvoru Mladić preminuo. Ranije su saopćili da su prema statutu i pravilniku o pritvoru pokrenuli standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenika. Ratko Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen za genocid, terorisanje stanovništva Sarajeva i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa poručili su da nasljeđe Ratka Mladića jesu žrtve, masovne grobnice, logori, protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Naveli su u saopćenju i dodali da zločini za koje je osuđen nisu umrli s njim. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice, poručili su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa. Raste broj žrtava katastrofalne bujične poplave koja je pogodila Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Najmanje 389 ljudi je izgubilo život u Nepalu, a gotovo 1500 osoba i dalje se vodi kao nestale, među kojima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Iz nepalske vlade je objavljeno da je iz tunela u blizini rijeke Trišuli spašeno 350 ljudi, te da se pokušava spasiti još oko stotinu. Podsjećamo, smrtonosnu poplavu je izazvalo urušavanje lednjaka i velika bujica blata, kamenja i drugog materijala. Nogometaši Borca sinoć su na gradskom stadionu u Banjoj Luci po drugi put u 7 dana savladali islandski Vikingur rezultatom 3:1 i sa ukupnih 6:2 se drugi put plasirali u grupnu fazu konferencijske lige. Izvlačenje za ligašku fazu konferencijske lige održat će se danas u Monaku. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 16 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Sarajevu 19, Bihaću i Banja Luci 20, Gradačcu i Mostaru 24 i u Neumu 25. Danas će prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Posebno se izdvaja period od 11 do 17 sati i preporučuje se djelovanje u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O želji. Friedrich Nietzsche, rođen 15. oktobra 1844. umro 25. augusta 1900. godine. Velike želje rađaju velike promjene. Johann Wolfgang von Goethe, rođen 28. augusta 1749. umro 22. marta 1832. godine. Sve što srce istinski želi, moguće je. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 28. august. 62. godine počeo je trodnevni program Melodije Jadrana. Naravno, riječ je o drugom

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. BH Radio 1. Jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku 7. Poslušajte. U pritvoru u Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić osuđen za genocid i zločine protiv čovječnosti. Brojne su reakcije iz udruženja žrtava poručili da Mladićeva smrt nije izbrisala njegove zločine. U Sarajevu će danas biti obilježena 31. godišnjica ubistva 43 građana na pijaci Markale. Raste broj žrtava bujične poplave u Nepalu, 350 ljudi spašeno iz tunela u blizini rijeke Trišuli. Košarkaši večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Minela Deševac.

0: zakona i običaja ratovanja.
1: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Sveningenu. Za VH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije, dok iz političkih krugova stižu očekivani, sasvim oprečni stavovi u Federaciji Republici Srpskoj. Udruženja žrtava, naročito u Srebrenici, smatraju kako je u ovom slučaju najvažnije da je pravosnažna presuda pokazala prirodu zločina koje je počinila Vojska Republike Srpske pod vodstvom Ratka Mladića. Poruke iz tog entiteta i skupove na kojima mu se odaje počast smatraju samo nastavkom već poznate politike negiranja genocida i veličanje ratnih zločinaca. Amir Sužanj.
3: Predstavnici udruženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrti, masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
4: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
3: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
5: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog dijela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
3: Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore onome što se dogodilo u Srebrenici. Prema njenim riječima, potrebno je nastaviti insistirati na činjenicama i zločine nazivati pravim imenom.
6: Nadamo se da će ga vijest pamtiti kao zločinca koji je poslao u smrt hiljade ljudi ne samo u Srebrenici, nego u mnogim gradovima širom naše Bosne i Hercegovine.
3: Preživjeli genocida Suljo Čakanović smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
7: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde. Žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde, žao mi je što je ideologija posle njegove smrti ostala.
3: Predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
8: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podvrgla pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu, ona je ustrajala na tome.
3: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
9: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koje su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
3: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
2: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u povratničkim mjestima. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva.
10: A danas će članovi porodica, prijatelji i delegacije polaganjem cvijeća

0: je davanjem počasti obilježiti 31. godišnjicu masakra na pijaci Markale, u kojem je ubijeno 43 građana Sarajeva.
1: 28. augusta 1995. godine minobacačka granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske, osim što je ubila desetine civila, ranila je 84 osobe. Ovaj događaj predstavlja jedan od najtežih zločina tokom opsade Sarajeva. Za snajperisanje i granatiranje u Sarajevu na doživotne kazne po zapovjednoj odgovornosti, osim Ratka Mladića, osuđeni su Radovan Karadžić i Stanislav Galić, dok je Dragomir Milošević osuđen na 29 godina. Nijedan direktni izvršilac nije odgovarao za ovaj, niti masakr na Markalama u februaru 1994. godine. Institut za nestale Bosne i Hercegovine povodom 30. augusta Međunarodnog dana nestalih osoba u Sarajevu će danas održati centralnu manifestaciju pod motom "Gdje je, prekinite šutnju". Sa platoa ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bit će upućen apel institucijama, ali i javnosti, da se podijele informacije koje mogu pomoći u pronalasku nestalih i mogućih grobnica. Tri decenije nakon rata Bosna i Hercegovina još uvijek traga za 7588 nestalih.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Radio televizija Bosne i Hercegovine saopćila je da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema radio televiziji Republike Srpske po osnovu RTV takse. Riječ je o rješenju Vrhovnog suda Republike Srpske od 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude Okružnog privrednog suda i Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, te predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT u 2023. godini u iznosu od 7 milijuna i 75 hiljada maraka sa zakonskim zateznim kamatama. O ovome je za program BHRT-a govorio državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
3: Pa evo, očigledno je da višegodišnja pravna bitka koju BHRT vodi i protiv RTRS-a nakon njihovog izlaska iz sistema zajedničke naplate ulazi u neku novu fazu. Dosta su se razvlačili ti procesi po sudovima. Meni je drago da ulazimo u fazu gdje će pravda da se pokaže. Ne mogu zamisliti da očigledno kršenje zakona i očigledno kršenje dijela zakona u smislu kako se uplaćuje prikupljena pretplata koju prikupljaju entiteti, u ovom slučaju entitet Republika Srpska, ne mogu zamisliti da će na kraju BHRT opet biti, da kažem, oštećen. Očekujem da će sudska vlast, sudska grana vlasti ovaj test položiti, jer prilično je jasna situacija.
1: 10 osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Catering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenima su Admir Arnautović zvani Šmrk, dr. Mithat Asutić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata te motornih vozila koje koriste osumnjičeni. Akcija je realizovana s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opće opasnosti i drugih krivičnih djela. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo oko i Trebinskom vodovodu, a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci kako bi suzbili vatru, izjavio je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan. On je kazao da je ipak situacija pod kontrolom. Stabilna je i situacija na Golom brdu iznad Trebinja, gdje su požar uz vatrogasce, helikopter te 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasili. Požar na Trebeviću u potpunosti ugašen, a ekipe će jutros obići teren i pregledati požarište. Potvrđeno je iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo. Raste broj žrtava katastrofalne bujične poplave koja je pogodila Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Najmanje 469 ljudi izgubilo je život u Nepalu, a gotovo 1500 osoba i dalje se vode kao nestale, među kojima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Iz nepalske vlade je objavljeno da je iz tunela u blizini rijeke Trišuli spašeno 350 ljudi, te da se pokušava spasiti još njih oko 100. Podsjećamo, smrtonosnu poplavu je izazvalo urušavanje ledenja.

0: kamenjaka i velika bujica blata, kamenja i drugog materijala. Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezai izjavio je da Teheran sastavlja popis uslova za otvaranje Hormuzskog prolaza kao odgovor na zahtjeve posrednika. On je kazao da Sjedinjene Države prvo moraju poduzeti praktične korake kako bi ispunile te zahtjeve prije ponovnog otvaranja plovnog puta. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt kaže da Trump i dalje drži sve opcije na stolu u vezi s Iranom. Kanadski premijer Mark Carney poručio je da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom je američkim saveznim tijelima naložio da ga zovu jezerom Amerika. Carney je kazao da je ime staro više od 400 godina te da će ga Kanađani nastaviti tako zvati sada i uvijek. Jezero Ontario jedno je od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a nalazi se na granici dviju zemalja.
1: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je izgradnju dvije solarne elektrane u rudnicima Banović i Krijeka ukupnog kapaciteta od 30 MW, kao dio projekta pravedne tranzicije u regijama bogatim ugljem u našoj zemlji. Menadžment rudnika Mrkog uglja Banović je predstavio plan izgradnje solarne elektrane snage 15 MW na prostoru bivšeg rudničkog odlagališta. Stručnjaci za energetiku i ekologiju pozdravljaju ove projekte, ali smatraju da federalne vlasti pogrešno tumače termin pravedna energetska tranzicija, ne usmjeravajući novac u prave namjene. Miral Čeliković.
2: Za projekte pravedne energetske tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini koristit će se kreditna sredstva od 80 miliona maraka od Svjetske banke. Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić.
3: U rudniku Banović i rudniku Kreka da izgradimo dvije fotonaponske elektrane kapaciteta 30 MW i da na rudarskim poljima počinjemo proizvoditi električnu energiju kroz obnovljive izvore energije. To je pravedna tranzicija. Mi pravednom tranzicijom ne želimo zatvarati rudnike.
2: Za rudnik Mrkog uglja Banović je predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega je oko 34 miliona namijenjeno izgradnji fotonaponske elektrane. Za rudnik Banović ovaj projekat predstavlja mnogo više od proizvodnje električne energije. Ističu da se njime proširuje poslovni portfolio kompanije i da uz Mrki ugalj rudnik dobija mogućnost proizvodnje i zelene električne energije.
4: Solarna elektrana moći će pokriti oko polovine potreba rudnika za električnom energijom, što će doprinijeti smanjenju troškova kompanije. Za priključenje će se koristiti postojeća elektroenergetska infrastruktura rudnika, dok će postojeće industrijsko zemljište dobiti novu vrijednost i funkciju. Projekat otvara prostori za nova radna mjesta i nove profile radnika, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije. Istovremeno pokazuje da energetska tranzicija ne znači gašenje rudnika, već njegovo postepeno prilagođavanje novim energetskim i tržišnim uslovima.
2: Direktor fondacije Solarna akademija Bosne i Hercegovine Senad Šepić naglašava da je krajnje vrijeme da država obilnije počne koristiti svoje resurse obnovljivih izvora energije finansiranjem više projekata. Posebno se to odnosi na solarnu energiju s obzirom na odlične predispozicije koje imamo.
5: Svjetska istraživanja govore da kada je u pitanju količina sunca, sunčevih dana, temperatura, klima, jakost vjetra na određenim prostorima u Bosni i Hercegovini na Balkanu, idealna pozicija. Imate vi neki mjesta gdje puno više ima sunca, ali za proizvodnju energije i solarnih sistema je bolja recimo Bosna i Hercegovina nego neka tamo Krčka u kojoj ima puno više sunca, Španija. Zato što i sistem funkcioniše na način da on treba dobiti određenu količinu sunca, ne neku maksimalnu. Jer ako je maksimalna, onda se pregrije, pa stane, pa ne radi, pa vam ne može proizvesti ono što vi želite. Tako da Bosna i Hercegovina u tom smislu sve to ima.
2: Koordinator programa energije i klimatske promjene u Arhus centru Bosne i Hercegovine Denis Žiško kaže da je sam projekat kao takav jako dobar, no primjećuje jedan problem vezan za, kako navodi, pogrešno tumačenje usmjeravanja sredstava pravedne energetske tranzicije.
6: Projekti izgradnje solarnih elektrana su svakako dobri. Problem je što će vlada federacije dići kredit koji će vraćati građani. A onda će nam rudnik Banović ili elektroprivreda tu električnu energiju prodavati. To znači mi ćemo kreditirati, vraćati kredit, a još ćemo dodatno i plaćati tu energiju za objekat koji je izgrađen našim parama. Tako da tumačenje našeg ministarstva o tome šta je pravedna tranzicija je u principu pogrešno.
2: Prava i pravedna tranzicija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, dodaje Žiško, treba biti usmjerena na pomoć građanima i privrednim subjektima da izgrade solarne elektrane i tako na lakši način prebrode sve troškove koji ih očekuju u narednom periodu, kada će biti neminovan postepeni prelazak proizvodnje sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naš tim u Tuzlanskom Majdanu dočekuje reprezentaciju Italije. Utakmica počinje u 20 sati, prijenos je na našem programu, a pred ovaj meč slušamo selektora BH Zmajeva Darija Đerću.
7: Igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2-3 igrača, to sam već rekao, i čija vanjska linija stvarno šuterski jedna, ja bih čak rekao, od najboljih u Europi. Jedna ekipa koja nadoknade minus 13 unutar manje od 3 minute i 40, to znači da ima vrhunsku šutersku kvalitetu koja trči fenomenalno, znači treba ih sve stvarno na neku igru 5-5 i pokušati iskoristiti naše prednosti u utakmici.
1: O plasmanu nogometaša Borca u grupnu fazu takmičenja Lige konferencije i ostalim sportskim aktualnostima poslušajte u emisiji Sport Plus nakon dnevnika. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 16 stepeni, Tuzli, Zenici 18, Sarajevu 19, Bihaću i Banja Luci 20, Gradačcu i Mostaru 24 i u Neumu 25.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Posebno se izdvaja period od 11 do 17 sati i preporučuje se djelovanje u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini, duge su kolone na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije počećemo na važnije vijesti. U pritvoru u Hagu preminuo ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen za genocid i zločine protiv čovječnosti. Brojne su reakcije iz udruženja žrtava poručili da Mladićeva smrt nije izbrisala njegove zločine.
0: U Sarajevu će biti obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
1: Raste broj žrtava bujične poplave u Nepalu, 350 ljudi spašeno iz tunela u blizini rijeke Trišulije.
0: BH košarkaši večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Prejekić, urednica emisije Minela Deševac.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
10: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija je u Tuzlanskom Majdanu domaćin Italiji u prvom meču drugog kruga kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon toga BH selekciju očekuje gostovanje Litvani. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Pred meč sa Azurima, ali i Litvanijom, govori naš selektor Dario Đerđa.
7: Pred nama su ove dvije utakmice, pogotovo mislim da ovu prvu koju igramo u ovom sad rosteru, konačno onom opet novom, da odigramo što je najbolje moguće, da jednu razinu igre je ono što nas treba krasiti, a prvo moramo imati disciplinu igre. Jer ako nećemo imati disciplinu igre protiv ekipa kao što Italija, nije lagano igra. A za drugu utakmicu onda pripremit se.
10: Utakmica Bosne i Hercegovine Italija igra se večeras u Tuzlanskom Majdanu od 20 časova, uz prijenos u našem programu. Tri dana kasnije, naš tim gostuje u Litvaniji. U našoj grupi se još igraju mečevi Srbija-Island i Turska-Litvanija. Fudbaleri Borca plasirali su se u završnicu Lige konferencija, pošto su i u revanš susretu play-offa sinoć u Banja Luci savladali islandski Vikingur sa 3-1, te nakon gostujuće pobjede 3-1, Banja Lučani su sa ukupnih 6-2 uspjeli ostvariti plasman u završnicu najmlađeg UEFA-inog takmičenja drugi put u posljednje 3 godine. Gosti su poveli u 17. minuti autogolom Damira Hrelje. Borac je izjednačio u 55. preko Herere iz slobodnog udarca, da bi Luka Juričić preokrenuo rezultat u 67. minuti, a konačnih 3-1 postavio je u

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
0: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: U nekoliko gradova u našoj zemlji sinoć je zabilježeno veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nekoliko stotina ljudi u Zvorniku je uzvikivalo njegovo ime. Slične scene zabilježene su i u Višegradu gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Zbog veličanja ratnog zločinca koji je osuđen za genocid, pojedinci su podnijeli i krivične prijave. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistva civila, umro je jučer u 85. godini u pritvoru u Hagu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu otkazao je za danas zakazanu preskonferenciju za medije na kojoj su planirali govoriti o okolnostima smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Obraćanje je otkazano jer prostorije mehanizma ne zadovoljavaju zdravstvene i protupožarne zahtjeve nizozemskih vlasti. Ranije su saopćili da su prema statutu i pravilniku o pritvoru pokrenuli standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenika. Raste broj žrtava katastrofalne bujične poplave koja je pogodila Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Najmanje 469 ljudi izgubilo je život u Nepalu, a gotovo 1500 osoba i dalje se vode kao nestale, među kojima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Iz nepalske vlade je objavljeno da je iz tunela u blizini rijeke Trišuli spašeno 350 ljudi, te da se pokušava spasiti njih još oko stotinu. Podsjećamo, smrtonosnu poplavu je izazvalo urušavanje ledenjaka i velika bujica blata, kamenja i drugog materijala. Kanadski premijer Mark Carney poručio je da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom je američkim saveznim tijelima naložio da jezero zovu Amerika. Carney je kazao da je ime staro više od 400 godina te da će ga Kanađani nastaviti tako zvati sada i uvijek. Jezero Ontario jedno je od pet velikih jezera Sjeverne Amerike, a nalazi se na granici dviju zemalja. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 16 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Sarajevu 19, Bihaću i Banja Luci 20, Gradačcu i Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio
4: Radija Bosne i Hercegovine. I baš tako, 8 sati i 4 minute, ovo je otvoreni studio BH Radija 1, dobro jutro, dobro nam došli i ovog 28. dana mjeseca avgusta 2026. godine. I ovog petka, radnog dana, družimo se do 10 sati, plasiramo sjajne priče koje će se realizovati širom Bosne i Hercegovine, a koje možete svakako pratiti, biti na mjestu događaja i obradovati se, ali naravno plasiramo i one životne teme koje svakog od nas pogađaju, čime se trebamo boriti, pa naravno bit ćemo i vrlo, vrlo praktični. Što vas to između ostalog očekuje? Pa evo, govorimo o tome da su meteorolozi za danas objavili crveno upozorenje zbog očekivanih izuzetno visokih dnevnih temperatura zraka. Apelujemo na sve vas da, ukoliko to baš nije neophodno, ne izlažete se suncu i ne budete na otvorenom, pogotovo u ono najopasnijem dijelu dana, govorimo u terminu od 10 do 18 sati. A osim ovoga, govorimo i o sljedećim temama. Povodom Dana bosanske pismenosti i 837. godišnjice donošenja povelje Kulina Bana u Sarajevu će danas biti prezentiran spomenik Kulin Ban Bosanski akademskog kipara Adisa Lukača. Idemo do Zenice gdje će u gradskoj biblioteci biti realizovana prezentacija programa 5 dana bez ekrana. Skoknućemo i do Prokoškog jezera, pratimo manifestaciju Dani Prokoškog jezera, ali idemo i do izletišta Bunica kod Mostara jer će se realizovati četvrto međunarodno okupljanje kampera, ali nije to sve. Vašoj pažnji preporučujemo manifestacije Dani Mediterana Neum, Tuzla Pleše, Humanitarni bazar u Sarajevu da nevidljivi postanu vidljivi, pratimo Travničku noćnu trku, ali i Tuzlansku biciklijadu. Eto, mislim da imate dovoljno razloga biti uz valove BH Radija 1. Društvo vam prave Mirza Omanović, Samir Čulić, Bojana Kostić, a za početak, Atentat nije put. Slušamo.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Nažalost, i dalje se Bosna i Hercegovina suočava sa požarima. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo oko i Trebinjskom vodovodu, a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci kako bi suzbili vatru, poručili su iz štaba za vanredne situacije Trebinje. Ipak situacija je pod kontrolom prilično. Stabilna je situacija i na Golom brdu iznad Trebinja, gdje su požar uz vatrogasce, helikopter te 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasili tokom noći. Što se tiče Trebevića, požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen, a ekipe će jutros obići teren i pregledati požarište, poručili su iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo. Svakako iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske poručili su rizik od nastanka širenja i jačanja požara na otvorenom biće znatno povećan ovih dana usled visokih temperatura zraka i dugotrajnog nedostatka pada uz povremeno jak vjetar. Također iz civilne zaštite naveli su da će danas i sutra puhati umjeren do jak zapadni vjetar uz udare od 30 do 60 km na sat, a iz civilne zaštite navode da se obilnije padavine ne očekuju do druge polovine septembra. Da li je to zaista tako? Evo saznaćemo u nastavku, jer je Federalni hidrometeorološki zavod za danas izdao crvene upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura koje nas očekuju na području cijele zemlje. Shodno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, izdat je i apel građanima da poduzmu neophodne mjere opreza kako bi zaštitili svoje zdravlje. Za BH Radio 1 govori meteorolog Bakir Krajinović.
2: Što nas očekuje su vrijednosti između 34 i 40 stepeni, posebno u periodu dana između 11 i 17 sati, rizici su dosta visoki, pa savjet svim građanima zbog ovako ekstremno visokih temperatura zraka da se ne izlažu rizicima koji prijete u takvim okolnostima, da ne izlazi vani, da se smanji fizička aktivnost u tom periodu dana, obzirom da su ove temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusa temperature koje se očekuju u hladu na otvorenom, na asfaltiranom prostoru o direktno izloženom suncu, vrijednosti temperatura ne mogu biti još i više. Uz ovako visoke temperature zraka, vjetar južnog pravca će dominirati, uz sve to i relativna vlažnost zraka će biti dosta visoka, pa kada sve to stavimo na papir, dosta teško vrijeme nas očekuje. Zbog toga je i crveno upozorenje za cijeli prostor naše zemlje i zbog toga treba shvatiti ove vremenske prilike dosta ozbiljno, ne izlagati se pretjerano ovim rizicima kako bismo zaštitili sebe, svoje zdravlje i na kraju krajeva prebrodili i vrhunac ovog toplog vala koji je trenutno prisutan u Bosni i Hercegovini. Najveće vrijednosti temperatura zraka očekujemo na jugu i sjeveru. To su područja koja su najrizičnija kada su u pitanju ekstremno visoke temperature zraka. Centralni, zapadni i istočni predjeli su nekako zaštićeni visokim planinama, pa će biti malo ugodnije, ali daleko od toga da ćemo osjećati neku prijatnu atmosferu i u Sarajevu i u centralnim predjelima Bosne. Tako da na jugu su najviše vrijednosti temperatura, na sjeveru stepen ili dva niže, tako da tih 40 stepeni Celzijusa mi očekujemo na meteorološkim stanicama koje su u Hercegovini i na sjeveru, tačnije sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, i to su područja gdje prognozni modeli ukazuju da će biti najveće vrijednosti temperatura zraka, a u ostalim krajevima malo niže vrijednosti, ali i dalje u granicama crvenog upozorenja.
1: Eto, čuli ste, bio je to meteorolog Bakir Krajinović. Još jednom apelujemo na sve vas širom Bosne i Hercegovine, zbog izrazito visokih temperatura danas, poduzmite neophodne mjere opreza kako bi zaštitili svoje zdravlje.
0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A povodom Dana bosanske pismenosti i godišnjice potpisivanja povelje Kulina Bana, danas će u Sarajevu biti predstavljen spomenik Kulin Ban Bosanski akademskog kipara Adisa Lukača. Tim povodom zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti predsjedniku Bošnjačke zajednice kulture. Sa nama je Sanjin Kodrić. Gospodine Kodriću, lijep pozdrav, dobrodošli na valove BH Radija 1.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav i vama. Hvala na mogućnosti da govorimo o ovom važnom projektu.
1: Tako je, kako i da ne. Evo, sutra se obilježava 837. godišnjica donošenja povelje Kulina Bana. Koliko je to značajan datum za Bosnu i Hercegovinu?
3: Pa to je višestruko važan datum. Povelja Bana Kulina je dokument višestruke važnosti, važan za državnu historiju Bosne i Hercegovine, važan za diplomatsku historiju, a evo važan je i za ono što je povijest našega jezika i naše kulture uopće. Povelja Bana Kulina potvrđuje postojanje bosanske države, razvijene bosanske države, uređene bosanske države još 1189. godine, dakle u vrijeme Kulina Bana. Potvrđuje njenu organizaciju, potvrđuje funkcioniranje državnih institucija, ali isto tako potvrđuje i samosvojnost bosanskog jezika, pismenost na bosanskom jeziku. Je povelja Bana Kulina, pored svega ostalog, jeste i najstariji sačuvani južnoslavenski, uopće dakle južnoslavenski, ne samo bosanski, državni diplomatski spis pisan narodnim bosanskim jezikom i, što je također jako važno, pisan bosanskim pisom, srednjovjekovnom bosanskom ćirilicom koja će kasnije biti poznata pod imenom Bosančice.
1: Mm-hmm. U susret ovoj godišnjici, evo jučer smo mogli pronaći određene izjave da mnogobrojni istoričari žele da se upravo datum godišnjice donošenja povelje Kulina Bana realizuje u Bosni i Hercegovini kao državni praznik. Kakav je vaš stav po tom pitanju?
3: Pa to bi bilo jako lijepo. Jako lijepo je, Ban Kulin jeste jedna od onih ličnosti koje zaista uvezuju sve nas u Bosni i Hercegovini, međutim, dakle, mislim da su to u ovom trenutku nerealna očekivanja, ali nadati se da ćemo, evo, na druge načine, spomenikom, kulturom sjećanja, njegovanjem vrijednosti vezanih za srednjovjekovnu Bosnu, obnoviti taj duh zajedništva i uopće, dakle, koheziju u Bosni i Hercegovini. To je između ostalog jedan od ciljeva ovoga projekta, da pokažemo te naše duboke srednjovjekovne korijene, da ukažemo na trajnost bosansko-hercegovačke države, osobenost kulture Bosne i Hercegovine, uključujući naravno dakle, našu jezičku kulturu i kulturu pisanja u Bosni i Hercegovini.
1: Jasno. Kada govorimo o obilježavanju ove godišnjice, evo širom Bosne i Hercegovine će se realizovati različiti događaj. Već u Zenici danas Udruženje foruma građana Zenice tradicionalno organizira prigodan kulturno-umjetnički program i to u parku Kulin Ban kod istočne tribine stadiona Bilino polje u Zenici. Također i u Tuzli će u biblioteci Behram Beg biti upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika autora projekta akademika Dževada Jahića. A evo i lijepa je vijest iz Sarajeva da će danas u svečanoj sali direkcije Bošnjačke zajednice kulture biti prezentiran projekat spomenika Kulin Ban bosanski, čiji autor akademski kipar Adis Lukač.
3: Nas to raduje. Mm-hmm. Nas raduje ovo široko obilježavanje ovoga važnog historijskog datuma je 2019. godine na 830. godišnjicu povelje Bana Kulina Bošnjačka zajednica kulture je utemeljila dan bosanske pismenosti upravo kao dan sjećanja i na Bana Kulina i na to ogromno historijsko i kulturno nasljeđe evo kojeg se ovih dana sjećamo. Vrlo je važno vratiti se srednjovjekovlju, vratiti se onome što su dakle naši korijeni, osvijestiti važnost srednjovjekovlja za nas danas i spomenik Banu Kulinu koji želimo napraviti, koji želimo dakle postaviti u Sarajevu, mm-hmm. jeste upravo dio toga nastojanja. Evo, ako ćemo tako reći, više od 800 godina smo čekali na takvo što je ovo zaista jedan vrlo važan trenutak, vrlo važan moment da u Sarajevu, u kulturnom jezgru Sarajeva zapravo pokažemo ono gdje na neki način sve počinje.
1: Mm-hmm.
3: I to je zapravo osnovna ideja koja stoji iza koncepta projekta spomenika Kulin Ban bosanski.
1: Da, ali gospodine Kodrić, ono što je važno napomenuti, danas to prezentirate, međutim, da li već znamo tačnu lokaciju na kojoj bi spomenik trebao biti postavljen i do kada će se, rekla bih, na papiru realizovati ovaj projekat?
3: Mi danas zvanično krećemo u realizaciju projekta, naravno dakle, da su projektne aktivnosti trajale i ranije i znamo naravno dakle, lokaciju gdje bi bio najbolje da spomenik bude postavljen. To će najvjerojatnije po svemu sudeći biti na platovu ispred Zanatskog muzeja Bosne i Hercegovine u onome dijelu jeli, koji je u nadležnosti općine i na taj način također želimo doprinijeti to široj muzealnoj, muzejskoj, uopće historijskoj cjelini. Zapravo

0: vezati ono što je prošlost, ono što je savremenost i ono što su naše anticipacije za budućnost.
1: Jasno. I podsjećamo da je Bošnjačka zajednica kulture utemeljila ovaj datum 2019. godine kada se realizovala 830. godišnjica povelje Bana Kulina s ciljem promocije i bosanskog jezika i pismenosti na bosanskom jeziku. Eto to da ne zaboravimo.
0: Da, apsolutno. Mi svake godine brojnim događajima, različitim kulturnim događajima skrećemo pažnju na važnost ovoga datuma, na važnost jednog zdravog odnosa prema maternjem jeziku, prema pismenosti na maternjem jeziku, prema znanju, nauci, obrazovanju, kulturi, temeljnim, društvenim i kulturnim vrijednostima. I drago nam je što je za ovih nekoliko godina taj datum zaživio, što je dakle ušao u našu svijest i što zapravo imamo jedan veliki praznik bosansko-hercegovačke kulture.
1: Evo, nadati se da će i ovaj spomenik zaživjeti na mjestu gdje ste spomenuli, da li možda okvirno znamo datum kada bi se to moglo realizovati?
0: Pa mi očekujemo da će on zapravo već naredne godine biti postavljen ispred Zemaljskog muzeja. Ovo su projekti koji traju. Sve što se započne na kraju se uz Božju pomoć i završi, takav je slučaj bio i sa našim drugim sličnim projektom opere Srpskog kralja Bosanski, projektom koji su u jednom trenutku činio nemogući. Međutim, evo, 2024. godine mi smo imali svjetsku preizvedbu opere Srpskog kralja Bosanski kompozitora Amara Jažića po romanu Ljetopisu kralju Crtku tuzlanskog pisca nekadašnjeg donačelnika Jasmina Imamovića, i to je također projekt kojim se Bošnjačka zajednica kulture iznimno ponosi kao inicijator i glavni nosilac ovoga projekta.
1: Eto, to je lijepo čuti. I kad ste već spomenuli muzej, malo ću se uslovno rečeno nadovezati na vaš priču, jer i Elma Hašimbegović, koja je historičarka, kustosica i direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, priprema izložbu Ja Ban Bosanski Kulin, koja će biti otvorena evo u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme, gospodine Kodriću. Sretno danas, pratimo svakako vaš rad i vrlo brzo se družimo na valovima BH Radija 1.
0: Hvala puno, hvala na pažnji i hvala na lijepim željama.
1: Gospodin Saljin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, bio je u proteklim minutama sa nama.

0: I tako je, vjerujem da ste i vi svi saglasni s tim da volite slušati radio. Stoga i dalje budite uz valove BH Radija 1, jer do 10 sati u otvorenom studiju donosimo sjajne priče. A jedna takva slijedi u nastavku, stiže nam iz gradske biblioteke Zenica. To je jedna lijepa saradnja sa Narodnom bibliotekom Mostar, a u pitanju je program 5 dana bez ekrana. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti direktoru Narodne biblioteke Mostar, gospodin Omer Mičijević je sa nama. Gospodine Mičijeviću, lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, drago mi da se družimo i donosimo ovu sjajnu priču. Malo čas smo evo razgovarali o Danu bosanske pismenosti, o godišnjici potpisivanja povelje Kulina Bana. Sa nama su se družili predstavnici Bošnjačke zajednice kulture, a i dalje ćemo se nekako usko vezati sa kulturom, je li tako? Jer ćemo biti u gradskoj biblioteci Zenica danas i to u čitaonici kako bi se prezentovao program 5 dana bez ekrana. Pa o čemu konkretno govorimo, gospodine Mičijević?
1: Pa eto, Narodna biblioteka Mostar već 4 godine organizuje program 5 dana bez ekrana. To je program prevencije prekomjernog korištenja digitalnih uređaja od populacije starijeg osnovnoškolskog uzrasta. Pa ćemo danas taj program prezentovati u Zenici, gdje će biti prisutni pedagozi, psiholozi, kao i direktori osnovne škole, vrtića i srednje škole.
0: A kako se ovaj program realizuje? Kako je on osmišljen?
1: Pa eto, naš program traje 5 dana, djeca ne nose digitalni uređaj, nema nikakvih dodira. Mi s njima radimo dosta raznovrsnih radionica gdje im ukazujemo na ovaj značaj aktivnosti fizički, psihički, radimo čitanje, izgradnju

0: da evo ovakav program zaista utiče na mlade ljude?
1: Pa eto, mi iz godine u godinu imamo sve više naših učesnika, što nam pokazuje da je on kvalitetan, i imamo dosta onih koji se vraćaju svake godine, tako da ne propušta da im to sastavni dio. Ono što nama veoma važno jeste da je jedna od radionica završna, zajednička radionica za roditelje i djecu, jer neophodno osvještavanje roditelja kako su zamke štetnosti prekomjerne upotrebe digitalnog uređaja, jer nažalost smatramo da roditelji nisu dovoljno edukovani, odnosno da i oni imaju trendovsko razmišljanje, da oni sve više i više svoga slobodnog vremena koje bi trebali provoditi u nekakvim zdravim aktivnostima unutar porodice, provode na ekranima.
0: Jasno. Ja sam pronašla podatak da psiholozi, pedagozi koji mnogo vremena provode sa mladim ljudima govore da ako mladi ljudi duže vrijeme ne koriste mobitel, uslovno rečeno ne koriste, znači manje ga koriste, da to doprinosi boljoj koncentraciji, potom većoj socijalizaciji sa svojim vršnjacima, ali i ljepši osjećaj samog zadovoljstva unutar sebe. Je li to pokazalo upravo i ovaj program u Mostaru, da su evo djeca u tom smislu pozitivnija?
1: Pa naravno, mi oni sami uoče da imaju zdraviji san, iako manje spavaju, ne boli ih glava, imaju više u sebi pozitivne energije, pokretačke energije, jer prekomjerna upotreba pored tog nekakvog, ona je stimula, divna im je u nekom dopaminu sreće na umjetni način, ali ona njih umrtvi u stvari, nema neku pozitivnu energiju, nisu ni fizički aktivni i tako dalje, jer recimo dešavalo se da smo imali jednog od učesnika koji izračunali smo svako dvije minute ulazio na Instagramu tog jednog dana. Možete vi misliti šta je mogao taj učesnik i šta drugo raditi tog jednog dana, i to se ciklično ponavlja, tako da mi dolazimo u jednu situaciju gdje, znači što sada i sa ovom umjetnom inteligencijom, dolazimo prekomjernom upotrebom i pogrešnom primjenom, dolazimo u situaciju takozvane robotizacije i dehumanizacije društva. Naravno, gubi se empatija i stalno su neraspoloženi, razdražljivi.
0: Da, što je vrlo primjetno. Evo za kraj, gospodine Mičijeviću, danas ste u čitaonici Gradske biblioteke Zenica od 11 sati i 30 minuta. Da li je naravno otvoren program za sve zainteresovane? Da li su vrata čitaonice otvorena da pozovemo evo sve one koji bi željeli čuti više o programu 5 dana bez ekrana da vam se pridruže?
1: Naravno, što bi samo pričao isključivo o ovom programu, već generalno o prekomjernoj upotrebi i kako nauče pored mentalnog zdravlja i na fizičko zdravlje, odnosno koliko biće priča o alternativama prekomjernoj upotrebi i malo drugačijem planiranju vremena unutar porodice kao i unutar obrazovnog sistema.
0: Mi vam želimo zaista uspješnu prezentaciju, neka ovaj program zaživi širom Bosne i Hercegovine, i nadamo se evo da se brzo družimo prvom prilikom na valovima BH Radija 1.
1: Hvala vama što pratite naše sadržaje.
0: Gospodin Omer Mičijević, direktor Narodne biblioteke Mostar, bio je u proteklim minutama sa nama.

0: I vrijeme je da saznamo kakvo je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Prije nego što vas informišemo o tome, iz preduzeća Gradski saobraćaj Sarajevo danas je najavljeno da će povodom obilježavanja godišnjice stradanja građana Sarajeva biti obustavljen saobraćaj u dijelu ulice Mula Mustafe Bašeskije, i to od 10 sati i 55 minuta do 11 sati i 25 minuta. Tačnije, doći će do izmjena u odvijanju javnog gradskog prijevoza. U ovom periodu tramvajski saobraćaj odvijat će se na relaciji Liđa, Skenderija i Liđa, a na autobuskoj liniji Vječinca, Dobrinja moguća su kašnjenja ukoliko bude planiranih polazaka u vrijeme odavanja počasti. Također, zbog izvođenja javnog događaja na trgu Suzan Zontag i privremene obustave saobraćaja u ulici Branilaca Sarajeva, danas i sutra od 20 sati do 23 sata autobuska linija Dom armije Koševsko brdo od 20 sati polazit će sa lokacije Drvenija, tako su poručili iz sarajevskog preduzeća GRAS. A sada je vrijeme da posjetimo Bosansko-Hercegovački automoto klub, odakle nam se javlja Amra Musagić, da čujemo kakvo je stanje na cestama širom Bosne i Hercegovine. Amra, prije svega, dobro jutro.
1: Čast i zadovoljstvo mi je naravno i ovoga jutra biti sa vama. Lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na regionalnom putu Breza-Bareš je normalizovan i odvija se nesmetano. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme ove obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada, dok na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blizinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prilaza, u ovom trenutku bilježimo duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, pa evo sad dijelom i na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja bar trenutno nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihemka. Ugodan dan i sveta vam put želimo.
0: Hvala lijepo, Amra, za ovo uključenje. Lijepim željama pridružuje se i ekipa BH Radija 1, uz naravno apel da svi učesnici u saobraćaju budu što oprezniji.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A ne izostavljamo informacije o vremenu. Jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature izmirene u 8 sati, Sokolac bilježi 15 stepeni, Bugojno 17, Bjelašnica, Ivan Sedlo, Livno, Srebrenica 18, Jajce, Sanski most 19, Sarajevo, Zenica, Prijedor 20 stepeni, Banja Luka, Doboje, Tuzla 21, Bijeljina 22, Bihać 23, Trebinje 24, Mostar 25, Gradačac 26, najtopliji Neum 27 stepeni Celzijusovih. Danas u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu dumjerenu oblačnost i bit će itekako vruće. Vjetar slab, dumjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni.

0: Rokoško jezero Vranica, Damir Dinarević, a u nastavku poslušajte što nas to očekuje danas i sutra. Svečano otvaranje manifestacije planirano je već od 11 sati i 30 minuta.
1: Danas upravo počeli dani Prokoškog jezera, koje manifestacija koju organizuje naše udruženje. Ovo je znači prvi put da se organizuje jedna ovakva manifestacija na lokalitetu Prokoškog jezera. Sam slogan manifestacije Priroda koja spaja, tradicija koja traje, jeste da se pokažu znači prirodne ljepote Prokoškog jezera i tradicija koja ovdje postoji preko 100 godina, gdje ljudi proizvode znači nešto novo u lokalitetu, tu su naši domaćini. I glavni koncept ove manifestacije jeste da tradicionalne proizvode sa Prokoškog jezera, od sira, sokova, džemova i sličnih stvari, žene na svojim stajanskim štandovima prezentuju gostima koji dođu taj dan na Prokoško jezero. Drugi vid jeste nastup četiri kulturno-umjetnička društva, znači folklorni nastupi koji će trajati nekih sat i pol odmah nakon završetka prezentacije naših žena Prokoškog jezera. To nam je znači na danas, hajmo reći od današnji prvi dan petak, sutra imamo znači organizovanu turu na vrh Ločeka u organizaciji planinarskog društva Vranica, gdje će stručni vodič voditi zainteresovane ljude koji žele da naprave ovu planinarsku turu. I nakon toga, nakon povratka planinara, opet imamo znači prezentaciju naših žena, odnosno tradicionalnih proizvoda Prokoškog jezera od 12 do 2 u subotu. Tako da pozivamo sve zainteresovane ljubitelje prirode, tradicije, da posjete Prokoško jezero ova dva dana. Ako budu mogućnosti, svi su dobrodošli.
0: Eto, čuli ste, bio je to Damir Dinarević iz Udruženja građana Prokoško jezero Vranica. Već od danas pratite manifestaciju Dani Prokoškog jezera, gdje drugo naravno nego na Prokoškom jezeru, i svakako koliko se odlučite za ovu turu i destinaciju, uživajte. A mi ćemo u nastavku zaista obradovati sve ljubitelje kampiranja, prirode i boravka na otvorenom, jer na izletištu Bunica kod Mostara starta četvrto međunarodno okupljanje kampera, sve u organizaciji alpinističkog sportsko-penjačkog kluba Neretva, a iz ovog kluba ujedno jedan organizatora javlja nam se Vedran Ugljen. Vedrane, dobro vam jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, vi se već nalazite na izletištu, je li tako, Bunica kod Mostara, i pripremate se za ovo četvrto okupljanje kampera.
2: Tako, jes, mi smo već tu od juče, kao što ste spomenuli, ovo je četvrto po redu međunarodno okupljanje kampera uz potporu turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Evo, i ovaj put smo uspjeli to da izorganiziramo. Već imamo u kampu gostiju koji su stigli čak još od ponedjeljka, dolaze. Danas je glavno okupljanje gdje očekujemo preko 60 kampera sa naravno gostima koji dolaze s tim kamperima.
0: Vedrane, šta je cilj ovog okupljanja? Evo, ja sam rekla, sigurno lijepo je da se okupe svi oni koji vole kampiranje, prirodu, outdoor aktivnosti i tako dalje, ali ima li možda još nešto što možemo navesti?
2: Pa evo, ova lokacija na Bunici kod Mostara je tradicionalno mjesto okupljanja tih kampera, starije generacije pamte da se tu što kažu provodio godišnji odmor preko ljeta i ljetni raspusti vezano za škole, tako da ovo mjesto ima tradiciju i evo, mi želimo da to nastavimo, da ponovo aktiviramo nakon što se Bunica renovirala. Ima tu još neke stvari za završiti, ali evo, uslovno je da se to održava i da ljudi borave. Pored toga imamo ovo veliko kupalište naše gradsko, gdje dnevno imamo veliki broj posjetilaca, tako da se nadamo jednom dobrom druženju i naravno prije svega uživanja u prirodi, očuvanju prirode i tako dalje.
0: Da, promocija izletišta Bunica kod Mostara, ali naravno da se upozna cijela Hercegovina, ali tako, iz neke možda drugačije perspektive pod tim otvorenim nebom i uz te outdoor aktivnosti. Još za kraj, Vedrane, na koji način ste evo planirali program danas, sutra i pre...

0: Kako sutra ste li tako na izletištu, da li vam se neko može još priključiti, jer vjerujem da želite razvijati tu kamping zajednicu.
1: Tako je, imamo program, danas je po planu ovo okupljanje, smještaj, sutra imamo outdoor aktivnosti kao što su vožnja kajaka na rijeci Buni i neki zajednički ručak u popodnevnim satima, onda predveće imamo neko druženje uz logorsku vatru i muziku, tako da evo, pozivamo ovim putem sve koji žele da nam se pridruže, ako nisu imali iskustva da se upoznaju sa ovim vidom turizma i boravka u prirodi, tako da je svak dobro došao.
0: Ma da vam kažem, kad ste ovo sad već naveli, ko vam se ne bi pridružio, odmah ona romantična gitara ili tako, vatra, lijepo druženje i slično. Hvala vam puno svakako za izdvojeno vrijeme, Vedrane, uspješnu realizaciju i ovogodišnjeg okupljanja želimo. Naravno, vrijeme vas služi, visoke su temperature, svakako poduzmite sve mjere opreza, ne sumnjam da će tako i biti, i družimo se ponovo prvom prilikom.
1: Super, hvala vama, prijatno.
0: Vedran Ugljen iz Alpinističkog sportsko-penjačkog kluba Neretva bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste, već od danas okupljaju se kamperi na izletištu Bunica kod Mostara. Eto, ukoliko vas možda put navede, imate dovoljno prostora i mjesta, obavezno se priključite ovoj sjajnoj ekipi. I 8 sati, skoro 53 minute, otvoreni studio sa vama je do 10 sati. Predlažemo da u nastavku slušate dobru muziku za dobro jutro uz prvu jutarnju kaficu, a tačno u 9 sati i nove vijesti.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Pjesma Oprosti mi Katrin objavljena je na singlu ploči davne 1978. godine, dok je Đorđe Balašević bio u grupi Rani mraz. U današnjoj muzici dana uživamo u stihovima panonskog mornara Đorđa Balaševića i pjesmi Oprosti mi Katrin.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija sa požarima u Trebinju trenutno je stabilna i pod kontrolom, potvrdio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. U akcijama gašenja, gdje je požarna linija iznosila oko 30 km, zajednički su djelovali vatrogasci, građani i helikopterske jedinice. Iz civilne zaštite ističu da su svi raspoloživi resursi i dalje na terenu. Mještani u Nepalskom okrugu Rasuva evakuišu se na više predjele nakon što su vlasti dobile upozorenje da je jezero iza prirodne brane probilo obalu. Helikopterske spasilačke operacije u Rasuvi privremeno su obustavljene nakon informacija da je brana popustila na kineskoj strani granice. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu porastao je na 475, objavila je nepalska policija. Danas u Neumu počinju Dani Mediterana, Neum 2026, prodajno izložbena manifestacija poljoprivrednih dobara koja ima za cilj omogućiti domaćim poljoprivrednicima promociju proizvoda te obogatiti turističku ponudu, ali i potaknuti razvoj poljoprivrede u Neumskom zaleđu. Manifestacija će trajati do nedjelje 30. augusta. Povodom Dana bosanske pismenosti 29. augusta Bošnjačka zajednica kulture organizuje javno predstavljanje projekta spomenika Kulin ban bosanski akademskog kipara Adisa Lukača. Planirano je da spomenik bude postavljen na nekoj od istaknutih kulturnih lokacija na području općine Centar Sarajevo. I forum građana Zenica u parku Kulin ban na Bilinom polju danas će obilježiti prigodnim programom 837 godina povelje Kulina bana, povelja pisana dubrovačkom knezu Krvašu 29. augusta 1189. godine, predstavlja najstariji sačuvani bosanski državni diplomatski dokument pisan narodnim bosanskim jezikom. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 18 stepeni, Sarajevu i Zenici 20, Tuzli i Banja Luci 21, Bihaću 23, Mostaru 25, Gradačcu 26, Neumu 27 stepeni. Danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Uživali smo uz dobre stare Rolling Stones-e u 9 sati i 7 minuta. Idemo put Neuma s razlogom jer će u Neumu danas startati Dani Mediterana Neum 2026. godine. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti Boži Mustapiću iz organizacionog odbora ove sajamske manifestacije. Gospodine Mustapiću, dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima BH Radija.
0: Evo, družimo se mi iz godine u godinu sa vama nekako iz više uglova, čini mi se na više frontova ste aktivni. S obzirom na činjenicu da danas meteorolozi najavljuju visoke temperature, mi smo ovog jutra više puta uputili te mjere opreza, naravno informacije o tome kako se ponašati, ne izlagati se na otvorenom, a s obzirom na to da evo u Hercegovini evidentiramo i požare, kako je na tom neumskom kraju, evo, kada govorimo o ovoj temi?
1: Pa evo, nemamo trenutno da ja znam da imamo požara, temperature su kao i svugdje visoke, tople, ali evo, mi smo uz more pa se nekako rešladimo.
0: E, da. To je za vas zaista jedna velika privilegija. Evo da čujemo šta će se to dešavati evo u narednim danima kada su u pitanju Dani Mediterana Neum, da biste nas sve nagovorili, da bismo došli u Neum, da bi mi svi bili pored mora.
1: Pa evo, prvo mamac da dođete na more, ove visoke temperature, da se idemo rastavite, okupate. Drugo su Dani Mediterana koji već po 8. put se održavaju u Neumu. Ove godine, znači, to je sajamska manifestacija gdje izlažemo turistima, znači, i svim domaćim i svim posjetiteljima Neuma domaće proizvode, domaćih OPG-ova iz cijele Bosne i Hercegovine. Imamo goste iz Hrvatske i iz Crne Gore.
0: Pretpostavljam da je cilj ove manifestacije obogatiti turističku ponudu, ali svakako potaći i razvoj poljoprivrede na području Neuma, odnosno u Neumskom zaleđu, i između ostalog promovisati upravo ono što je domaće, poput maslinovog ulja ili tako pršuta, sireva i slično.
1: Naravno, znači upravo to su ciljevi, promovirati domaću proizvodnju, domaće OPG-ove i poboljšati, obogatiti turističku sezonu. Ove godine, kao i svojih godina do sada, izlažu ti domaći OPG-ovi, njihove rukotvorine, njihovi proizvodi od sireva, pršuta, vina, domaćih prerađevina od različitih demova, likera, domaćih rukotvorina od drvodjelstva, proizvoda od voska. Tako da je različita paleta svih tih proizvoda koji će biti izloženi na sajmu i gdje će posjetitelj slobodno moći doći, uživati, kušati i kupiti te proizvode.
0: I sad je još važno da kažemo, gospodine Mustapiću, kada danas počinjete, gdje vas se može pratiti i kako je radno vrijeme i u dane vikenda ove sajamske manifestacije?
1: Pa, sajam će krenuti od 17 sati, službeno otvaranje u 19, ali već posjetitelji mogu biti tu od 17 sati, će štandovi biti postavljeni, oni će biti na lokaciji poštari, na šetnici u samo more, u samu obalu,

0: Tako da, da ovaj, svi posjetitelji mogu doći čak večeras, petak večer, znači subotu večer i nedjelju po danu. S tim da će moći kušati domaće proizvode i će biti ribarska, ali će moći se malo besplatno i kušati sve te proizvode.
1: Ja bih to rekla obrstiti brke, je li tako?
0: Pa evo, tako nekako.
1: Da, da, bit će zaista sjajno. Evo, pozivamo sve građane širom Bosne i Hercegovine da posjete Neum već od danas i u dane vikenda da prate dane Mediterana Neum 2026. godine. Sigurno će pronaći nešto za sebe, a vjerujem uz naravno promociju proizvoda, degustaciju, naravno i kupovinu eventualnu. Bit će tu neki zabavni program, sigurno dosta pjesme i zabave.
0: Svakako bi mi pozivamo sve slušatelje koji mogu, koji su blizu Neuma i koji se trenutno nalaze tu na odmoru da svrate, bit će glazba uživo lagana, znači bit će promocija domaćih vina, no, ribi koji god napršu, tako svih drugih proizvoda koje se nađu na sajmu i svi su nam ti posjetitelji dobro došli i sve ih možemo rado ih očekiva.
1: Da. Mnogo hvala za izdvojeno vrijeme, Božo, sretno u organizaciji i ove godine i naravno, kao što uvijek ja kažem, družimo se prvom prilikom ponovo.
0: Hvala vam puno i rado vas očekujemo.
1: Hvala još jednom, Božo Mustapić, organizacioni odbor sajamske manifestacije Dani Mediterana Neum bio je u proteklim minutama sa nama i evo svakako prijedlog da posjetite Neum. A pošto će naravno uz ovu dobru ponudu proizvoda, degustacije i zabave biti interesantno, sigurno ćete željeti naravno da posjetite i neke druge dijelove Bosne i Hercegovine, pa evo mi predlažemo možda ukoliko ćete ići ka Lukavcu, kulturno-umjetničko društvo Devetak iz Lukavca priprema 13. Međunarodni festival folklora i to sutra. Okupljaju se folklorni ansambli iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Festival će biti održan na sportskom poligonu od 19 sati. Ulaz za sve posjetioce je besplatan, a publiku očekuje večer ispunjena plesom, igrom, narodnim nošnjama i predstavljanjem bogatstva folklorne tradicije različitih krajeva. Ovogodišnje 13. izdanje festivala održava se pod motom tradicija koja nas povezuje, čime organizatori žele poslati poruku da folklor, kultura i običaji mogu povezivati ljude i zajednice bez obzira na granice. A blizu Lukavca nalazi se i Tuzla. Ono što je interesantno, sutra će se u Tuzli realizovati 6. izdanje manifestacije Tuzla pleše. Sve će biti ponovo u znaku plesa, muzike i dobre zabave. Konkretno, šta će se to konkretno dešavati u Tuzli? Za naš radio govori Alan Alagić, stručni saradnik iz Centra za ples i rekreaciju Tuzla.
2: Drago nam je što imamo priliku da podijelimo ove informacije sa vama, a to je da će sutra 29. na Trgu Slobode, najveći trg u Bosni i Hercegovini, postati i najveći plesni podij. Očekujemo goste iz Zvornika, Banja Luke, Bijeljine, Sarajeva, Zenice i Mostara, tako da će građani Tuzle i svi oni koji imaju priliku da dođu tu noć, da se zabave uz DJ-a, zatim plesne radionice, obezbjeđene su i mnogobrojne nagrade, imamo i biramo najrasplesaniju plesnu porodicu, najsimpatičniji plesni par, najotkačeniji plesni pokret večeri, tako da će, vjerujemo, biti zaista zabavno. Manifestacija Tuzla pleše je 6. manifestacija po redu koju održavamo, tako da evo širimo plesnu kulturu u našem gradu, a i šire. Manifestacija će se održati 29. ovog mjeseca, sada u subotu sa početkom u 19.30 na Trgu Slobode u centru grada i evo koristimo priliku da pozovemo sve ljubitelje plesa, zabave, razonode da nam se pridruže tu noć.
1: Eto, čuli ste, bio je to Alan Alagić, stručni saradnik iz Centra za ples i rekreaciju Tuzla, znači sutra Tuzla pleše. Podsjećamo, program manifestacije počinje od 17:30 do 19 kada će se realizovati plesne radionice za građane. Od 19 sati nastupaju članovi Centra za ples i rekreaciju i gostujući plesni klubovi, a od 20 sati veliki događaj

0: ovom prilikom prije svega od srca zahvala svim našim partnerima koji su bili dio ovog zajedničkog puta, od Fondacije Ana i Vlade Divac preko NVO Prime, Youth Alliance, Kruševo, Beyond Barriers, D4D, Institutu za razvoj mladih kult i TOG iz Turske, kao i svima onima koji su svojim radom, vremenom i podrškom doprinijeli realizaciju ovog projekta. Kao što ste već i rekli, za nas ovaj bazar nije samo završetak jednog projekta. Ove godine obilježavamo 5 godina postojanja rada Udruženja Nova Vita i zato bismo nekako posebno voljeli da sutrašnji dan bude jedan mali most prijateljstva, mjesto susreta, razgovora, upoznavanja, stvaranja nekih novih veza među ljudima. Želimo da građani upoznaju naše udruženje prije svega, ali još više želimo da upoznaju ljude koji čine njegovo srce i dušu, a to su naši članovi. Znači, tu su djeca, mladi, osobe sa invaliditetom, tu su njihove porodice i sve one različite divne ljude zbog kojih Nova Vita postoji i zbog kojih radimo ono što radimo. I u stvari je to glavni cilj samog udruženja i ovog projekta i bazara, je to da svi zajedno stvaramo taj most razumijevanja i prijateljstva.
1: Ana, oprostite što vas prekidam, ali važno je napomenuti, pošto humanitarni bazar nosi naziv Da nevidljivi postanu vidljivi, šta vi konkretno želite, ko je to nevidljiv, a zašto treba postati vidljiv, saslušan, prihvaćen i ravnopravan?
0: Tako. Nekako, nekad je dovoljno da se ljudi samo sretnu, upoznaju i provedu malo vremena zajedno da bi nestale mnoge predrasude i distance koje nas u stvari dijeli. Upravo zato i želimo da ovo bude otvoren događaj za sve, zato smo danas i ovdje i zato danas i razgovaramo. Mi se radujemo svima koji dođu, zato pozivamo sve naše sugrađane da nam se pridruže, upravo da kroz druženje, razgovor i upoznavanje podržimo jedne druge i zajedno pošaljemo poruku koja je u stvari u samom srcu, ne samo ovog bazara, nego cijelog ovog događaja, ovog projekta i našeg udruženja, to je da svaka osoba zaslužuje da bude vidljiva, saslušana, prihvaćena i ravnopravna. Kad pitate ko to treba biti vidljiv, znači svi, nevezano na bilo koji izazov koji nas na ovaj ili onaj način obilježava ili obilježava
1: rasa, nacionalnost, narodnost, vjeroispovijest,
0: znači bez obzira,
1: fizički kako izgledamo i tako dalje.
0: Tako je. Znači bez obzira na ono kako izgledamo izvana i što nosimo unutra, bez obzira iz kakve porodice dolazimo, iz kakvog, ne znam, društvenog sistema smo tu, važno je znati da smo prije svega mi ljudi, da svi smo u stvari jednaki u svojoj biti i da svi želimo, kako god se zovemo, kako ste rekli, odakle god dolazimo, kako god porijeklo imamo i kako god izgledamo izvana, želimo ono ono istinsko prihvaćanje, da nas neko sasluša, vidi upravo takvi kakvi jesmo, a najvažnija nekako poruka u tom što vi pitate da nas svi vide i saslušaju je to da svi znaju da vrijede upravo onakvi kakvi jesmo.
1: Da li smo mi kao društvo evo stalno skloni nešto kritikovati, tražiti neke, rekla bih, različitosti? Šta ste vi to primijetili na terenu pa ste se odlučili generalno da organizujete ovakav bazar, da nevidljivi postanu vidljivi? I da li ima puno predrasuda po bilo kom osnovu?
0: Nažalost, svakodnevno svjedočimo predrasudama, znamo da znanje i strah od nečeg novog i drugačijeg stvara te predrasude i u principu zato postoje udruženja poput Nove Vite, postoje događaj kao što je ovaj, da ljudi prepoznaju i vide da smo mi svi u stvari svojoj biti ljudska bića i da svi u stvari želimo malo pažnje, želimo da budemo shvaćeni i želimo da podijelimo ono što nosimo u sebi jedni s drugima. I da nekako kad se bolje upoznamo, kad se družimo, te predrasude postaju puno, puno manje i na kraju kroz neko vrijeme te predrasude u stvari potpuno nestaju. Tako da je cilj ne samo udruženja nego i ovog humanitarnog bazara da ljudi dođu i vide da nema razloga za predrasudu, da nema razloga za strah od nepoznatog i da čim nekakvu ostvare konekciju sa ljudima koji čine srce i dušu našeg udruženja, ali i svih drugih udruženja ili bilo kojih udruženja nevezano uz izazove i invaliditet, da smo mi u stvari svi jedna divna ljudska bića sa svojom posebnošću i da svi imamo puno toga ponuditi jednim drugima i da u stvari smo tu da obogatimo jedni druge i naše živote.
1: Da, i različitost nije prepreka, nego samo

0: može biti jedan most povezivanja, jedna vrijednost, a ono što je bitno svakako jeste da razbijamo sve moguće predrasude, jer neznanje izaziva strah, a znanje, istina oslobađa. Eto, to je najvažnije. Evo, još jednom da ponovimo, sutra ste od 11 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta u dvorištu Bosanske džamije u Sarajevu. Humanitarni bazar Da nevidljivi postanu vidljivi. Biće to jedno sigurno lijepo druženje, mjesto susreta, ali sigurno i sastavni dio cijele ove priče su i ti kreativni sadržaj. Eto.
1: Tako je. I zato hvala vama još jednom što ste nas i na ovaj način učinili vidljivima. I evo, ja ću iskoristiti na kraju još jednom ovu mogućnost da pozovem sve ljude, sve naše sugrađane, sve ljude koji će biti u blizini, ali i one koji će doći upravo zato da nas upoznaju, da dođu sutra od 11.30 na adresu Bosanska 9. Mi vas očekujemo da se zajedno družimo, da učimo jedni od drugih, da razbijamo predrasude i da svima pokažemo, i nama samima i ljudima oko nas, da su različitosti u stvari jedno divno bogatstvo.
0: Hvala još jednom. Ana Saratlija, projektna menadžerica i saradnica udruženja Nova Vita, bila je u proteklim minutama sa nama. 9 sati i 28 minuta, ovo je Otvoreni studio BH Radija 1.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: A i u ovom satu ne izostavljamo servisne informacije, govorimo o vremenu, jutros u Bosni i Hercegovini sunčano, temperatura izmjerena u 9 sati, Bjelašnica bilježi

0: 27 stepeni, Bihać u Mostaru 28, najtopliji Gradačac 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Podsjećamo, meteorolozi su za danas objavili crveno upozorenje zbog očekivanih izuzetno visokih dnevnih temperatura zraka. Vremenski interval za koje je izdato upozorenje odnosi se od 11 do 17 sati, a mi apelujemo na sve građane da poduzmu neophodne mjere opreza kako bi zaštitili svoje zdravlje. A koliko visoke temperature utiču na učesnike u saobraćaju, da li teče sve glatko, saznaćemo u nastavku. Iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na cestama informiše Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozače pozivamo da voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljeni saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce na Rijeka u mjestu Podmilačije, a za vrijeme obustavi vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala lijepo za ove informacije. Bio je to Milan Koprena. Naravno, želimo sretan put svima onima koji putuju i na vrijeme se informišite o stanju na putevima. Evo, čuli ste ili iz Automoto Saveza Republike Srpske ili iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U 9 sati 38 minuta putujemo u Travnik, a potom i u Tuzlu s razlogom. Travnik će sutra ponovo zasjeti posebnim sjajem. Stiže novo izdanje noćne utrke Travnik. U pitanju je jedan od najenergičnijih i najinspirativnijih sportskih događaja u gradu. Ova noćna trka od 5 km nije samo sportski događaj, ona je simbol zajedništva, pozitivne energije i pomjeranja ličnih granica. A iz godine u godinu, kada govorimo o ovom događaju, on okuplja sve veći broj učesnika, rekreativaca, profesionalaca, ali i amatera, ali i građana koji sa navijanjem podržavaju sve učesnike. Stoga svakako sutra možete pratiti cijeli ovaj događaj, a detalje o svemu kada starta, lokaciji i slično možete dobiti putem web stranice Centra za edukaciju mladih Travnik. A ako sutra propustite Travnik, onda možete u nedjelju već biti u Tuzli, jer ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života i ove godine okupit će se u Tuzli na već tradicionalnoj Tuzlanskoj biciklijadi koja će biti, kažem, realizovana u nedjelju. Manifestacija iz godine u godinu okuplja hiljade učesnika svih generacija i važi za najveći rekreativni biciklistički događaj u Bosni i Hercegovini. A detalje o ovogodišnjoj biciklijadi za naš radio iznosi predsjednik biciklističkog kluba Tuzla Mirsad Jusić.
2: Pozdrav slušateljima BH Radio 1. Ovom prilikom želim da najavim 14. Tuzlansku biciklijadu koja će održati za 2 dana, znači nedjelja 30. augusta. Početak velike biciklijade je u 11 sati, a pola sata ranije je obezvrijeđeno vrijeme za dječju biciklijadu. Već imamo prijavljenih oko 2000 učesnika na našoj online formi, a evo za neka 2 dana još će biti sigurno 1000 do 2000 učesnika koji će prijaviti i na taj način potvrditi svoje prisustvo na biciklijadi. I dalje su prijave u toku na našoj kontakt formi www.tuzlanskabicikliada.ba i svi koji žele neka se tu prijavi, a svakako na dan biciklijade trebaju da dođu, da se i tu prijave, odnosno da preuzmu svoj startni broj, zauzmu poziciju i pripremi se za veliku kolonu biciklista koja taj dan vozi kroz grad Tuzla. Dužina rute je 14 km, vozi se sa lokacije Stupine, Južna magistrala, Dom penzionera, Mejdan, Miladije, Tiporeks i prelazimo na suprotnu saobraćajnicu Sjevernu, Irac pa gore do Panonskih jezera, prelazimo kroz kompleks Panonskih jezera, onda idemo Brčanska Malta i ponovo se vraćamo na star debio lokacija Stupine. Ovom prilikom bih pozvao i publiku koja može da dođe i uživa i gleda naše bicikliste, rekreativce taj dan, kako na startno ciljnoj ravnini, tako i u toku cijele naše ove rute, gdje svake godine imamo zaista sa strane podršku publike i za džup. Aplauziraju, navijaju za nas i mi taj dan zaista u Tuzli živimo biciklizam, pokazujemo koliko ima biciklista u našem gradu, da želimo što više koristiti biciklo u svakodnevne svrhe i naravno biciklom do zdravlja.
1: Evo, to je bila sjajna poruka Mirsada Jusića, predsjednika biciklističkog kluba Tuzla. Pratite u nedjelju sjajnu tuzlansku biciklijadu i naravno moramo vas podsjetiti da svi učesnici voze na vlastitu odgovornost. Preporučuje se nošenje zaštitne kacige i rukavice.

0: djeca, a bicikli svakako trebaju biti tehnički ispravni, dok djeca mogu učestvovati isključivo u pratnju roditelja ili staratelja.
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
0: A Travnik, noćna utrka i Tuzlanska biciklijada uvertira u Sport Press. O sportu kako domaćem ili svjetskom, regionalnom, više informacija ima naš Marko Tešanović. Marko, prije svega dobro jutro. Trčimo i biciklamo, je li tako?
2: Tako.
0: Ali igramo i fudbal, i košarku
2: i svašta nešto. Jest. Dobro jutro svima. Naravno, evo, ova biciklijada lijepo uvertira u sve ono što ćemo poslušati u nastavku. Naravno, danas u centru pažnje svakako košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine. Koja večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija je u Tuzlanskom Majdanu domaćin Italiji u prvom meču drugog kruga kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon toga BH selekciju očekuje gostovanje Litvani. Iako bez povrijeđenih Džanana Musa i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze, a pred meč sa Azurima, ali i Litvanijom, govori naš selektor Dario Đerđa.
3: Uspjeli smo odraditi dio priprema koji smo zacrtali, pripremiti neke stvari koje smo htjeli. Ne mogu otkrivati sve, ali eto, pred nama su ove dvije utakmice, pogotovo mislim da ovu prvu koju igramo u ovom sad rosteru, konačno onom opet novom, da odigramo što je najbolje moguće, da jednu razinu igre je ono što nas treba krasiti, a prvo moramo imati disciplinu igre. Jer ako nećemo imati disciplinu igre protiv ekipa kao što Italija, nije lagano igrati. A za drugu utakmicu onda pripremiti se nakon onoga što vidimo, što Litvanija, kako god nazovemo, sprema, jer oni su malo u nekoj heterogenoj grupi i čini se kao da su oni malo i odustali od ovoga da će proći na svjetsko, s obzirom na to s kojom grupom su se sad križali, Srbija i Turska, pa onda treba vidjeti kako se pripremiti za tu utakmicu u ponedjeljak.
2: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se večeras u Tuzlanskom Majdanu od 20 časova uz prijenos na našem programu. Tri dana kasnije naš tim gostuje u Litvani. U našoj grupi večeras još igraju Srbija, Island i Turska, Litvanija. Prelazimo na fudbal. Fudbaleri Borca plasirali su se u završnicu Lige konferencija, pošto su i u revanš susretu play-offa sinoć u Banja Luci savladali islandski Vikingur, te sa ukupnih 6-2 Banja Lučani uspjeli ostvariti plasman u završnicu najmlađeg UEFA-inog takmičenja drugi put u posljednje 3 godine. Nakon meča govorio je trener Banja Lučana Vinko Marinović.
4: Ja ću se malo vratiti na prvu utakmicu i na žir gdje smo imali jako teškog protivnika Levskog, gdje smo poslije tog poraza dobili opet još teži raspored, još teži žir, tako da smo igrali sa svim ekipama koji su bili šampioni i sigurno da nije bilo lako vratiti se, ali ovi su momci još jednom pokazali karakter, pokazali su onu volju, radili su godinu dana, borasili 100 godina, osvojili smo titulu dominantno, plasirali smo se u Ligu konferencija i zaista što se tiče manja kapa i prihoda.
2: Borac će rivale saznati na današnjem žrijebu koji je na rasporedu od 13 časova. Izdvajamo i prolazak Hajduka koji je nakon 16 godina ponovo u Evropi, a iz Lige konferencija nastavit će i Crvena zvezda, obzirom da su eliminisani iz Lige Evrope, pošto su sinoć poraženi u Češkoj od Viktorije Plzen sa 5-1 nakon produžetaka. Večera startuje četvrto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Prvu utakmicu četvrtog kola igraju Čelik i Velež na Bilinom polju. Zeničani su bez bodova nakon 3 utakmice, ali su generalno ostavili dobar utisak, a priliku za prvu pobjedu imaju večeras pred domaćim navijačima, o čemu govori trener Čelika Bojan Regoje.
5: Pripremali smo se kao i za svaku utakmicu, normalno da se nije lako momcima i nama normalno pripremiti kad ima čovjek tri poraza i kad nema bodova, ali smo pokušali maksimalno da momcima prenesemo da imaju samopouzdanje, da nastave da rade ovako kao što su i do sada i da će sigurno doći i golovi. Nama gori pod nogama, mi ćemo morati ići na sve ili ništa, ali normalno uz naše navijače i ovdje sigurno vjerujem ovim momcima, kažem opet. Ako pokažemo od prve minute šta želimo, da na kraju ćemo sigurno mislati.
2: Uoči susreta govorio i trener Veleža Ibra Rahimić.
6: Evo, pred svega, drago mi je što napokon da je se Čelik vratio u Premier ligu i sigurno da će biti jako dobra atmosfera i radije me ko mene, pred svega, sigurno igrači da ćemo biti motivisani da napravimo jedan dobar rezultat.
2: Utakmice se igrao 20 časova, ostali mečevi ovog kola igraju su danima vikenda, Bask Sloga, Željezničar Široki Brijeg, Sarajevo Zrinjski i Radnik Borac.
0: Marko, hvala lijepo za ove informacije, a mi ćemo završiti naše druženje. Na kraju rubrika Note u najavi naše Vanje Ilić. Lijep dan vam žele Mirza, Samir i Bojana. Do slušanja.
7: Note u najavi.
8: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
7: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
8: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi BH Radija 1.

0: Slušate rubriku Note u najavi na talasima BH Radija 1. Dare and Lil Devils novo su ime na bosansko-hercegovačkoj muzičkoj pop-rock sceni. Grupa Darka Jelisića, nekadašnjeg frontmena sastava Rusija, Sikter i Major, objavila je debi album naziva One stvari. O predstojećoj promociji nove ploče i video spota za pjesmu Last Love Song sa gitaristom Almirom Komaricom i bubnjarem Orhanom Bukvićem razgovarao je kolega Sead Šehečehajić.
1: Predstavljamo jednu potpuno novu grupu, Dare and the Lil Devils, koju čine veterani sarajevske muzičke scene.
2: Almir Komarica.
1: Nekad bio u erogenim zonama, pa, Runtli Bugli.
2: Recimo od sredine 90-ih po tim nekim grupama, desetak nešto više godina sa erogenim zonama, poslije saradnja sa nekim muzičarima, Grunti Bugli, Protest, Igor Žerajić, evo, grupa Major zadnjih godina i ovaj novi projekat Dare and Lil Devils.
1: Kad ukucam pojam na Google, uvijek izađe Kalt i ona njihova pjesma. I naravno, naš drugi gost današnji je
3: Orhan Bukvić, bubnjar. Svirao sam prije sa u drugom stanju, ima ja toliko bogato iskustvo ko ovaj Almir, svirao sam sa Ilinom Kapitanović u drugom stanju, to je jedan ono oficijalni bend. I onda sad sam, među vremenu sam se bavio malo svirkom, malo životom i tako to. A Lil Devils, to nam je otprilike, između ostalog, svirat ćemo na nastupima tu kao cover pjesmu.
1: Da, šta taj naziv znači?
3: To mi je pa mali džavol, džavolčić.
1: A Lila, aha, vi ste Lil.
2: U stvari, Dare je veliki fan grupe Kalt. Da. Kao što znaš, ti sigurno znaš taj album grupe Kalt Electric.
1: Kako da ne. I možda smo malo pogrešnom stranom krenuli, nismo spomenuli stvari glavnog člana grupe, čovjeka koji je pokrenuo ovaj cijeli projekat, to je Darko Jelisić. On s nama ne može ovdje biti zato što je u Americi, vokal i basista.
3: Očekujemo ga uskoro da dođe, nadamo se, ne znamo tačan termin.
2: Darko je zapravo godinama pravio neke od ovih pjesama, u suštini ovo je većinski njegov autorski projekat u koji smo se mi priključili zadnjih, recimo, godinu dvije. Prošle godine smo svirali kao predgrupa grupi Major, znači.
1: Sam sebi.
2: Da, sam sebi.
1: A to je rentabilno.
2: I tu smo isprobali tu neku varijantu koja nam se svidjela, dobro je funkcionisalo. Onda smo, recimo, tokom godine, jesen, zima, proljeće, radili smo na tim pjesmama, snimali smo Darko u New Yorku, mi ovdje u Sarajevu, pa to se slalo ovim raznim transferima. I eto, završili smo album kad smo zaokružili nekih 10 pjesama, kad je to počelo da liči na formu onog jednog klasičnog rock albuma, recimo.
1: Znači, danas govorimo o albumu koji se zove, ima malo nezgodan naziv, ne znam kako ćemo mi to na radiju, daj mi sviraj nešto s onih stvari. Kako se zove
3: onih stvari?
2: Album se zove One stvari, eto, ima 10 pjesama, mislim da su zaokružene pjesme u neku cjelinu i tako po samoj formi i trajanju prava rock ploča LP.
1: Pošto ovaj CD koji sam dobio nema prateću knjižicu, znači dužni ste da nam objasnite o koji se 10 pjesama radi, ko su autori. Ima nekoliko novih pjesama i ima nekoliko kavera.
2: Ovi naši kaveri, to je, više su kao neka vrsta parodije, u stvari, da. Mislim da će ko posluša moći da shvati. Znači, album je miks autorskih, ono, potpuno novih pjesama i pjesama koje su neka vrsta kavera ili parodije. Autor većine tekstova je Darko Jelisić, međutim imamo jednu pjesmu Elvisa G. Kurtovića, u stvari Mirka Srdića. To je pjesma Neko kome sam drag. Imamo jednu pjesmu Dine Šarana, Na šaraj okicama. Tu je i Haris Sunović sa Tamo gdje ljubav čeka. I tako, u stvari, miks je to jedan, ali opet mislim da je cjelina, da smo mi nekako tu zapakovali aranžmansko, produkcijski, da sve zvuči onako.
1: Jeste, nema oscilacija. Ja. Tri pomaknuta

0: Kavera, tako sam ja to nazvao. To su pjesme Selma, Bijelo dugmeta, Pamtiš samo sretne dane i Fadilov blues. Pa što baš u jadnu Gabi da ovako... Jeste li pitali za autorska prava Gorana Bregovića? Hoće li biti problema?
1: Pa to bi ovaj, to nadam se da neće.
0: Možda mu neće prijatelja.
1: Nadam se da će to prijateljski shvatiti.
2: Ja mislim da Bregović nema s tim problem. Mnogi pravi njegove obrade i njemu to u stvari ide još više u prilog, jer dobiva tantijeme od autorskih prava još dodatno. Još više su mu pjesme u eteru, da. Tako da on nema problema.
0: Da, samo što ovaj put vi želite da Selma ispadne kroz prozor.
1: Pa dobro. Suština je da ova melodija je,
0: da se nešto dešava.
1: Negdje je melodija, vozi isto sve, sama Selma je tu, ali je otprilike ono, drugačija priča totalno. Ovamo je ljubav, završi.
2: Recimo punkerska Selma, da. I osim te Bregovićeve muzike, koja u stvari je originalno, to smo malo ispitali, čija je pjesma je to, u stvari tekst je Vlado Dijak, a muziku je pravio Goran Bregović zajedno sa Vladom Pravdićem, i Vlado Pravdić je potpisan kao autor na onom prvom, kad je objavljena prvi put pjesma na single ploči Da sam pekar, na bio strani.
0: Mene ova vaša ploča tonski podsjeća na zvuk grupa Maja, Ranu crvenu jabuku, Major, Nemoguće vruće. Da li griješim? I to je upravo najveća vrijednost ove ploče, da se vratite u ona stara dobra vremena, a da to pet nije patetično i opucano.
2: Pa da. Definitivno, recimo da. Ova pjesma Nešara Jokicama, ja bi se složio da je to...
0: Koji je pisao Dino Šaran, to moram
2: Dino Šaran, jest, da je u tom folu, recimo, Rane crvene jabuke. Mi se više nismo trudili, kao možda nekad, što su se rockeri trudili da budemo nešto moderni, da nešto otkrivamo, neke nove produkcijsko-tehničke stvari.
0: Nego smo, a opet ploča zvuči svježe.
2: Ja, ali ste snimali smo na ono klasičan neki rock način, baš ono kao što su se snimalo, ne znam, i u doba grupe Kalti, kad je Crvena jabuka snimala prvi album, ili Major, eto ti spomenuo i Major.
0: Ploča je snimana u studiju, Almir, je li tako? Znači nije onaj sistem sniman kod kuće na PC-u?
2: Nije, znači radili smo ovdje u studiju Kemala Sulejmanovića.
0: Tu sad, a Darko je bio u Americi?
2: Darko je bio u Americi. On,
0: i kako to sad uklopite?
2: Pa mi snimimo ovdje uz matricu koju smo ranije pripremili i onda njemu šaljemo trake koje su prilagođene toj matrici, onda on tamo miksa, onda se čujemo svaki dan po nekoliko puta. I...
0: Koliko je trebalo to snimanje?
2: Pa nekih pola godine, negdje od možda oktobra, on je 2025. pa je onda smo išli početkom ove 2026. u studio snimat bubnjeve. Onda dok smo to malo smiksali, onda je završen album, je masteriziran u Švedskoj. Sonic Studios, ili zaboravio sam sad tačno, bilo bi dobro da imamo onu ploču, a ne CD, jer na ploči pišu svi ti podaci.
0: Uglavnom, ploči se radujemo, vidjelo mi izdanje.
1: Da.
2: Jeste, album je za sad objavljen u formi klasičnog audio CD-a i u stvari još uvijek nije objavljen, ali odštampane su i gramofonske ploče na crvenom vinilu. Eto, krajem septembra očekujemo u Sarajevu promociju tih ploča.
0: Tekstovi su poprilično nekorektni, znate o čemu govorim. Mačo su i šovinistički. Ja, hoćete li imat problema?
2: Samo jedno uputstvo za muzičke urednike. Znači, prve dvije pjesme su sasvim pristojne i čiste. Znači, tamo gdje ljubav čeka i neko kome sam drag su prihvatljive u svim terminima.
0: A ovaj stih Šaka, kad mi dođeš, krvi ću ti se napit.
2: To je već...
0: Ono, ljubio sam te u...
2: Da šaraj okicama je isto...
0: Ovo u mojoj sobi je problematično.
2: Pa recimo pola.
1: Nemoj, je najproblematičnija.
2: Pola pjesama.
0: Obećavate i promociju, kako to mislite realizirati? Ako je Darko u Americi?
2: Sad dogovaramo te neke stvari. Moguće da ćemo u Sarajevu dogovoriti sa Sarajevo diskom da, ne znam smijem reći, da oni prodaju u svojoj prodavnici naše nosače zvuka i tako dalje, pa vezano s tim možda neka promocija tu bude. Prilično sam siguran da ćemo svirati u AG-u i da će to biti jedna promocija. Pokušavamo dogovoriti promociju i svirku u Zavidovićima, tamo isto ima jedan klub koji u zadnje vrijeme ono sviraju mnogi

0: tako rock grupe i slično. Uglavnom pokušavamo povezati što više toga kad dođe Darko da pojačamo malo tu promociju i da pokušavamo što više obić mjesta, što više svirki i tako.
1: Ili vam ovaj projekat nešto usput?
2: Generalno, mislim, životni poziv smo ono davno odredili, ali ovaj, nadam se da je došlo vrijeme ovakve vrste muzike, jer ipak jest rock and roll, jest sve, ali ima nešto novo u sebi. Što kažete, da se prepoznati. Da se prepoznati, da.
0: Ja sad ne bi nešto obećavao neke velike stvari, ali ono što sigurno znam je da mi smo već snimajući ovaj album počeli raditi novi album i već su prilično spremne pjesme koje ćemo opet recimo tokom zime snimati neki novi album, tako da sad za sad izgleda da ćemo mi istrajati, da ćemo nastaviti s ovim baviti i sad donekle se bavimo i snimanjem nekih video.
1: Da, imate dva video spota.
0: A i to
1: se snimilo s pomoć umjetne inteligencije.
0: Tako je. Darko Jelsić se najviše tim bavi. Bio je jedan trenutak kad smo počeli snimati te spotove, kad neke stvari koje smo zamišljali tokom snimanja nisu uspjele i onda smo se okrenuli toj novoj alternativnoj metodi umjetne inteligencije koja daje prilično dobre rezultate.
1: Vidi se da su spotovi rađeni sa idejom, bez obzira što je umjetna inteligencija odradila taj posao. Mislim, ako nemaš ideju, može ti sva svjetska tehnologija biti na raspolaganju.
2: Mislim da je to odradio kako treba. Bar meni se dopada spot. Ne znam ili gdje se on još može, samo osim na YouTube
0: i sad po društvenim mrežama, moguće na tom Sarajevo Disk kanalu, dok znaš kako naše medijske kuće dok odreaguju, mislim, pjesma je promovisana tek prije 5 dana, tako da dok to dođe malo...
1: Dok se to isklika?
0: Naši ljudi su malo neko na godišnjem odmoru, neko još nije ni čuo, neko tek treba da čuje, tako da ono, ide to valjda nekim svojim tokom.
1: Sad ćemo mi to malo vrtiti češće, pa će ljudi to čuti, a kasnije vidjeti. Ovom prilikom evo da se zahvalim svojim gostima, Almiru i Orhanu, i želim vam puno sreće.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Sada također.

0: kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za utorak 1. septembar. I sindikata ukazuju na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi bio uređen sistem ocjenjivanja, napredovanja i sticanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama ovog kantona. Štrajk upozorenja bit će održan u dvorištima škola od 8 do 9 sati. Norveški kralj Harald V. preminuo je u 89. godini. Kraljevska palača u Oslu saopćila je da je kralj umro jutros u nacionalnoj bolnici. Prošle sedmice primljen je u bolnicu zbog liječenja rijetke bolesti krvi. U posljednja 24 sata posjetili su ga članovi porodice, a građani su ispred palače ostavljali cvijeće. Bio je prvi norveški monarh rođen u domovini od 14. stoljeća. Na prijestolju će ga naslijediti sin Hakon. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Foči je 20 stepeni, Livnu i Višegradu 22, Sarajevu i Zenici 23, Tuzli 24, Banja Luci 25, Bijeljini 26, Neumu 27, Mostaru i Bihaću 28, u Gradačcu 29 stepeni. Danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar dan i dobrodošli u još jedno ljetno druženje uz emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas zajedno putujemo kroz region. Otkrivamo atraktivne destinacije, razgovaramo o turizmu, ali i zavirit ćemo i u bogat program događaja koji obilježavaju kraj ljeta. Bićemo na Zlatiboru, vozit ćemo se Gold gondolom, bićemo i na Jadranu, vodimo vas u Konavle, govorit ćemo i o jazz festivalu na Lopudu, najavit ćemo i dane piva u Karlovcu, a svakako i ovaj put idemo do Crne Gore. Naše kolege iz Radija Crne Gore donose priču o aktuelnostima kod njih i svakako predstavit ćemo ovogodišnji Sea Dance Festival u Bečićima. Dobrodošli!
4: Provedimo ljeto zajedno!

0: To je to u stvari, da.
1: Ljeto na BH Radio 1.
2: Sa Zlatibora sada putujemo prema Jadranu u Konavle, krajnji jug Hrvatske i područje koje je dio Dubrovačke rivijere. Konavle su mnogo više od blizine Dubrovnika. Ovdje se susreću mediteranski pejzaži, tradicionalna arhitektura, gastronomija, vino i bogata kulturna baština, a sve je veći interes i za aktivni i ruralni turizam. Šta Konavle nude gostima koji žele upoznati i onu mirniju stranu juga Jadrana, saznaćemo od Frana Herendije, direktora turističke zajednice opštine Konavle.
3: Turistička prizma.
4: Opština Konavle kao deo Dubrovačke rivijere nalazi se na najjužnijem delu hrvatskog dela Jadrana i pleni svojom turističkom ponudom, o čemu nam je govorio Frano Herendija, direktor turističke zajednice.
5: Konavle je prostor na krajnjem jugu Hrvatske koji obuhvaća površinu otprilike 210 km kvadratnih sa glavnim naseljem Cavtatom kao poznatim turističkim odredištem na moru koji stoji uz bok Dubrovniku. No i unutrašnjost Konavala doista nudi izuzetno kvalitetne sadržaje kako za aktivnosti na otvorenome, kako za gastronomske i enološke užitke, tako i za boravak u samim Konavlima. Dakle, u Konavlima se u posljednjih 15 godina razvio izuzetno kvalitetan ruralni turizam u svim oblicima, ruralne kuće za odmor, vile za odmor. Sama činjenica da u Konavlima ima preko 150 objekata, dakle kuća sa odmor, sa bazenima, vlastitim dovoljno govori o kvaliteti smještajne ponude. No, na to je nadograđena jednako kvalitetna ili još kvalitetnija gastronomska ponuda u konobama, vinicama i restoranima koji ljudi nude autentičnu domaću hranu, sve to začinjeno lokalnom kapljicom. Dakle, konavolski vinari su također napravili izuzetan iskorak u posljednjih 20 godina i svakako tu vrijedi spomenuti priču o Malvasi i Dubrovačkoj. Dakle, Malvasija Dubrovačka je autohtona sorta vinove loze koja se uzgaja isključivo na području Konavala još iz vremena Dubrovačke republike i uz to vino i uz tu sortu vinove loze se u stvari veže priča da je to bilo protokolarno vino Dubrovačke republike, dakle vino koje su dubrovačke vlasti poklanjale tadašnjim visokim uzvanicima koji su dolazili u posjet Dubrovniku ili kad su išli oni u diplomatske pohode. Proizvodnja je bila strogo nadzirana i kontrolirana i o tome svjedoče i zapisi iz Dubrovačkog arhiva. Danas je ta sorta koja je bila negdje polovinom prošlog stoljeća skoro nestala, srećom obnovljena, nasadi se šire i ima desetak proizvođača koji imaju svoje etikete Dubrovačke Malvasije, koja je doista postala jedan od prepoznatljivih brendova i Konavala i Dubrovnika.
4: Ono, evo, nekako i da zaključim ovaj razgovor, praktično, Konavle su prava jedna oaza za hedoniste, za ljude koji znaju da uživaju, ali nisu došli samo radi kupanja.
5: Upravo tako. I slogan naš, kojeg mi koristimo u posljednjih nekoliko godina, je gdje je živjeti užitak. Where life is simple pleasure. I to doista nije floskula, do toga smo došli upravo promatrajući i gledajući komentare koji turisti koji borave na našem prostoru ostavljaju u svojim postovima na Facebookima, Instagram objavama, na specijaliziranim portalima poput TripAdvisora i sličnim platformama. Dakle, upravo taj njihov doživljaj, kako nas oni doživljavaju, da je to prostor za uživanje u svim čudima.
1: Provedimo ljeto zajedno.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radio 1 petkom vas informišemo o dešavanjima u regionu i ostajemo i dalje na Jadranu, ali sada plovimo prema ostrvu Lopud. Naime, od 27. do 29. avgusta tamo se održava četvrti Ponta Lopud Jazz Festival, događaj koji kroz muziku povezuje afirmisane umjetnike i mlade talente iz različitih krajeva svijeta. Festival donosi tri koncerta i večernje jam sessione, dok će mentor program u Kneževom dvoru okupiti 13 mladih profesionalnih muzičara iz 11 zemalja. O svemu ovome govori Tana Aleksu, osnivačica i umjetnička direktorica Ponta Lopud Jazz Festivala.
2: Za vrijeme dana mentorski program okuplja pažljivo odabranu ekipu profesionalaca iz Hrvatske, Europe i svijeta. I kroz radionice, otvorene razgovore i zajednički rad, glazbenici svih dobnih skupina imat će priliku izbrusiti svoje vještine. Na večer nas očekuju tri potpuno različita pogleda na suvremeni jazz. Čilijanska gitaristica i vokalistica Camila Mesa predstavit će svoj projekt Portal. Klavirski i bumnjarski duo Rachel Eckroth i John Hadfield stižu sa projektom Speaking in Tongues, dok legendarni saksofonist Donnie McCaslin donosi Lullaby for the Lost uz jaku podršku Jasona Lindera, Jonathana Marona i Antonio Sanchez uz Open Jam Sessione. To je onaj opušteni dio večeri gdje se ideje iz dnevnih radionica pretvaraju u spontanu svirku, druženje i čistu glazbenu energiju. Jam sessioni su inače otvoreni za javnost, tako da donesite svoje instrumente i svirate s nama. A organizirani su i brodski transferi za posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela Lafodija na Lopudu.
0: Provedimo ljeto zajedno.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radio 1 i ovog petka ponovo uspostavljamo naš radio most sa kolegama iz Radija Crne Gore i ovaj put sa nama je koleginica Gorica Vukićević.
2: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
3: Dragi slušaoci u Bosni i Hercegovini, želimo vam dobar dan i šaljemo lijep pozdrav iz našeg sunčanog studija sa bazena Rondo turističkog naselja Slovenska plaža. Topli i vreli dani u Crnoj Gori, temperatura do 38, temperatura mora do 26 stepeni, danas u Budvi 30. Vodimo vas na filmski festival koji se održava u Herceg Novom, zatim na Sea Dance festival i Bečićku plažu koja naredna tri dana ima tri stejdža i najbolji muzički program za mlade. Šaljemo vam i pozivnicu za dane Bamija koji se održavaju večeras u Ulcinju i manifestaciju Nikšićki korco.
4: Gde su i noću tople stene, Montenegro,
5: Montenegro,
4: zove tebe,
5: zove tebe.
3: Filmski festival u Herceg Novom ulazi u završnicu. U prethodnih pet večeri prikazano je preko 50 filmova u svih pet selekcija. Posjetioci su iz večeri u veče mogli da uživaju i u brojnim pratećim programima. Glavna takmičarska selekcija dugometražnog filma Na Kalni kuli privlači najviše pažnje. Ove godine filmove tematski povezuju priče o porodičnim odnosima, odlascima, odrastanju, nerazumijevanju i o ljubavi. Detaljnije Ljiljana Vukotić.
6: Filmski festival u Herceg Novom počeo je projekcijom filma Dom autorke Marijane Janković, rediteljke, glumice i scenaristkinje crnogorskog porijekla, koja je karijeru izgradila u Danskoj. Njena lična, ali istovremeno univerzalna priča pretočena je u film, a zašto je imala potrebu da je ispriča, govorila je na konferenciji za medije.
7: Pa ja mislim da sam ja sa vremenom nekako nosila tu djevojčicu sa mnom čitav život i ta sjećanja i žrtvovanje mojih roditelja da ja dobijem ovaj život koji danas imam i da sam ja napravila karijeru u Dansku prvenstveno, imam lijep život, iskoristila sam mogućnosti koje su mi oni pružili. I gledala sam na tu malu djevojčicu i razumjela da sve te neke stvari, kada odeš, kada napustiš domovinu kao što su moji roditelji uradili, da su se oni žrtvovali za moju bolju budućnost. I sve te stvari koje smo morali da prođemo nekad onako, nekad smo se istidjeli toga i smo htjeli da pričamo o tome i sve što smo zamišljali da će biti neka bajka, to uopšte nije bilo tako bajkovito, ali kraj neki je bajkovit. Danas smo tu, vratila sam se u moju Crnu Goru s ovim filmom, s ovom pričom. Imala sam potrebu da sve to što sam nosila sa sobom, što dosta ljudi u svijetu, ne samo ljudi sa Balkana, nego iz čitavog svijeta koji su otišli negdje i osjećaju se stranci, sve to što mi nosimo, da to pretvorim nekako iz, ne da kažemo stida, nego iz neke teške priče u ponos. Jer sam ponosna na samu sebe. Ponosna sam na to što sam iskoristila mogućnost i što sam napravila moje roditelje prvenstveno ponosni. I ponosna sam na njih. Jer ja njih gledam, tu generaciju koja je otišla, oni su s malim koferom otputovali u tuđini, ne znajući nikoga, ne imati socijalne mreže, novac, ništa nisu imali, ali ipak su nešto uspjeli. Za mene su oni tihi, tihi heroji koji su samo radili i nekako po strani sjedeli i posmatrali svoju djecu. I to mi je bila potreba da ispričam, jer oni nisu ljudi koji prave filmove, pričaju priče, knjige. Oni su skromno nekako živjeli.

0: To zaslužuje film, jer su oni pravi heroji. To mi je bila potreba.
1: Još jedan film koji je publika mogla da pogleda na tvrđavi Forte Mare u okviru mreže filmova Jadranske regije nosi lični pečat. Riječ je o filmu Ritam života grčke rediteljke Ariste Basta.
2: So to answer your question briefly, this is a story about a young girl, obviously younger than me, but it has many personal stuff inside and many things based on my personal experience.
3: Ovdje se u mojem filmu se radi o jednoj mladoj djevojci, znači, i moram da kažem da ona se suočava sa mnogim problemima i cijela priča donekle zasnovana na mojim ličnim iskustvima, dakle ja sam također bila jednom u njenim godinama, zatim imam to iskustvo kao mlada majka, pokušavajući da nađem svoj put kroz život. Također sam se oslanjala na iskustvo i neki od mojih prijatelja, pogotovo iz Grčke, tokom doba krize, kada su svi pokušavali nekako da nađu svoj put.
1: I debitantski film Crna truba crnogorskog reditelja Bojana Stijovića bavi se porodičnim odnosima. Dva brata, od kojih je jedan pisac, imaju različite živote, uvjerenja i statuse. Njihov konflikt dolazi do vrhunca kada su prinuđeni da žive skupa. Glumac Momčilo Otašević kaže da je u liku koji tumači pronašao dosta sličnosti sa sopstvenim životom.
4: Zapravo, što se kod nas kaže, uskočio je sebi u drom. Više ne znam ni kako da nazovem to. Ja živim u Zagrebu i u Crnoj Gori, pa sam tamo ovamo. Maksim se vraća iz Zagreba, na početku je Zagreb. Maksim je razveden, ja sam razveden. Maksim ide kući, ja stalim idem kući, Bogu hvala, nikoga još nisam ubio.
1: I film Koke reditelja Igora Jelinovića, prikazan sinoć na Kanli Kuli, donosi porodičnu priču o dvije sestre čiji se odnos komplikuje kada dođe vrijeme da podijele roditeljsku kuću. Filmski festival u Herceg Novom ponudio je ove godine životne priče koje su ispričane različitim filmskim rukopisima, a stigle su iz cijelog regiona i Evrope.
5: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
6: Počelo je zagrijavanje za Sea Dance festival, kaže za naš program PR-ka turističke organizacije Budva Ljubica Pribilović.
7: Očekujemo na desetine hiljada posjetilaca i očekujemo značajnu medijsku svjetsku pažnju. Dakle, plaža u Bečićima zaista će biti jedna ključna tačka usijanja i najboljeg provoda u Evropi. Sigurna sam u periodu od 28. do 31. avgusta. Već sada neki presjek govori da nam stižu gosti iz oko 100 zemalja svijeta, gotovo sa 6 kontinenata. Tehnički detalji nalazit će se kako na sajtu, tako i profilima Sea Dance festivala, društvenim mrežama turističke organizacije Budva, kao i naravno na našem sajtu. Budući da se uglavnom nadamo turistima koji će avioprevozom doći do destinacije, negdje je najpraktičnije da do plaže u Bečićima idu shuttle busom koji će prevoziti zainteresovane od hotela Tre Kane u Budvi, a i u, recimo, Cetinja, Podgorice, Kotora. Svakako plaža u Bečićima nije daleko, ako se šetate našom promenadom, spojit ćete lijepo i korisno, uživati u pogledu, a i vrlo brzo stići do mjesta odredišta. Domaće goste i one koji dolaze automobilima, naglasit ću da Budva, odnosno parking servis u Budvi, raspolaže sa preko 3000 parkirališta. 1000 parking mjesta je dio zonskog parkiranja, a preko 2000 dio parkirališta brojnih na teritoriji Budve, tako da cijenim da parking prostora ima dovoljno, a svakako stoji preporuka iz praktičnih razloga da se kreće shuttle busom. Shuttle bus je besplatan i kao i naravno prisustvo Sea Dance festivalu. Cijenim da su već svi obavili svoju registraciju i dobili svoje karte. Sada samo neka čekaju detaljna uputstva kako do plaže u Bečićima. Cijenim da

0: domaći turisti znaju, neka izbjegnu automobile ako već postoje autobusi koji će se kretati u satnicama koje će biti prezentovane. Programi kreću od 19 časova na tri stejdža koja će biti postavljena na plaži u Bečićima. Da ne bih zaboravila, neko zagrijavanje svakodnevne žurke na plažama. To je kao neka uvertira za sea dance nastupe. A istakla bih da ćemo tokom ovih par dana trajanja festivala ugostiti preko 50 globalno poznatih muzičkih imena. Tu listu negdje predvodi Charlotte De Witt, zatim Hugel, Dara, jeli pobjednica Eurosonga, Boris Brejča i brojni drugi. Naravno, svoje mjesto su pronašli u tom line-upu i brojni domaći DJ-evi i izvođači.
1: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
2: Nikšić je danas i sutra u znaku festivala Korzo sa direktorom turističke organizacije tog grada Mitrom Baraćem o festivalu sa dušom za Ljeto uz radio razgovarala je Anka Perović-Radović.
3: Nikšić s razlogom slovi za grad festivala, ali čini se da samo Korzo na najljepši i najbolji način oslikava duh ovog grada. Gospodine Barać, je li upravo to bila ideja vodilja kada je turistička organizacija prije 5 godina začela novu festivalsku priču?
4: Apsolutno jeste i to je najbolja definicija koju ste rekli. Jedan pravi, onako, nikšićki festival koji nosi i to ime koje Nikšić zaslužuje i Korzo je nešto što je jedan fenomen kojim je Nikšić bio prepoznat decenijama unazad i u bivšoj Jugoslaviji i jedna prava onako nikšićka festivalska priča, autentična, jako posebna, rekao bih i drugačija od svega onoga što imamo proteklih godina, naravno uz podložno poštovanje prema standardnim tradicionalnim festivalima našim partnerima, prije svega mislim na Lake Fest i Vedran Fest, to su ipak onako čuvari nikšićke festivalske tradicije, ali Festival Korzo je onako, rekao bih, poseban i naš, onako autentičan, i ono što je jako važno jeste da ljudi za ovih 5 godina jako vezali za taj događaj i da uvijek postoji interesovanje šta će da bude ove godine, šta će da bude sljedeće godine i da ljudi već znaju da je taj posljednji vikend u avgustu ili prvi u septembru rezervisan za Festival Korzo.
3: A kada publika priželjkuje, onda to najbolje govori da je ideja imala svoje opravdanje.
4: Apsolutno je tako i ovo je neki festival koji onako nesvakidašnji po svom konceptu, koji nije ustaljen i nije standardan. Dakle, Festival Korzo je zapravo nastao od jedne onako neformalne priče i ideja nekih 5-6 mladih ljudi i mladih Nikšićana, a turistička organizacija Nikšić se pojavila kao prva institucija koja je prepoznala tu ideju i suština je zapravo da svaki festival Korzo bude posvećen nekom Nikšićaninu, onako koji je zaslužan, koji je stvaralac, koji je poseban, koji je bitan za nas. Ove godine Živko Nikolić, prethodnih godina su to bili također istaknuti Nikšićani od Miladina Šobića, Josipa Sladeja, koji nije Nikšićanin, koji je jako značajan za savremeni razvoj našeg grada, Dragana Nikolića, prošle godine je to bio dugo. Tako da trudimo se onako da svaki festival posvetimo nekome koji je jako značajan za nas i ono što je jako važno, imamo dosta ideja i za sljedeće godine, jer Nikšić je dao toliko proslavljenih umjetnika do AN-a i ljudi koji su zaslužili da ne budu zaboravljeni i Festival Korzo zapravo služi tome da se podsjetimo na te ljude.
3: Upravo tako, to početno veče je svojevrsno sjećanje na one stvaraoce koji su ostavili neizbrisiv trag. Kako ste zamislili ovaj 28. avgust?
4: Ja mislim najveći, onako malo nepravedno možda zaboravljen, a najveći kad je ovaj jugoslovenska kinematografija u pitanju po nekom mom skromnom mišljenju, čovjek koji je dao zaista neki onako pečat svemu, koji je opisao sve i mentalitet i sve nas, svi se rado vraćamo i tim scenama i tim filmovima i zaslužuje da ga pomenemo i da razgovaramo o njemu, a Miodrag Brikov Rokopić koji je sa njim sarađivao će biti sjajan sagovornik da malo kaže nešto o njemu, o njihovoj saradnji, o Živku i inače kao ličnost i tim ulogama njegovim, i mislim da će to biti jedno jako lijepo veče da se posjetimo i da negdje stavimo akcenat na Živka i negdje da svi negdje možda malo i zapitamo i pokrenemo neku inicijativu kada je Živko u pitanju, da što češće sjećamo njega.
3: Nijesmo mu se odužili onako kako je zasluživao.
4: Apsolutno.

0: ali dobro je kad bar kad priznajemo, pa je onda možda to početni pa korak lakše, da se greška ispravi.
1: Tako je, pa negdje je to inicijalna ideja da krenemo sa tom nekom pričom, a ne znam koliko god uradimo, mislim da je za ono sve što je Živko nama dao i što je uradio malo, ali eto, bitno je da krenemo kao što ste rekli, pa ćemo da vidimo.
0: U najavi turističke organizacije piše da naš grad očekuju dva dana kulture, umjetnosti, pozorišta i muzike, pa šta će to publika biti u prilici da čuje, vidi?
1: Nakon tog jednog omaža Živku Nikoliću nastupit će naši gosti iz Italije sa jednom performansom, onako jedan nestakidašnji muzikal na otvorenom. Radi se o obradi Čarobnog Fluraša, jedna jako lijepa, onako interesantna predstava na otvorenom, a već sljedeću noć tradicionalno se selimo u ulicu Josipa Sladea sa koncertom i malo rock and roll, nastupit će samostalni referent, a nakon toga električni orgazam i legendarna Anica Dobra koja će specijalni gost.
0: Nema sumnje da će ovo biti još jedno zanimljivo izdanje. Vama, gospodine Barać, hvala što ste govorili za turistički program Radija Crne Gore.
1: Hvala i vama. Montenegro, Montenegro, zove
2: mene. Tradicionalna gastronomsko-turistička manifestacija Dani Bamije u Ulcinju, prepoznatljiva ljetnja fešta, slavi kulinarsko nasljeđe i ljekovitu biljku Bamiju, čija su jela spremljena na ulcijski način, zaštićena kao nacionalni brend. Znate već, lokacija je Stari grad, Ulcinj, sa centralnim događajem i degustacijama na nekoliko punktova ispred hotela Palata Venecija, i mi ćemo sve pojedinosti čuti od naše drage sagovornice, prije svega jedne od organizatorki, ili bolje da kažemo, porodica Resulbegović je i inicijator i organizator i drži tradiciju grada Ulcinja i na ovaj način. Naša poznata likovna umjetnica Mersiha Resulbegović Mavrić. Nadam se da se dobro čujemo, sunčan pozdrav i lijep pozdrav iz Budve. Mersiha, dobar dan.
3: Dobar dan, Gorice. Dobro se čujemo i hvala vam puno što ste odvojili malo vremena iza nas, iza naše Bamije. To je ta tradicija o čemu mi pričamo stalno. Znači, baka je to prenela i na moju majku, tako da svaka kuća tako prenosi. Ipak je ovo Bamija na usinski način je nešto što zauzima posebno mjesto u Ulcinju. Ona nije samo jelo, ona je naša tradicija, tradicija naših porodica i naše trpeze. Generacijama se priprema u Ulcinju i mi imamo privilegiju da je to već deveta godina sada, da možemo da kažemo da je ovaj festival i napredovao i usavršen, i tako da ćemo u 8 sati imati opet noć Bamija. Veliko interesovanje i upoznavanje u Crnoj Gori sa biljkom Bamije.
2: Dobit će internacionalni karakter.
3: Jeste. Ove godine će to posebno doći do izražaja, ali ćemo imati i takmičare, znači iz Bangladesa, Francuske, Engleske, Ukrajine, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta, Srbije i Crne Gore. Tako da vidite i sami, to je ono što nas povezuje. Ova ljekovita biljka nas povezuje, znači Ulcinj jeste poznat po moru, ali naš grad ima više da ponudi istoriju, kulturu, Stari grad, običaje, tradicionalnu kuhinju. Znate šta, lijepo je doći i zato vas pozivam sve da dođete. Kamene ulice Starog grada, ljetnu noć, restorane, muziku, druženje, veliki broj ljudi, miris Bamije koji se širi Starom gradu. To je jedinstveno nešto da se upoznate sa našim gradom na najbolji mogući način.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas i za ovu ljetnu sezonu. Dragi slušaoci BH1 radija, šaljemo vam veliki pozdrav iz Crne Gore i želimo svako dobro. Moje ime je Gorica Vukićević, hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Ostajte nam zdravo.

0: od najpoznatijih manifestacija ovog grada i svake godine donose bogat muzički i zabavni program. Posjetioce očekuju koncerti, degustacije domaćih i svjetskih piva, pivske radionice, bit će tu svakako i kvizovi, turniri, dakle sadržaj za cijelu porodicu. Uz besplatan ulaz i organizovan autobuski i željeznički prijevoz, dani piva u Karlovcu i ove godine bit će dobra prilika da se upozna i turistička ponuda ovog grada. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za naše današnje putovanje kroz region. Hvala svima vama koji ste i danas bili uz Ljeto na BH Radio 1. Putujemo ponovo već naredne sedmice, a vi svakako uživajte u ljetu i ostanite uz naš program.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Na području Konjica trenutno je aktivan šumski požar koji se širi, zbog čega je u pomoć pozvan Air Traktor te zatraženo angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatra je planula jučer na lokalitetu Ravne između naselja Oteležani, Gorani, Čelina i Bušćak na oko 1000 metara nadmorske visine, a gašenje sa zemlje nije moguće zbog izrazito nepristupačnog i strmog terena. Nakon dugotrajnog spora oko nadležnosti između općinskog i kantonalnog suda, Općinski sud u Sarajevu usvojio je žalbu bivše direktorice kliničkog centra Sarajevo Sebije Izetbegović i donio prvostepenu presudu kojom se poništenje njenog magistarskog rada proglašava nezakonitim. Time je u potpunosti usvojen njen tužbeni zahtjev te se njime odbija odluka Senata i rješenje rektora univerziteta iz marta 2023. godine. Podsjećamo, nakon oduzimanja magisterija sebi Izetbegović je oduzeta i titula doktora medicinskih nauka kao i zvanje profesorice na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na ovu presudu postoji pravo žalbe. Obnova diplomatskog dijaloga nije nemoguća, ali će zavisiti od toga da li su Sjedinjene Američke Države spremne da promijene svoj pristup i odustanu od politike pritisaka, poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi nakon razgovora sa premijerom i ministrom vanjskih poslova Katara šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Altanijem. On je u objavi na X-u naveo da sve zavisi od toga da li će Sjedinjene Države shvatiti jednu jednostavnu činjenicu. Pritisak ne funkcioniše. Bespilotne letjelice napale su Moskvu i Jaroslavsku oblast u Rusiji.

0: Rusiji. Ruske vlasti izvijestile su o djelovanju protuzračne odbrane, a zbog napada je zatvoren dio autoceste M8 u Jaroslavskoj oblasti. U blizini Pavlovskog posada u Moskovskoj oblasti primijećen je crni dim. Guverner Jaroslavske oblasti Mihajl Jevrajev izvijestio je o opasnosti od dronova i potvrdio da vojska i sigurnosne službe rade na odbijanju napada. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Livnu, Foči, Višegradu i Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 28, Bijeljini 29, Tuzli, Banja Luci i Bihaću 30, Mostaru 31, Neumu 34 stepena. Danas sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
3: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
4: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Žrtve poručuju, smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan. Dvojica ratnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, jedan povrijeđen. Požar i dalje aktivni kod Konjica i Trebinja. Vrijeme danas sunčano i vruće. Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije. Dok iz političkih krugova stižu očekivani, sasvim oprečni stavovi u Federaciji i Republici Srpskoj, udruženja žrtava, naročito u Srebrenici, smatraju kako je u ovom slučaju najvažnije da je pravosnažna presuda pokazala prirodu zločina koje je počinila vojska Republike Srpske pod vodstvom Ratka Mladića. Poruke iz tog entiteta i skupove na kojima mu se odaje počast smatraju samo nastavkom već poznate politike negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Amir Sužanj.
5: Predstavnici udruženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrti, masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
6: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
5: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
7: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog dijela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
5: Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore onome što se dogodilo u Srebrenici.

0: Srebrenici. Prema njenim riječima, potrebno je nastaviti insistirati na činjenicama i zločine nazivati pravim imenom.
1: Nadamo se da će ga svijet pamtiti kao zločinca koji je poslao u smrt hiljade ljudi ne samo u Srebrenici, nego u mnogim gradovima širom naše Bosne i Hercegovine.
0: Preživjeli genocida Suljo Čakanović smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
2: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde. Žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde. Žao mi je što je ideologija posle njegove smrti ostala.
0: Predsjednik Udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
3: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podvrgla pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu, ona je ustrajala na tome.
0: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
4: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koje su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade, i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
0: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
5: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u mjestima u kojima žive povratnici. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva.
6: U nekoliko gradova u našoj zemlji sinoć je zabilježeno veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nekoliko stotina ljudi u Zvorniku i istočnom Sarajevu uzvikivalo je njegovo ime, a slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Zbog veličanja ratnog zločinca koji je osuđen za genocid, podnesene su krivične prijave.
5: Dvojica radnika su poginula, a treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa A1 u području mjesta Ponirak kod Vranduka. Glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović izjavila je da su hitne službe na terenu i da će više informacija biti poznato nakon završetka uviđaja.
6: U ovoj požarnoj sezoni u Bosni i Hercegovini registrovano je oko 200 požara. Trenutno je aktivan požar kod Konjica koji se širi nepristupačnim terenom, zbog čega je angažovan air traktor, a zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jak vjetar otežava gašenje požara i na Golom brdu kod Trebinja, pa će u gašenju učestvovati i helikopter oružanih snaga, potvrdio je vatrogasac Trebinjske vatrogasne stanice Milan Tepavčević.
7: Trenutno stanje u Trebinju je stabilno. Juče i prekuće je bila velika borba vatrogasaca sa vatrom na Golom brdu da se spriječi da vatra priđe da se pusti u grad. Danas još imamo nekih zaostalih džepova na jako nepristupačnom terenu. Tu nam pomažu pripadnici oružanih snaga BiH. Zajednički, evo, trenutno smo na terenu. Teren je jako zarastao i nepristupačan, puno stijena i škripova u kojima se vatra krije i aktiviraju.
6: Nepalska vojska jutros je pojačala operacije potrage i spašavanja unesrećenih ubojicama i odronima koji su pogodili ovu planinsku zemlju. Broj poginulih se približio brojci od 500, dok se nestalim smatra oko 1500 osoba. Kina, koja je također pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnosti od novih odrona. Detaljnije Igor Božović.
8: Poginuli su zabilježeni i s nepalske i s kineske strane granice, a Kina je stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, pored službene

0: pomoći Međunarodnog crvenog križa i Ujedinjenih naroda. Leslie Crespi, koordinatorica pri Institutu za duhovne znanosti IŠA.
1: Imali smo više od 1000 ljudi u 21 različitoj skupini na ovoj ruti. Trenutačno ih je 495 već tamo, završili su rutu i na sigurnom su. Oko 700 ih se trenutačno još nalazi u Tibetu na različitim područjima. Svi su sigurni. Naš primarni cilj trenutno je sve izvući i sigurno preusmjeriti rute. Još je 148 ljudi u Katmanduu koji još uvijek nisu ni krenuli, a sva su putovanja sada otkazana i oni će se vratiti kući. Što se tiče ovih 80 ljudi, bilo je sudionika i volontera koji su pružali podršku toj skupini, a koji su pogođeni nesrećom. Od tih 80, 19 ih dolaze iz različitih zemalja sa svih strana svijeta. Različite su životne dobi, od 30 godina pa naviše. Ima roditelja, ljudi različitih kulturnih i duhovnih pozadina.
0: Poginuli su zabilježeni s nepalske i s kineske strane granice, a kineske i nepalske vlasti su na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi ponovno mogla dovesti do plavnog vala. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Na Bjelašnici je 19 stepeni, u Sarajevu 29, Tuzli i Zenici 30, Bijeljini 32, Banja Luci i Mostaru 33 i u Bihaću 37 stepeni.
3: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupar i Kladanj saobraćaj je obustavljen do završetka uviđaja. Gužve su na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković. Duga su zadržavanja na ulazu u Hrvatsku, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednica emisije Sinela Šumar.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija je u Tuzlanskom Majdanu domaćin Italiji u prvom meču drugog kruga kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon toga BH selekciju očekuje gostovanje Litvani. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Pred meč sa Azurima, ali i Litvanijom, govori naš selektor Dario Đerđa.
6: Pred nama su ove dvije utakmice, pogotovo mislim da ovu prvu koju igramo u ovom sad rosteru, konačno onom opet novom, da odigramo što je najbolje moguće, da jednu razinu igre je ono što nas treba krasiti, a prvo moramo imati disciplinu igre. Jer ako nećemo imati disciplinu igre protiv ekipa kao što Italija, nije lagano igra. A za drugu utakmicu onda pripremiti se.
5: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italija igra se večeras u Tuzlanskom Majdanu od 20 časova uz prijenos u našem programu. Tri dana kasnije naš tim gostuje u Litvaniji. U našoj grupi se još igraju mečevi Srbija-Island i Turska-Litvanija. Fudbaleri Borca plasirali su se u završnicu Lige konferencija, pošto su i u revanš susretu play-offa sinoć u Banja Luci savladali islandski Vikingur sa 3-1, te nakon gostujuće pobjede 3-1, Banja Lučani su sa ukupnih 6-2 uspjeli ostvariti plasman u završnicu najmlađeg UEFA-inog takmičenja drugi put u posljednje tri godine. Gosti su poveli u 17. minuti autogolom Damira Hrelje. Borac je izjednačio u 55. preko Herere iz slobodnog udarca, da bi Luka Juričić preokrenuo rezultat u 67. minuti, a konačnih 3-1 postavio je u samom finišu rezervista Pavle Đajić. Borac će protivnike u Ligi konferencija saznati danas na žrijebu koji je na rasporedu od 13 časova. Izdvajamo i prolaz Hajduka koji je nakon 16 godina ponovo u Europi. Plasman u ligašku fazu ostvarili su između ostalih Kopenhagen, Monako, Freiburg, Twente. U Ligi Europe Crvena zvezda nakon 3-0 iz Beograda eliminisana je u revanšu u Češkoj. Viktorija je u Plzenu uspjela nadoknaditi rezultatski zaostatak, nakon 90 minuta bilo je 4-1, a u produžecima su postigli još jedan gol i prošli dalje, tako da će šampion Srbije svoj put nastaviti kroz Ligu konferencije. U švajcarskom Nionu sinoć je održan žreb za ligašku fazu Lige prvaka. Očekuje nas mnogo derbija, a svaki od 36 učesnika Lige šampiona dobio je po 8 rivala, a prvi utisak je da ćemo gledati vrhunski fudbal. Aktuelni prvak Paris Saint-Germain će igrati derbije sa Manchester Cityjem i Barcelonom. Real Madrid Jose Mourinho očekuju zanimljivi dueli sa Interom i Arsenalom, a u društvo najboljih vraća se i Manchester United, koga očekuju derbiji sa Bayernom i Atletico Madridom. Večera startuje četvrto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Prvu utakmicu četvrtog kola igraju Čelik i Velež na Bilenom polju. Zeničani su bez bodova nakon tri utakmice, ali su generalno ostavili vrlo solidan utisak. Priliku za prvu pobjedu imaju večeras pred domaćim navijačima, dok je Velež nakon dva uvodna poraza u prošlom kolu savladao Slogu. Utakmica se igra od 20 časova, a ostali mečevi ovog kola igraju se u danima vikenda. Sastaju se BSK Sloga, Željezničar Široki Brijeg, Sarajevo Zrinski i Radnik Borac. Na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu danas nastupaju BH predstavnici. U judou na borilišta će Mustafa Hebib u kategoriji do 81 kg, dok će se Anđela Samarčić boriti u kategoriji do 57 kg. U takmičenju gađanja iz vazdušne puške nastupit će Amir Memišević, a počinje i turnir za vaterpoliste u kojem će naša selekcija igrati protiv Italije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
4: Marketing BH Radija 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.com

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Povodom smrti Ratka Mladića, Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu upozorava da događaj nakon njegove smrti ponovo pokazuju ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Nakon Mladićeve smrti, ohrabreni porukama i izjavama političkih zvaničnika koji su ga javno veličali, ljudi su izašli na ulice u više gradova Republike Srpske i Srbije, a uz veličanje Mladića širene su nacionalističke poruke, vrijeđane žrtve i slane poruke protiv zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Zbog toga Društvo za ugrožene narode poziva Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, SIPU i druge nadležne institucije da bez odlaganja ispitaju sve javne slučajeve veličanja Ratka Mladića i utvrde postoje li elementi krivičnih djela. Policija u Češkoj pokreće istragu nakon što je tamošnji novinar Radim Panenka veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, hvaleći njegov ratni put. Iz policije je saopćeno da će procijeniti da li je Panenka trivializacijom genocida počinio bilo kakvo krivično djelo. U nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo predato je 10 osoba uhapšenih u akciji Catering. Oni se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, iznudu i izazivanje opće opasnosti te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Postupajuća tužiteljica će u roku od 24 sata odlučiti o daljnjim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora. Uspješno je završeno probijanje desne tunelske cijevi tunela Kvanj na budućoj dionici koridora 5C, objavile su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Probijena tunelska cijev duga je više od 2,5 km. Tunel je projektiran kao dvocijevni, a lijeva cijev još nije probijena. Probijanje tunela Kvanj počelo je krajem oktobra prošle godine. U Sarajevu, Bijeljini i Zenici 33 stepena, Banja Luci i Tuzli 34, Mostaru i Bihaću 36 stepeni. U drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Članovi porodica, prijatelji i delegacije polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježile su 31. godišnicu masakra na pijaci Markale, u kojem je ubijeno 43 građana Sarajeva. Na današnji dan minobacačka granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske, osim što je ubila desetine civila, ranila je 84 osobe. Ovaj događaj predstavlja jedan od najtežih zločina tokom opsade Sarajeva. Za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva na doživotne kazne, po zapovjednoj odgovornosti osim Ratka Mladića, osuđeni su Radovan Karadžić i Stanislav Galić, dok je Dragomir Milošević osuđen na 29 godina. Nijedan direktni izvršilac nije odgovarao za ovaj, niti masakr na Markalama u februaru 1994. godine.
1: Što god bi rekla, suvišno je. Dovoljno je samo da kaže majka i ništa više. Jako mi je teško.
2: Znači, te scene i taj prizor, uvijek se toga sjećati i uvijek se uzbudim. Svaki put kad je obilježavanje, onaj sam sam na to uzbuđen. Teško mi padne, pogotovo kad vidite ove komentare za resa i šta sve radi, uveličavaju ratne zločince.
0: Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine danas će tužiteljstvu Bosne i Hercegovine predati krivične prijave protiv Milorada Dodika, Draška Stanivukovića, Nenada Stevandića, Staše Košarca i ostalih zbog veličanja Ratka Mladića. Iz SDP-a BiH saopćeno je da će prijave biti podnesene zbog postupaka i izjava koje smatraju veličanjem pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. U izraelskim zračnim i tenkovskim napadima danas su poginule najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopćili su zvaničnici. Napadi su uslijedili sedmicu nakon što je američka delegacija zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, a uprkos primirju postignutom prošle godine. Napad je pogodio jednu zgradu u izbjegličkom kampu Burejdž i još 3 zgrade širom pojasa Gazi. Najbrže rastuća epidemija ebole u historiji proširila se na još 2 zdravstvene zone na istoku Konga, čime je ukupan broj pogođenih zona porastao na 60, pokazuju današnji podaci Ministarstva zdravlja. Do sada je potvrđeno gotovo 6.000 oboljelih od ebole, od kojih je oko 3.000 umrlo. A prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Mostaru je 36 stepeni, Jajcu i Tuzli 34, Sarajevu i Zenici 33, Livnu i Neumu 32 stepena. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo

0: odgovore.
1: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
0: Najavljujemo. Epicentar.
2: Poštovani slušatelji, na početku Epicentra podsjećamo da je crveni meteo alarm na snazi zbog izuzetno visokih temperatura. Zaštitite se na sve moguće načine i koliko god možete. Mi ćemo upravo zbog toga, zbog suše i visokih temperatura, razgovarati o tome kako to sve utječe na farme, kako na stočare, na proizvodnju mlijeka i tako dalje. Naravno, za njih je dodatni problem i stalni rast cijena stočne hrane i stalni rast cijena goriva. Također pitamo jesu li zbilje livanjski konji ugroženi sušom i visokim temperaturama i šta je ono šta u stvari njih ugrožava, kako mogu biti zaštićeni i kako treba da se ponašamo ako naiđemo na njih ili ako odemo namjenski da vidimo tu atrakciju. Također najavljujemo i još jedan dio festivala Exit u Crnoj Gori u Ulcinju. Ovaj festival bio je u julu, a drugi dio evo počinje večeras u okolini Budve. Toliko u najavi emisije, imaćemo vremena i da čujemo nešto muzike koju nam bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije Jasmin Pavlović. Ja sam Leila Pašalić, tu smo do 15 sati.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Poštovani slušatelji, u Epicentru u nastavku idemo do Livna i okoline. Velike su vrućine, pa je prilika i da pitamo kako ove vrućine podnose livanjski divlji konji, dakle čuveni livanjski konji koje mnogi od nas evo još nažalost nisu imali priliku vidjeti, ali nadamo se da hoćemo u narednom periodu, pa možda nešto i o tome doznamo kako se može doći da ih se vidi. Sa nama je Marin Mamuza, fotograf, aktivista, turistički radnik, veliki ljubitelj livanjskih konja. Puno je ovih stvari kojima se bavite, Marine. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim našim slušateljima.
1: Evo, da krenemo dakle od fotografija livanjskih konja. Vi ste ih počeli fotografisati još prije nekih 14-15 godina i čini mi se da ste mnogo učinili upravo na tome da svi saznamo za njih i da poželimo da ih vidimo.
2: Pa to je ono što se ja nekad u zadnje vrijeme i pitam dosta često, odnosno dok sam bio na Visoravni sam sa konjima, tek bi se pojavio možda poneki čovjek gore koji bi slučajno tu zalutao i uvijek sam se pitao, Bože moj, što sam ja sam među ovim konjima, zašto ne dođu ljudi iz cijelog svijeta da se dive ovoj ljepoti. Eto, korak po korak, evo imamo, Livno je postalo zaista jedna brendirana turistička destinacija upravo zahvaljujući divljim konjima, ali evo ja se još uvijek pitam je li to otvaranje ove naše planine za ovako veliki broj gostiju bila i dobra odluka ili loša, ali evo nada se da će uskoro Visoravan kruzi dio staništa divljih konja biti zaštićen, pa evo nadam se da će se sve to skupa obličiti u neke zakonske institucijske okvire, tako da da će dolaziti ljudi, da će imati neka pravila, neke rendžere, da se više neće narušavati ni priroda, a ni mir divljih konja.
1: Da, razumljiva je vaša dilema, jeste li bili u pravu ili ste pogriješili što ste ih otkrili, ali evo sad kad pričate o toj mogućnosti da se područje zaštiti, da konji budu zaštićeni, onda vidimo da zapravo dileme nema, trebalo je da uradite to što ste uradili.
2: Da. Nedavno sam isto tako bio na Jahorini tu i gledao sam, bila je zima i gledao sam one puste ljude,

0: onu glazbu ove zgrada na zgradi i doslovno sam mislio, Bože moj, je li ova olimpijada baš bila potrebna ovoj planini da dođe na sve to, ali evo, nadam se da će se inače ne samo u Livnu i u Bosni i Hercegovini probuditi svijest o vrijednosti koju imamo i jedan održivi način da se to koristi, da ne idemo u nešto masivno, megalomansko, nego da zaista radimo održivu turističku priču.
1: E sad, kad govorimo dakle o tom području na kojem su livanjski divlji konji, u proteklom periodu je bilo dosta dezinformacija vezanih za vodu, za žeđ konja, s obzirom evo da je suša, visoke su temperature, danas je i crveni meteo alarm upaljen za cijelo područje Bosne i Hercegovine. Vi ste rekli da to nije tačno, pa evo prilike da kažemo šta se zapravo događa i da li uopće ima potrebe da ljudi dodatno donose vodu ili hranu.
0: Pa vidite, ovako, prije svega u medijima se pojavio jedan, a ja bih rekao sigurno zlonamjerni spin da konji umiru od žeđi na visoravni kruge i u tom kontekstu stavljena je fotografija prazne lokve i mrtvog ždrijebeta u lokvi. Ja sam rekao, to je prije svega vrijeđanje konja, zato što konji nisu toliko nesposobni da sebi ne mogu naći vodu. Prije svega oni ne bi čekali uz te lokve i jedan po jedan umirali uz njih, nego bi se spustili do priluke Livanjskog polja ili Šujičkog polja, mjesta gdje imaju i rijeke i izvori koji nisu presušili. Istina je da je dosta lokvi presušlo, ali nisu sve presušle. Odnosno, mi smo cijelo vrijeme, svi koji boravimo na visoravni kruge, pratimo tu situaciju i evo kada smo vidjeli da konji polako ostaju bez vode, onda smo ove lokve koje nisu presušili nadopunili smo ih još sa vodom. Evo, jučer su otišle dvije cisterne koje su ispustile, odnosno dostavile vodu za divlje konje i za stoku gore na visoravni kruge, tako da to da konji umiru od žeđi, to je bila jedna zlonamjerna dezinformacija koja je nažalost ovu lijepu prirodu, ove lijepe konje pokušala prikazati u nekom puno ružnijem svjetlu nego što to zaista je.
1: A poznati su kao inteligentne životinje i baš kad je voda u pitanju, stariji ljudi često kažu gdje konj pije vodu smijete i vi.
0: Tako je, znači konji vam, znači to jest i dokazano, to je stara izreka i konji zaista piju kvalitetnu vodu, oni imaju gore dosta vode. Evo, nedavno je bila i kiša, ali područje na kojem obitavaju divlji konji je krško područje, tako da ono apsorbira jako puno vode i znači i ova kiša što je prije dva dana pala, ona nažalost nije imala nikakav efekat ni na lokve, ni na bilo šta, jer jednostavno zemlja je toliko suha da je odmah upila u sebe.
1: Da, bilo je u javnosti i nekih poziva da se tim konjima nosi hrana, da im se nosi neko voće, povrće. Da li to zbilja treba raditi? Da li je to na neki način ugrožavanje njihove prirodne potrebe da sami nađu hranu?
0: Pa vidite, ja razumijem potrebu ljudi kada vide životinje da su ugrožene, da se uključe u sve to. Sam znam, razumijem te ljude, sam sam udomio 5 pasa, tolice žive ti kod mene i razumijem da ljudi imaju potrebu za to, ali što se tiče divljih konja, oni su kao što kažem zaista divlji i njima jednostavno ne treba to. Oni imaju trave, sjena na raspolaganju, jako, jako puno, znači neograničene količine. Ko je bio na prostoru kruga zna o čemu govorim. Evo, nedavno smo imali neka ekipa iz Tazina je konjima dovezla nekoliko bala sjena, ono što je po meni isto da mi sad odavde idemo slati u Afriku majmunima banane. Razumijete, znači...
1: Dakle, nema potrebe da se to radi.
0: Nema potrebe da se to radi, ali opet kažem, s druge strane, razumijem da ljudi žele dati svoj doprinos, da žele na neki način pomoći. Konjima zaista u ovom trenutku ne treba ništa, mi smo im se pobrinuli da ne ostanu bez vode, imaju sasvim dovoljno hrane i evo, nadam se da će i ova tuša uskoro prestati, ne samo radi konja, nego

0: sad je radi svi u nas, ove su jednostavno vrućine, sve skupa malo previše dehidrirale. Tako da, još jedno napominjem, konjima zaista nije potrebna nikakva pomoć što se tiče hrane i vode.
1: Da, evo, usput da vas pitam, nedavno smo sa aktivistinjom Anđom Ćosić razgovarali o peticiji koja se potpisuje u vašim krajevima vezano za veliki broj vjetroelektrana i za koncesije koje se izdaju. Da li možda te vjetroelektrane na neki način ugrožavaju i ove livanjske divlje konje?
0: Pa vidite, prije svega, znači, te masovna izgradnja vjetroelektrana ugrožava cijelo područje. Samim time ugrožava i divlje konje. Situacija što se tiče vjetroelektrana i tih nesretnih koncesija ovdje u našem kraju je dosta specifična, prije svega zato što su sve te koncesije dodijeljene po zakonu koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio. Znači, vi niste imali pravnu osnovu za dodjeljivanje tih koncesija. Umjesto da se sve te koncesije ponište, da krenu, da se raspišu novi tender ili novi prostorni plan za to područje, znači, naša vlada je, nažalost, samo te donijela novi zakon koji je retroaktivno priznao sve te koncesije. Uglavnom, koncesije su prije svega, da ne idem preduboko u tu priču, prije svega njihova pravna osnova je sporna, zatim sporna je znanstvena osnova svih njih, zato što se ne radi kumulativni utjecaj na okoliš, sve studije utjecaja koje su rađene, sve procjene su jako šture, znači, nama dođe investitor, donese studiju utjecaja na okoliš, oni ne da to prepisali, nego doslovno niste ni pobrinuli da nazive lokaliteta promijenu, znači donesu nazive lokaliteta iz druge općine. To je rađeno jako šturo, jako nezakonito i to je ono što ugrožava sve nas na ovome području, ne samo divlje konje. Malo prije sam rekao da se tu radi o krškom području koje je jako propusno. Niko nije uzeo u obzir ulja koja se ispuštaju prilikom izgradnje i prilikom održavanja tih vjetroparkova. Hoće li oni završiti u izvoru Duman koji se nalazi neposredno dole ispod visoravni kruge od kojega cijeli livanjski kraj dobija vodu. Uglavnom, cijela ta priča oko vjetroelektrana je na jednim zaista trulim i lošim temeljima i zaista je opasna ne samo za divlje konje, nego za sve nas koji ovdje živi.
1: A toliki broj vjetroelektrana sasvim sigurno i još veći razlog da se čim prije zaštiti to područje, ta visoravan na kojoj konji žive.
0: Tako je, upravo to. Mi smo imali prije inicijative da se to područje zaštiti, ali je to jednostavno kantonalna, naša županijska vlada je to držala u svojim ladicama baš radi ostvarenja svih tih koncesija koje su se trebale testiti na tom prostoru. Ali evo, imamo sreće, prije godinu i pol dana tako nešto je promijenjen federalni zakon o zaštiti okoliša koji dopušta jedinicama lokalne samouprave da zaštite područje koje je u njihovoj nadležnosti. Evo, to je grad Livno uradio, pokrenuo je inicijativu za zaštitu. Evo, trenutno se provodi nacrt izrade studije za zaštitu toga lokaliteta. Evo, nadam se da će uskoro, ono što kažu, i službeno biti zaštićeno.
1: Nadam se da ćete uspjeti da zaštitite jako lijepu prirodu koju imate dole u tim krajevima, ali evo, isto tako vas molim da nam kažete kako mi ostali možemo doći da to sve vidimo. Kako je najbolje zapravo doći na to područje gdje su konji, vidjeti ih, da ih ne ugrozimo, ali da ipak uživamo u svemu tome?
0: Pa vidite ovako, znači, vrlo lako možete doći u Livno. Ima nas nekoliko agencija, neću sad svoju agenciju favorizirati. Svemu tome, sa bilo kojim od kolega da dolazite, jednostavno biti će vam lijep doživljaj, pratite upute svoga vodiča. Jako je bitno pogotovo da ne hranite divlje konje. Ja sam imao jedan slučaj gdje smo dvije planinarke koje su planinarile visoravni i stale su pored krda divljih konja, izvadile su iz ruksaka neke slatkiše, dali konjima i konji su ih doslovno

0: počeli proganjati. I da mi nismo naišli, ja ne želim zamisliti što bi se tu desilo, a desilo se to da su konji mislili da je su u njihovim torbama nepresušne zalihe kisla čiša koji su se njima izuzetno svidjeli. I oni jednostavno nisu htjeli pustiti te cure na miru dok im ne zgrave tu torbu. Evo, srećom mi smo naišli, stavili ih u svoje vozilo i srećom ta situacija je prošla dosta dobro. Tako da bitno je da se slušaju upute. Mi smo sa konjima jako dugo, ja sam već 15 godina sa njima, od fotografiranja pa sve do ovog turističkog rada, tako da je bitno poštovati prije svega taj prostor, tu divljinu i divlje konje. Je, oni nekad izgledaju slatki i sve, ali znaju biti zaista i opasni, pogotovo kad se bore jedni sa drugima ili evo u ovom slučaju kada se nestručno hrani.
1: Da, divlja životinja je divlja životinja i to uvijek treba imati na umu, ali evo, jedno od pravila ponašanja, moramo to naglasiti, da im se ne daje hrana. Na kraju krajeva, evo, to davanje slatkiša, ne znam kako slatkiši mogu ikako biti dobri za njih, odnosno za njihovo zdravlje.
0: Pa da, ja vidite, prije svega konji vam vole slatkiše, pogotovo vole sol, vole, tu se nalaze minerali koji njima nedostaju, oni jednostavno, to im bude kao droga, oni su, znači, i to je prije svega jedini problem koji mi imamo najviše sa divljim konjima, to je tokom zimskih mjeseci, što se događa kada konji izlaze na cestu lizati sol na prometnici između Livna i Kupresta, gore na Borovoj glavi, znači kada prođe stroj za čišćenje ceste i pospe sol po cesti, znači nakon koliko minuta cesta bude puna divljih konja koji jednostavno ne žele se skloniti sa ceste jer ih ta sol toliko privlači, jednostavno evo svi skupa ovdje radimo nekako na pronalaženju nekog rješenja kako da konje jednostavno odviknemo da ne dolaze na cestu jer to stvara veliku opasnost u sigurnosti prometnoj. Tako da ljudi koji ne prilagode brzinu vrlo lako mogu udariti divljeg konja. Tako da evo još jedno upozorenje za sve vozače tokom zimskih mjeseci da dobro paze kada se voze od Šujice ili Kupresta prema Livnu, jer na cesti znaju biti divlji konji koji su tokom noći izuzetno, izuzetno teško vidljivi. Tako da poštujte ograničenje brzine i ja vam garantiram da nećete udariti konja.
1: Da, moram reći da tokom zime često iz Bihamka, dakle iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba dobijamo to upozorenje. Oni jako vode računa o tome da u takvim danima upozore vozače koji idu tom dionicom da je moguće nailazak na divlje konje i da tu da treba usporiti. Ima li tu možda nekih posebnih znakova? Da li se mogu postaviti možda?
0: Ima,
1: ne znam.
0: Ima nekoliko znakova, ima i svjetljeći čak znakovi, ali problem je, kažem, najviše u tome što ljudi ne prelagode brzine. Znači vi, tu da vam je ograničenje nekih 60 km na sat, na nekim mjestima možda ima 40, a ako vi vozite 100, to je nemoguće po noći i uzmite obzir da je na cesti ima leda i vi nemoguće jednostavno ukočiti jer je konj izuzetno teško uočljiv, prije svega tamne boje, ne svjetlije mu oči kao kod drugih životinja. Prije svega, evo, samo da se poštuje ograničenje brzine i prometni znak, i evo, tako ćete biti sigurni i vi, a i divlji konj.
1: Da, a nadam se da će biti sigurni i ovih dana na velikim vrućinama i evo, za sve turiste koji budu dolazili da ih vide, da ih obilaze, neka se pridržavaju pravila ponašanja i neka im ne daju slatkiše i ostalu hranu, znaju se i oni sami snaći, dakle i onako žive u prirodi i moraju zadržati tu naviku da sami nalaze hranu i vodu, mada evo u kritičnim situacijama oni koji su upoznati sa situacijom poput našeg sagovornika mogu povremeno jeli pomoći cisternom vode. Hvala vam Marine što ste i nama pomogli da razumijemo ovu situaciju i nadam se evo da će uskoro biti više onih koji žele vidjeti konje, ali ne uznemiravati.
0: Hvala prije svega vama što ste posvetili vrijeme ovoj temi, Livnu i našim divljim konjima i evo želim ugodan ostatak dana vama i svim slušateljima.
1: Hvala lijepo još jednom. Bio je to Marin Mamuza, fotograf, filmski autor, aktivista, turistički radnik iz Livna, koji je podijelio sa nama sve što zna, a zna puno o livanjskim divljim konjima.
2: Epicentar na BH Radio 1.
1: A nakon što smo našli odgovore na pitanje kako utječu ove vrućine i šta se dešava sa livanjskim konjima, malo ćemo i o kravama, i to onima koje žive na farmama, kako suša i visoke temperature utječu na ove životinje, kako farmeri izlaze na kraj i sa stalnim rastom cijena stočne hrane i goriva. Za sve to zamolit ćemo da nam svoj komentar da gospodin Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske. Dobar dan, gospodine Arseniću.
3: Dobar dan također vama i našim dragim slušalcima, i evo, drago mi je da čujemo opet.
1: Evo, crveni je meteo alarm, vjerujem da je vruće i u Kozarskoj Dubici, odakle nam se javljate. Kako izdržavaju životinje, prvo nam to recite.
3: Gledajte, velike farme su dobrim dijelom instalisale rasadne sisteme i vlagali smo mi u ambijent, ali farme koje to nisu uradile sigurno trpe gubitke u proizvodnji. Vidite i sami, ni mi ljudi teško podnosimo, a možete misliti životinje koje moraju da i proizvode i da žive, pa tako, eto, da kažemo generalno, mislim da nekako ćemo izdržati što se tiče vrućina, ali evo, drugi su problemi prisutni i aktuelni.
1: Evo, ja sam pobrojala čemu je sve porasla cijena, ali evo, kako kažete, rashladni sistemi, onda se tu troši i više električne energije, sve to povećava troškove, a znamo da su proizvođači mlijeka i prije toga bili u problemima, i mislim da je pravi trenutak da kažemo kakva je sad situacija.
3: Pa jeste, dobro ste to rekli, ova čitava godina je vrlo, vrlo izazovna u zemljekarstvo, ova godina će se sigurno pamtiti. Krenulo je još od zimusta problemima viškova koji i dalje pritišću, a sad idemo na, da kažemo, još jednu jako važnu stvar. Nama je i cijena mlijeka znatno opala u odnosu recimo na pred novu godinu, minimum 20 feninga do 30 je pala cijena otkupa, a cijene troškova su porasle. Tako da, kako moje kolege izdržavaju, ja stvarno i sam ne znam, nekako ne planiramo sada ići u neke investicije toliko u gradnju i to, nego eto, jednostavno ovaj period kad mi gledamo da se samo premosti ovaj period i da nekako to preživimo. Evo suša, znači sad je prelila čašu. Razgovaram i sa kolegama u Stember i ovim drugim Gradiška, i mogu reći da je prinos pod broj 1 kukuruzne silaže barem duplo manje, izuzev neki pojedini parcela koje su naslonite na rijeke i koje su u nekim zahladama, ali generalno kukuruz nije izdržao.
1: Da, i treba podsjetiti da je to jedna izuzetno važna biljka za stočnu ishranu i da sad kad ga nema dovoljno, sigurno raste cijena. A drugo pitanje, hoće li ga biti dovoljno za one zimske zalihe?
3: Pa evo, razgovarao sam ja, mi smo svi već dugo u tom poslu i mi sijemo da uvijek više, da kažemo. Mi ćemo vjerovatno većim dijelom uspjeti obezbijediti stočnu hranu za taj kabasti dio ishrane, ali ćemo morati više kupovati koncentrovanoga. Znači, dobar dio kukuruza koji je namijenit bio za ishranu grla kroz zrno će biti sasječen u silažu da se obezbijedi kabasti dio hranjiva. Tako da, ja mogu reći, moja procjena da će veći dio proizvodnje biti očuvan i da će biti kabaste hrane, s tim što će biti poskupljen obrok, obzirom da ćemo morati kupovati više koncentrovanog ka hraniva. Tako.
1: Kada su u pitanju cijene goriva, one ulaze u štošta i sigurno da i vama prave probleme.
3: Pa evo,

Ja gledam, kod nas u Dubici je 3,40, mislim da je, ima negdje i da je čak i veća cijena. Svakako da je to udarac veliki. Šta da vam kažem, ne znam, stvarno, kako ste i sami rekli, dosadilo je i reče

0: dođemo do tog prelomnog trenutka. Recite mi, kakva je situacija na manjim farmama? Vi imate veliku farmu i dosta vaših kolega i evo i te rashladne uređaje. Kako manje farme uopće preživljavaju, imali zatvaranje?
1: Pa za sad nema masovnog zatvaranja, imamo pojedinačna zatvaranja, ali ja ne znam kako će oni izdržati ovako nisku cijenu. Oni su najviše pretrpili smanjenje cijene, najviše se nekako na njih odrazilo. Ne znam koje su to politike tih otkupljivača i mljekara. Zaista su u jednom teškoj situaciji. Sad, kako će to na kraju izići, stvarno ne znam. Evo, oni vjerovatno se nadaju da će poslije kiše sunce, vjerovatno pokušavaju nekako da premoštavaju, da dočekaju neka bolja vremena, a u konačnici stvarno ne znam šta će se dešavati. Evo, ja nisam vidovit, ali sigurno su u jednoj teškoj situaciji sada, to je definitivno.
0: Da, dakle, jedno vrijeme smo gotovo i zaboravili na te probleme koje imaju mljekari i ne samo tu u vašoj okolini. Slična je situacija u cijeloj Bosni i Hercegovini i tema je to koju zbilja moramo vratiti u fokus i spasiti mljekarsku industriju koja je zaista napredovala i proteklih godina se i puno ulagalo, puno su ljudi radili i zbilja je šteta da pustimo da propadnu i male i velike farme.
1: Pa jedna lijepa priča, da kažemo, sve unazad neke 3-4 godine smo imali jednu pozitivnu priču i nismo ni kukali, evo, ako će nas neko prozivati za kukanja i to. Kažem, izazovna godina je sada šta će donijeti druga, stvarno ne znam, ali smo sigurno u jednoj uzlaznoj putanji kad je riječ o količinama mlijeka koje naši proizvođači proizvode, a i sam kvalitet je konstantno sve bolji i bolji, tako da možemo računati da mi možemo biti malo i prepoznatljivi u nečemu, da budemo u nečemu i pozitivni, trebamo to sačuvati i da sutra kad to se malo smiri, da mi nastavimo opet normalno.
0: Da, u svemu ovome u pravu ste, najbitnije je podsjetiti potrošače da kvalitet ni u jednom trenutku nije pao bez obzira na sve probleme sa kojima se mljekari susreću. Kvalitet je vrlo postojani, evo, kao i uvijek, pozvati ih da biraju domaće, da pogledaju gdje se proizvodi, da znaju sa kojih farmi dolazi to mlijeko koje im nudi mljekarska industrija i ostali mliječni proizvodi. Naravno, hvala vam što ste evo i pored, a uvijek je puno posla na farmama, i pored toga ipak našli i ovoga puta vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
1: Hvala vama na interesovanju za naš posao, hvala vam.
0: I želim vam puno sreće, vama i vašim kolegama, dakle svima onima koji nam proizvode hranu, rade na tome i pored svih nedaća i problema sa kojima se susreću.
1: Hvala vama još jednom i našim slušalcima sve najbolje.
0: Bio je to Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske.
2: Epicentar. Epicentar. Na BH Radiju 1.
0: Nudimo vam i neke zabavne sadržaje danas u Epicentru BH Radija 1, a u pitanju je priča o Exit festivalu. Crnogorska obala željno iščekuje Siden Stalas, koji se od večeras pa do 30. augusta održava u Bečićima pokraj Budve u Crnoj Gori, a publici će donijeti trodnevni muzički spektakl kakav se rijetko viđa na ovim prostorima. Večeras će na ovu plažu sletjeti zvjezdana postava. Prvi talas dobrog zvuka od 22 sata pokreće Hugel. Subota donosi pobjednicu Eurovizije Daru, ali i britanskog hitmakera Johna Newmana. Izuzetno bogat line-up sva tri dana Sea Dance talasa, a o svemu što će se dešavati u Bečićima ovog vikenda sa portparolkom festivala Sanjom Bujsić razgovarao je Vedran Prodić.
3: Što se tiče, dakle, Exita 2 Montenegro ovog vikenda, večeras, petak počinje.
4: Kažite nam
3: očekivanja organizatora pred početak ovog festivalskog vikenda. Koliko se posjetilaca očekuje, ili sve u stvari sve spremno? Čini mi se da će ovaj čak biti i mnogo jači, mnogo bolji u onom nekom muzičkom smislu.
4: Pa znate kako, zavisi od toga

0: koga šta ko voli, ali ono što ono čemu smo mi mislili, pošto smo sada kako obezbijedili svima koji dolaze, jeste raznovrsnost, tako da imamo za svakoga po nešto. Ja uporno najavljujem same headlinere, a to je Hugel koji će biti već večeras, kasnije Charlotte De Witt, onda imamo PRP Sound System, Johna Newmana, Mita Gami, Leila Benitez, Burak, onda imamo preko 100 crnogorskih muzičara i izvođača, preko 60 crnogorskih DJ-eva. Onda imamo također nešto što, mene su ranije pitali kad je bilo izdanje u Urtinju, kao imali što ono, crnogorski naši, imali što domaće, neko momci, stanite, čekajte. Ali ovog puta, eto, da imam kontakte, njih sad ih zvala i rekla momci, ali vjerujem da su svi ispratili, jer mediji redovno izvještavaju i po oficijalnim stranicama smo vrlo ažurni, ljudi znaju sva uputstva, bukvalno počeo od prevoza preko izvođača, vjerujem da znaju i oni koje je to zanimalo, da sad imamo i nešto domaće. Tako da imamo Vojaža, imamo Bad Copy, Who's T, onda imamo crnogorske bendove na koje sam naročito ponosna, poput, ne znam, Rudolfa Petrikora, Neon Oen i sve ostale. Imamo tri bine, na binama će se svinjivati svjetski izvođači kao i ovi naši domaći, sa ovog govornog, meni je sve domaće ono što je sa ovog govornog područja, to da spasite. Tako da ja kad najavljujem, ja najavljujem ovo govorno područje kao to je naše, a onda imamo i svjetske zvijezde koje svakako će da nam dovesti publiku.
1: Evo sada, spomenuli smo dakle Charlotte De Witt, Boris Brejcha, John Newman, tako Hugel, koji se u stvari smatra trenutno nekako i najtraženijim svjetskim izvođačem.
0: Sa razlogom, da, jel tako?
1: Da. Kako ste uspjeli da dovedete toliko jaka imena da se okupe u ovom našem regionu, da dođu i da u stvari da uveličaju ovo sve, ovaj naš Balkan.
0: Znate kako, ovo izdanje Sidensa je Exitov Sidens festival, tako da onda morate znati da ozbiljna ekipa stoji iza ovoga i ozbiljna ekipa komunicira i bukira ove izvođače. Uh-huh. Exit je ime na svjetskoj festivalskoj mapi koja postoji unazad 26 godina, pa bez obzira da li je na Petrovaradinu gdje mi s tim srcem navijamo da se i vrati, ili je evo sad kod nas, što nas čini naročito srećnim, ili u Egiptu gdje će biti u oktobru, oni svakako imaju renome u tom smislu, imaju ime i oni mogu dovesti apsolutno kogod vam padne na pamet, Exit može da dovede i da buktira. Ok, jeste možda bio neko vrijeme kratko za koje su uspjeli da buktiraju, ali to samo dodatno govori u prilog tome šta znači ime Exit na svjetskoj festivalskoj mapi.
1: Apsolutno. To ćemo se sami uvjeriti već večeras.
0: Tako je.
1: Zajedno ćemo se družiti, zajedno ćemo gledati, uživati u svemu onome što ste pripremili. Prvi Exit, dakle, bio je u Ulcinju, veliki je odziv. Pretpostavljam da ste jako zadovoljni onim što se desilo, dakle, evo, sad već ima neka dva mjeseca, jel tako?
0: Tako je, naravno, sad je neki, mislim, period kada se festival završi, jeste period da se sumiraju utisci, da se napravi neka analiza, da se podvuče crta u tom smislu, da vidimo šta možemo u nekom narednom izdanju nekako bolje da odradimo. Ekipa tu marljivo radi i priprema razne stvari o kojima vi ni ne sanjate. Ja vam kažem, imat ćete informacije, imat ćete stvari na festivalu za koje niste ni znali da vam trebaju, ali kad dođete vidite, aha, šta se sve nudi, to je zapravo jedno cjelokupno festivalsko iskustvo. Ulcinju je bilo potpuno drugačije od nego što će biti večeras ovdje. To znam i osjećam zbog same atmosfere, zbog samog prostora u kom se nalazi festival. To je bilo nekako uslovljeno prostorom, ljudima, organizacijom, infrastrukturom, ali oni nekako to smisleno sve rade, a u Ulcinju za ta tri dana prodefilovalo je preko 50.000 ljudi, tako da za te infrastrukturne okolnosti to je, vjerujem, neki maksimum. Tako da mi moramo nekako planirati kapacitete i brinuti o bezbjednosti svih posjetilaca, kako učesnika na festivalu, izvođača, tako i posjetilaca koji su svakako važni. Svi smo podjednako važni jer svi činimo festival uspješnim i komunikacije naše i odnosti, tako da činimo neki nivo, okupljamo se nekako na talasu dobre energije i to je to. Da, vjerujemo da će ovo izdanje biti vrhunsko.
1: To je apsolutno nepobitna činjenica ovog vikenda, biti tako svjetska je destinacija i festivalska zona, i kad govorimo o toj nekoj bezbjednosti, koliko je to sve usklađeno, osigurano, koliko ljudi, šta mogu očekivati u tom nekom smislu kada je u pitanju organizacija?
0: Znate kako, mi sve planiramo u smislu od samih ulazaka, preko samih kontrola, na samom ulazu, kasnije kapacitete. Pazite, vi ste, obzirom da je ulaz na festivalu do jednog trenutka bio besplatan, a taj trenutak je zapravo 24. sad avgusta u ponoć su zatvorene te besplatne rezervacije karata koje su bile u taj depozit u visini od 5 eura. Samim tim mi smo imali tu preglednost u smislu koliko ljudi se je uplatilo depozit i sebi obezbijedilo mjesto na festivalu. I onda kasnije kada su se zatvorila taj način obezbjeđivanja sebi ulaska na festival,

0: ali kasnije su oni svi mogli da kupe iste te karte po cijeni od 5 eura.
1: I pa ja simbolično, da.
0: Simbolično, apsolutno. Ja sam ljude svakako pozivala da se registruju bez ide sebi mjesto na vrijeme. Pazite, imali su dva mjeseca tokom ljeta i to je bilo zatvoreno u ponedeljak. Oni koji to nisu uspjeli kasnije mogu da kupe karte. Ali, bogom, ja kažem, te karte mogu i nestati, jer ukoliko kapacitete budu popunjeni, mi ćemo zatvoriti slot za prodaju karata. Tako da ja uporno pozivam ljude, oni koji nisu uspjeli da besplatno sebe bezbjede mjesto, neka plate tih 5 eura simbolične cijene i uđu na festival. Ali na vrijeme imamo prodajna mjesta na GeekSix prodajnim mjestima, kao i na online platformama. Ljudi mogu kupiti karte i ono. To su neke naše okolnosti kako mi možemo pomno da pratimo da bi sva bezbjednost bila onako na nivou.
1: Odlično. A za posjetioce naravno uvijek je važno da znaju šta ih u stvari čeka na terenu. Šta biste im savjetovali kada je u pitanju taj dolazak i ulazak na festival, kretanje kroz festivalski prostor, kako da se u stvari ponašaju, hoće li, pretpostavljam, to će naravno redari da regulišu i tako dalje.
0: Tako je. Naravno, ja uporno ljude pozivam, pošto iz organizacije su se pobrinuli da ljudi iz različitih crnogorskih gradova imaju i prevoze autobusima, tako da možete doći autobusom iz crnogorskih gradova kao što su Nikšić, Podgorica, Ustinj, Bar, Herceg Novi i Tivat. Također iz Bude su organizovani šatlo basevi koji će voziti ljude do same festivalske lokacije. Mi pozivamo uporno ljude da ne dolaze svojim vozilima na sam festival.
1: Da, kako se ne bi pravila gužva bespotrebna.
0: Kako se ne bi pravila, pa je potrebno zadržavanje koji smo svi mogli da uživamo prvenstveno u festivalskom iskustvu, a ne da čekamo u nekom redu koji je suštinski zbilja bespotreban.
1: I da gubimo vrijeme.
0: Dajte da provedemo što više vremena na samom festivalu i da uživamo. Počinje sve od 19 časova, tako da prije toga šatlo busevi iz različitih lokacija po Budi će voditi naše posjetioce do samoga festivala. Uveče po završetku programa će ih vratiti, tako da ne morate ni o čemu da brinete, osim da se nekako lijepo, udobno obučete, spremite, da aranžirate kako vi to volite, jer ja to suštinski isto volim. Krenete na vrijeme, prošetate do festivala. Ja tu uporno pozivam ljude da imate ovo prelijepo šetalište duž mora. Nemojte mi reći, ako imate tu privilegiju da je festival na plaži, pored mora, zašto ne biste prošetali da li iz Budve, da li iz Bečića, prošetajte fino sa ekipom, vašom dobrom, pozitivnom, energičnom do festivala, uđite na festival, onda se kasnije vratite ili tim putem ili šatlo busevima koji su onako, i cijena je užasno pristupačna i voze na par lokacija po Budvi, tako da vjerujte mi, o svemu smo mislili.
1: Da, s obzirom da je u pitanju dakle veliki međunarodni festival, bit će sigurno jako veliki broj ljudi iz drugih zemalja, naravno velikim tim brojem ljudi će biti ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su redovni posjetioci i Exita i sličnih festivala. Šta možemo njima reći prilikom dolaska u Crnu Goru?
0: Da ste apsolutno dobrodošli, da vas jedva čekamo, to morate da znate u svakom smislu. Da se udobno smjestite, ja vjerujem da ste već obezbijedili sebi smještaj, da ste obezbijedili svih karte, a za sve ostalo pratite oficijalne stranice Exit u Montenegro i pratite Instagram stranice, tu su sve moguće informacije koje vas mogu zanimati. Tako da dođite, ja mislim da ćemo se pokazati kao dobri domaćini, dođite, se družimo, da razvijemo neku lijepu energiju i da onako pozdravimo ovo ljeto.
1: Da, već sami kraj ljeta, onako da potpuno uživamo posljednji vikend. Ono što je interesantno jeste da Exit, odnosno Sidens, povezuje nekako sami jug Crne Gore i Budvu kao nekakav centralni dio, turistički centralni dio Crne Gore. Možemo li reći da je u stvari neki početak dugoročnije neke festivalske priče kada je pitanju Exit u Crnoj Gori i nastavak možda nekog narednog ljeta?
0: Ma da, tako je, to je želja, to je ideja. Ništa što započinje Exit nekako nije kratkoročno u tom smislu, nego se nekako produži i ja vjerujem da je ovo nešto što može da preraste u nešto što je narednih 20 godina, 30 godina, zašto da ne, da imamo ovakve festivale kod nas i da se Crna Gora na neki način i pozicionira na toj svjetskoj festivalskoj mapi. Jer ako imamo, ja uporno govorim, imamo fantastičnu prirodu, imamo fantastične lokacije, imamo predivne ljude, možemo biti divni domaćini, dajte da onda sve to dignemo na veći nivo i da u našu turističku ponudu uvrstimo i taj festivalski turizam, tako da ne.
1: Apsolutno. Sanja, bilo mi je stvarno zadovoljstvo razgovarati i ovaj put s vama. Mi se vidimo večeras, sutra i u stvari čitavog vikenda. Zajedno ćemo uživati u muzici i u svemu onome što ste pripremili. Samo ne znam kako da izaberemo u stvari kako sve da postignemo.
0: Jedva čekam. Da se upoznamo i da ljuskamo i da uživamo.
1: Odlično. Želim vam još dakle, da sve ono što vam je, pretpostavljam da je jako malo stvari ostalo da da pripremite. Domaćini ste fantastični, svi koji dođu bit će, uživaće, a ono što ćemo da vidimo i

0: uživamo, ja mislim da ćemo pamtiti do kraja života.
1: Da, naravno, ja sam sad rekla na prestu, dođite da zajedno ispišemo istoriju.
2: Bila je to Sanja Vujsić, portparolka Sea Dance Talasa, festivala koji večeras počinje u Bečićima pokraj Budve, a radi se o festivalu u okviru najpopularnijeg muzičkog događaja već godinama u našem regionu. Exita sa Sanjom Vujsić razgovarao je kolega Vedran Prodić, a mi u nastavku idemo do informativnog centra Bihamka, gdje nas očekuje Bisera Hašimbegović. Dobar dan, Bisera.
3: Dobar dan, Lila, lijep pozdrav za vas i vaše slušatelje, pa evo, petak je stvarno nekako se osjeti po našim telefonima, neprestano zvone cijeli dan. Mnogo je pitanja, uglavnom se najviše njih tiče stanje na graničnim prelazima, pa evo ja ću ovo javljanje početi upravo tom informacijom. Trenutno su nešto duže kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Daleuša. Na prelazu Hum kolona vozila je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, povremeno se nešto duža kolona na ulazu u Bosnu i Hercegovinu formira i na graničnom prelazu Zupci. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Apel vozačima, izrazito je toplo, budite oprezni, skoncentrisani i odmorni, sjedajte za volan, svakako ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite tokom vožnje češće pauze i naravno unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju, a posebno motocikliste, da poštuju sve saobraćajne propise. I dalje zbog radova obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju, a za to vrijeme vozila se preusmjeravaju na Mrkonjić grad. Naravno i na ostalim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Izdvojit ću radove na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik i Podromanija Stumbulovac, za radove na autocesti A1 dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. O svemu detaljnije vozači uvijek mogu doznati pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom na naše web stranice biham.ba gdje su dostupne i sve naše kamere. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
2: Hvala lijepo, Biseri Hašimbegović, informativni centar Bihamka. Čuli ste dakle i savjete da budete još oprezniji s obzirom na visoke temperature, dakle i vremenske uvjete kakvi vladaju. Podsjećam, crveni meteo alarm je na snazi. Evo kakve su nam zapravo temperature u ovom trenutku. Ivan Sedlo 32 stepena, Neum 33, Sokolac, Srebrenica i Zvornik 34, Drvar, Livno i Sarajevo 35 stepeni, u Bijeljini i Tuzli je 36, Bugojno, Doboj i Gradačac 37, Bihać, Prijedor, Sanski most i Trebinje 38 stepeni, Banja Luka i Zenica 39, u Jajcu i Mostaru temperatura je trenutno 40 stepeni Celzijusa. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće jutarnje temperature. Kreteće se između 17 i 23 na jugu do 26, dok će dnevna sutra biti između 29 i 34 na jugu zemlje do 38 stepeni. I evo još jedna najava za one koji su u Srebrenici u 15 sati, a u okviru 17. međunarodne sedmice sjećanja koja je počela 26. augusta, traje do 30. augusta. Razgovor sa Zijom Ribićem o njegovoj životnoj priči i knjizi Ja ne mrzim, dakle danas u 15 sati na lokaciji Adopt Srebrenica. U 17 sati očekuje vas performans, imam nešto važno da ti kažem, bašta udruženja Adopt. Također i tokom vikenda zanimljivi sadržaj, sutra u 13 sati radionica sa Zoranom Ćatićem i Lejlom Omeragić Ćatić, kada pripadanje postaje pritisak. I 30. augusta, dakle u nedjelju, 13 sati, izložba fotografija Sarajevo Fotografi Festivala. Toliko u ovom posljednjem ovosedmičnom izdanju Epicentra BH Radija 1. Sa vama su bili Fadil Hamzić, Jasmin Pavlović i Leila Pašalić. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Drugi susret drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša Litvanija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru košarkaških zbivanja. Ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Varedno izdanje emisije Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Litvanija, Bosna i Hercegovina.

0: 15 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine predali su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivične prijave protiv Milorada Dodika, Draška Stanivukovića, Nenada Stevandića, Staše Košarce i ostalih zbog veličanja Ratka Mladića. Iz SDP-a BiH saopćeno je da su prijave podnesene zbog postupaka i izjava koje smatraju veličanjem pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. Krivične prijave protiv osoba koje veličaju ratne zločine podnijelo je i niz drugih osoba, među kojima i veliki broj građana. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predložio je uvođenje one-stop shop modela za međunarodni i međuentitetski cestovni prijevoz, kojim bi prevoznici poslove za međunarodni i međuentitetski drumski prijevoz završavali na jednom mjestu, uz manje čekanja i bez dodatnih troškova. Prema prijedlogu, dio administrativnih i tehničkih poslova preuzela bi Vanjsko-trgovinska komora BiH, dok bi ministarstvo zadržalo poslove iz oblasti regulative upravljanja, međunarodne saradnje i nadzora, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa. Pet komesara Evropske unije pozvalo je predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da preduzme hitne mjere zbog rastućih ruskih prijetnji baltičkim zemljama, uključujući kreiranje novog koordinatora za region. Komesari su upozorili da bi rastući sigurnosni izazovi na istočnom krilu mogli ugroziti sigurnost cijele Evropske unije, te pozvali na brže djelovanje u pogledu pripravnosti, uključujući sposobnost reagovanja na poremećaje u infrastrukturi, jačanje regionalnih zaliha i suzbijanje hibridnih prijetnji. Vlasti u Nepalu dobile su obavijest da je jedno jezero probilo svoje obale samo dva dana nakon što je bujična poplava pogodila ovo područje. Nepal i Kina ranije su upozorili na nove rizike od poplava na Himalajima, nakon što je na granici dvije zemlje formirano jezero pregrađeno nanosima nastalo poslije bujične poplave. Zbog preljevanja vode spasilačke operacije privremene su zaustavljene. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 35 stepeni, Bijeljini i Zenici 36, Bihaću 38, Banja Luci i Zenici 39 i u Mostaru 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Od sredine dana prema večeri širom zemlje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, najviša dnevna do 34, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovu je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar dan i dobrodošli u još jedno ljetno druženje uz emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas zajedno putujemo kroz region. Otkrivamo atraktivne destinacije, razgovaramo o turizmu, ali i zavirit ćemo i u bogat program događaja koji obilježavaju kraj ljeta. Bićemo na Zlatiboru, vozit ćemo se Gold Gondolom, bićemo i na Jadranu, vodimo vas u Konavle, govorit ćemo i o jazz festivalu na Lopudu, najavit ćemo i dane piva u Karlovcu, a svakako i ovaj put idemo do Crne Gore. Naše kolege iz Radija Crne Gore donose priču o aktuelnostima kod njih i svakako predstavit ćemo ovogodišnji Sea Dance Festival u Bečićima. Dobrodošli!
5: Provedimo ljeto zajedno!

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Na početku emisije penjemo se iznad Zlatibora. Ako želite planinu doživjeti i sasvim druge perspektive, Gold Gondola pruža upravo takav pogled, vožnju iznad pejzaža Zlatibora od centra turističke zone do Tornika. Ova panoramska gondola jedna je od najprepoznatljivijih turističkih atrakcija Zlatibora, a pogled iz kabine pruža priliku da planinu upoznamo na drugačiji način. Kolega Đorđe Mihajlović, urednik i voditelj emisije Turistička prizma iz Novog Sada, razgovarao je sa direktorom javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor, Bojanom Bošanić.
2: Preko ravnice, preko sedam brda, preko sedam gora do mora. Preputovanja i odmaranja, sve turističke destinacije u vaš dom dovodi Turistička prizma.
3: Dragi moji prizmaši, kada bi vi sad znali gde se ja nalazim, mnogo biste mi zavideli, a imali biste i zašto. Upravo gledam u Ribničko jezero, pošto sam na pauzi na međustanici Gold Gondole na Zlatiboru i zaista bih želeo da podelim ove utiske sa vama. Pored mene je jedna divna dama koja se zove Bojana Božanić, moja stara poznanica, koja ja želim dobrodošlicu u Turističku prizmu. Ona me ugostila ovdje na ovom čarobnom mjestu i pitam je, Gold Gondola posle nekoliko godina, milion preveženih putnika i dalje nastavlja u istom trendu, a to znači raste.
4: Tako je, dobar dan Đorđe i vama i svim vašim slušalcima. Pa zaista je zadovoljstvo biti tačno ovdje u ovom prelepom ambijentu prirode i uživati. Mislim da je to jedna od osnovnih stvari zbog kojih ljudi dolaze na gondolu, dakle sa vrelog asfalta sklone se, gledaju u prirodu, gledaju u jezero. Ovdje ima toliko sadržaja za decu, i zabavni park, i ekopark, i mjesta za sedenje, pešačka staza, informativne table o flori i fauni našeg kraja, ali od ove godine i jedna igrica koja podrazumeva orijentiring i za one koji dosta koriste telefone, a znamo da ima među mlađom populacijom, ali svakako ima tri nivoa i možete da nađete blago, a to blago svakako sa tim kupončićem posle možete podići u našim ili prodajnom mestu ili u našem suvenir shopu, tako da možda bude jako interesantno i pozivam sve da iskoriste tu priliku. Gondola do sada prevezla oko 1.300.000 putnika, mi smo u godini jubileja, punih 5 godina od kako gondola radi, već smo ušli u 6. i 10 godina od kako je firma osnovana i zaista s ponosom mogu da kažem da su ove cifre značajne. Zapošljavamo 70 ljudi koji rade kako u tehničkom delu, administrativnom, ali isto tako u našim ugostiteljskim objektima, u našem suvenir shopu, na prodajnom mjestu i dakle sve ono što čini ovaj jedan servis za sve putnike gondole dostupnim i kvalitetnim. Mislim da ovo leto smo otišli korak dalje sa uređenjem prostora međustanice kojim želimo da povezujemo vas, sve vaše slušalce sa prirodom, kojim u stvari želimo da pokažemo da ovdje treba da napravite predah, pa i na putu prema moru. I ako se čak ne vozite gondolom, postoji mogućnost da dođete, da svratite, da popijete kafu, da se deca zabave, da udahnete svež vazduh, a onda da nastavite dalje, recimo, put mora, obzirom da je sada vreme tih praznika gde se ljudi odlučuju i za te krajeve ovog dela Evrope. U svakom slučaju, mislim da pored tih aktivnosti koje su svakodnevne, goste privlače i druge aktivacije poput bioskopa na otvorenom u večernjim časovima. Svakog četvrtka je zabava na Torniku uz živu muziku i aktuelne koktele tog dana. Također radionice kako slikanja na keramici, tako i slikanja na platnu su aktuelne svake nedelje i petkom i subotom. Dakle, puno sadržaja za sve one koji žele da dođu. Iza nas je i festival Etno Vibe koji je zaista bio fantastičan i toliko doprineo da pokaže Zlatibor u svom nekom autentičnom smislu, odnosno da poveže tradiciju i moderno, da zaista sve ono što je najlepše od Zlatibora i prirodu, ali u nekom modernom dizajnu spojeno sa kreativnim industrijama pokaže u najboljem mogućem svijetu.
3: Zlatibor ima mnogo atrakcija, a definitivno ova panoramska gondola koja je najduža u Evropi, a možda i u svijetu, jer tako sam ja negde i najavio, možda u svijetu, jer baš nemamo proverenu informaciju, jeste nešto što preporučujem svakom ko dođe na Zlatibor da jedan poludnevni izlet napravi upravo s pauzom na Ribničkom jezeru na međustanici i odlaskom na vrhove Tornika odakle se vidi pola regiona.
4: Tako je, zaista je mjesto koje ne treba propustiti na Zlatiboru i mislim da, kao što sam rekla, ta razlika u temperaturi između turističkog naselja ili već gradova, o tome da ne pričamo, je izuzetna i može se osjetiti taj mir i svežina i mislim da je zaista za cijelu porodicu, ja bih rekla čak i celodnevni izlet ukoliko se odlučite za neke od ovih atrakcija koje mi nudimo, odnosno tih nekih dodatnih sadržaja. Pored Ribničkog jezera, naravno vrh Tornika je toliko i zanimljiv i lep, u ugostiteljskom objektu možete zaista uživati u najboljem pogledu na ceo Zlatibor. I verujem da gondola koja je duga 9 km i najduža u svijetu je svakako bila u trenutku kad smo je pustili u rad 21. godine. Ima puno ovakve vrste saobraćaja i infrastrukturnih objekata koji se grade trenutno u svijetu, tako da postoje neke koje pretenduju da prevaziđu dužinu ove Zlatiborske, ali svakako mislim da i po toj dužini, ali i po prirodi iznad koje ova gondola prolazi i mjestima koje možete posjetiti, zaista mislim da je jedinstvena definitivno u ovom delu Europe.
0: Turistička prizma.

0: razvio izuzetno kvalitetan ruralni turizam u svim oblicima, ruralne kuće za odmor, vile za odmor. Samo činjenica da u Konavlima ima preko 150 objekata, dakle kuća sa odmor, sa bazenima, vlastitim dovoljno govori o kvaliteti smještajne ponude. No na to je nadograđena jednako kvalitetna ili još kvalitetnija gastronomska ponuda u konobama, vinicama i restoranima koji ljudi nude autentičnu domaću hranu, sve to začinjeno lokalnom kapricom. Dakle, konavoski vinari su također napravili izuzetan iskorak u posljednjih 20 godina i svakako tu vrijedi spomenuti priču o Malvasi i Dubrovačkoj. Dakle, Malvasija Dubrovačka je autohtona sorta vinove loze koja se uzgaja isključivo na području Konavala još iz vremena Dubrovačke republike i uz to vino i uz tu sortu vinove loze se u stvari veže priča da je to bilo protokolarno vino Dubrovačke republike, dakle vino koje su dubrovačke vlasti poklanjale tadašnjim visokim uzvanicima koji su dolazili u posjet Dubrovniku ili kad su išli oni u diplomatske pohode. Proizvodnja je bila strogo nadzirana i kontrolirana i o tome svjedoče i zapisi iz Dubrovačkog arhiva. Danas je ta sorta koja je bila negdje polovinom prošlog stoljeća skoro nestala, srećom obnovljena, nasadi se šire i ima desetak proizvođača koji imaju svoje etikete Dubrovačke Malvasije, koja je doista postala jedan od prepoznatljivih brendova i Konavala i Dubrovnika.
1: Ono, evo, nekako i da zaključim ovaj razgovor, praktično Konavle su prava jedna oaza za hedoniste, za ljude koji znaju da uživaju, ali nisu došli samo radi kupanja.
0: Upravo tako. I slogan naš kojeg mi koristimo u posljednjih nekoliko godina je gdje je živjeti užitak. Where life is simple pleasure. I to doista nije floskula, do toga smo došli upravo promatrajući i gledajući komentare koji turisti koji borave na našem prostoru ostavljaju u svojim postovima na Facebookima, Instagram objavama, na specijaliziranim portalima poput TripAdvisora i sličnim platformama. Dakle, upravo taj njihov doživljaj, kako nas oni doživljavaju, da je to prostor za uživanje u svim čudima.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radio 1 petkom vas informišemo o dešavanjima u regionu. I ostajemo i dalje na Jadranu, ali sada plovimo prema ostrvu Lopud. Naime, od 27. do 29. avgusta tamo se održava četvrti Ponta Lopud Jazz Festival. Događaj koji kroz muziku povezuje afirmisane umjetnike i mlade talente iz različitih krajeva svijeta. Festival donosi tri koncerta i večernje jam sessione, dok će mentors program u Kneževom dvoru okupiti 13 mladih profesionalnih muzičara iz 11 zemalja. O svemu ovome govori Tana Aleksu, osnivačica i umjetnička direktorica Ponta Lopud Jazz Festivala.
2: Za vrijeme dana mentorski program okuplja pažljivo odabranu ekipu profesionalaca iz Hrvatske, Europe i svijeta. I kroz radionice, otvorene razgovore i zajednički rad, glazbenici svih dobnih skupina imat će priliku izbrusiti svoje vještine. Na večer nas očekuju tri potpuno različita pogleda na suvremeni jazz. Čileanska gitaristica i vokalistica Camila Mesa predstavit će svoj projekt Portal. Klavirski i bumnjarski duo Rachel Eckroth i John Hadfield stižu sa projektom Speaking in Tongues, dok legendarni saksofonist Donny McCaslin donosi Lullaby for the Lost uz jaku podršku Jasona Lindera, Jonathana Marona i Antonio Sanchez uz open jam sessione. To je onaj opušteni dio večeri gdje se ideje iz dnevnih radionica pretvaraju u spontanu svirku, druženje i čistu glazbenu energiju. Jam sessioni su inače otvoreni za javnost, tako da donesite svoje instrumente i svirate s nama. Organizirani su i brodski transferi za posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela Lafodija na Lopudu.
0: Provedimo ljeto zajedno.

0: morali da prođemo nekad onako, nekad smo se istidjeli toga i nismo htjeli da pričamo o tome i sve što smo zamišljali da će biti neka bajka, to uopšte nije bilo tako bajkovito, ali kraj neki je bajkovit. Danas smo tu, vratila sam se u moju Crnu Goru s ovim filmom, s ovom pričom. Imala sam potrebu da sve to što sam nosila sa sobom, što dosta ljudi u svijetu, ne samo ljudi sa Balkana, nego iz čitavog svijeta koji su otišli negdje i osjećaju se stranci, sve to što mi nosimo, da to pretvorim nekako iz, ne da kažemo stida, nego iz neke teške priče u ponos. Jer sam ponosna na samu sebe. Ponosna sam na to što sam iskoristila mogućnost i što sam napravila moje roditelje prvenstveno ponosni. I ponosna sam na njih. Jer ja njih gledam, tu generaciju koja je otišla, oni su s malim koferom otputovali u tuđini, ne znajući nikoga, ne imati socijalne mreže, novac. Ništa nisu imali, ali ipak su nešto uspjeli. Za mene su oni tihi, tihi heroji koji su samo radili i nekako po strani sjedeli i posmatrali svoju djecu. I to mi je bila potreba da ispričam, jer oni nisu ljudi koji prave filmove, pričaju priče, knjige. Oni su skromno nekako živjeli i to zaslužuje film, jer su oni pravi heroji. To mi je bila potreba.
1: Još jedan film koji je publika mogla da pogleda na tvrđavi Forte Mare u okviru mreže filmova Jadranske regije nosi lični pečat. Riječ je o filmu Ritam života grčke rediteljke Ariste Basta.
2: So to answer your question briefly, this is a story about a young girl, obviously younger than me, but it has many personal stuff inside and many things based on my personal experience.
3: Ovdje se u mojom filmu se radi o jednoj mladoj djevojci, znači, i moram da kažem da ona se suočava sa mnogim problemima i cijela priča je donekle zasnovana na mojim ličnim iskustvima. Dakle, ja sam također bila jednom u njenim godinama, zatim imam to iskustvo kao mlada majka, pokušavajući da nađem svoj put kroz život. Također sam se oslanjala na iskustvo i neki od mojih prijatelja, pogotovo iz Grčke, tokom doba krize, kada su svi pokušavali nekako da nađu svoj put.
1: I debitantski film Crna truba crnogorskog reditelja Bojana Stijovića bavi se porodičnim odnosima. Dva brata, od kojih je jedan pisac, imaju različite živote, uvjerenja i statuse. Njihov konflikt dolazi do vrhunca kada su prinuđeni da žive skupa. Glumac Momčilo Otašević kaže da je u liku koji tumači pronašao dosta sličnosti sa sopstvenim životom.
4: Zapravo, što se kod nas kaže, uskočio je sebi u drom. Više ne znam ni kako da nazovem to. Ja živim u Zagrebu i u Crnoj Gori, pa sam tamo ovamo. Maksim se vraća iz Zagreba, na početku je Zagreb. Maksim je razveden, ja sam razveden. Maksim ide kući, ja stalno idem kući, Bogu hvala, nikoga još nisam ubio.
1: I film Koke reditelja Igora Jelinovića, prikazan sinoć na Kanli Kuli, donosi porodičnu priču o dvije sestre čiji se odnos komplikuje kada dođe vrijeme da podijele roditeljsku kuću. Filmski festival u Herceg Novom ponudio je ove godine životne priče koje su ispričane različitim filmskim rukopisima, a stigle su iz cijelog regiona i Evrope.
5: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
6: Počelo je zagrijavanje za Sea Dance festival, kaže za naš program PR-ka turističke organizacije Budva Ljubica Pribilović.
7: Očekujemo na desetine hiljada posjetilaca i očekujemo značajnu medijsku svjetsku pažnju. Dakle, plaža u Bečićima zaista će biti jedna ključna tačka usijanja i najboljeg provoda u Evropi. Sigurna sam u periodu od 28. do 31. augusta. Već sada neki presjek govori da nam stižu gosti iz oko 100 zemalja svijeta, gotovo sa 6 kontinenata. Tehnički detalji nalazit će se kako na sajtu, tako i profilima Sea Dance festivala, društvenim mrežama turističke organizacije Budva, kao i naravno na našem sajtu. Budući da se uglavnom nadu turistima koji će avioprevozom doći do destinacije, negdje je najpraktičnije da

0: do plaže u Bečićima idu shuttle busom koji će prevoziti zainteresovane od hotela Tre Kane u Budvi, a i u, recimo, Cetinja, Podgorice, Kotora. Svakako plaža u Bečićima nije daleko, ako se šetate našom promenadom, spojit ćete lijepo i korisno, uživati u pogledu, a i vrlo brzo stići do mjesta odredišta. Domaće goste i one koji dolaze automobilima, naglasit ću da Budva, odnosno parking servis u Budvi raspolaže sa preko 3000 parkirališta, 1000 parking mjesta je dio zonskog parkiranja, a preko 2000 dio parkirališta brojnih na teritoriji Budve. Tako da cijenim da parking prostora ima dovoljno, a svakako stoji preporuka iz praktičnih razloga da se kreće shuttle busom. Shuttle bus je besplatan i kao i naravno prisustvo Sea Dance festivalu. Cijenim da su već svi obavili svoju registraciju i dobili svoje karte. Sada samo neka čekaju detaljna uputstva kako do plaže u Bečićima. Cijenim da domaći turisti znaju, neka izbjegnu automobile ako već postoje autobusi koji će se kretati u satnicama koje će biti prezentovane. Programi kreću od 19 časova na tri stage-a koja će biti postavljena na plaži u Bečićima. Da ne bih zaboravila, neko zagrijavanje svakodnevne žurke na plažama. To je kao neka uvertira za Sea Dance nastupe, a istakla bih da ćemo tokom ovih par dana trajanja festivala ugostiti preko 50 globalno poznatih muzičkih imena. Tu listu negdje predvodi Charlotte De Witt, zatim Hugel, Dara, jeli pobjednica Eurosonga, Boris Brejča i brojni drugi. Naravno, svoje mjesto su pronašli u tom line-upu i brojni domaći DJ-evi i izvođači.
1: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
2: Nikšić je danas i sutra u znaku festivala Korzo sa direktorom turističke organizacije tog grada Mitrom Baraćem o festivalu sa dušom za Ljeto uz radio razgovarala je Anka Perović-Radović.
3: Nikšić s razlogom slovi za grad festivala, ali čini se da samo Korzo na najljepši i najbolji način oslikava duh ovog grada. Gospodine Barać, je li upravo to bila ideja vodilja kada je turistička organizacija prije 5 godina začela novu festivalsku priču?
4: Apsolutno jeste i to je najbolja definicija koju ste rekli. Jedan pravi onako nikšićki festival koji nosi i to ime koje Nikšić zaslužuje i Korzo je nešto što je jedan fenomen kojim je Nikšić bio prepoznat decenijama unazad i u bivšoj Jugoslaviji i jedna prava onako nikšićka festivalska priča, autentična, jako posebna, rekao bih i drugačija od svega onoga što imamo proteklih godina, naravno uz podobno poslovanje prema standardnim tradicionalnim festivalima našim partnerima, prije svega mislim na Lake Fest i Vedran Fest, to su ipak onako čuvari nikšićke festivalske tradicije, ali festival Korzo je onako, rekao bih, poseban i naš, onako autentičan, i ono što je jako važno jeste da su ljudi za ovih 5 godina jako vezali za taj događaj i da uvijek postoji interesovanje šta će da bude ove godine, šta će da bude sljedeće godine i da ljudi već znaju da je taj posljednji vikend u avgustu ili prvi u septembru rezervisan za festival Korzo.
3: A kada publika priželjkuje, onda to najbolje govori da je ideja imala svoje opravdanje.
4: Apsolutno je tako i ovo je neki festival koji onako nesvakidašnji po svom konceptu, koji nije ustaljen i nije standardan. Dakle, festival Korzo je zapravo nastao iz jedne onako neformalne priče i ideja nekih 5-6 mladih ljudi i mladih Nikšićana, a turistička organizacija Nikšić se pojavila kao prva institucija koja je prepoznala tu ideju i suština je zapravo da svaki festival Korzo bude posvećen nekom nikšićaninu, onako koji je zaslužan, koji je stvaralac, koji je poseban, koji je bitan za nas. Ove godine Živko Nikolić, prethodnih godina su to bili također istaknuti nikšićani od Miladina Šobića i Josipa Slavića.

0: Adea koji nije Nikšićan, koji je jako značajan za savremeni razvoj našeg grada, Dragana Nikolića, prošle godine je to bio dugo. Tako da trudimo se onako da svaki festival posvetimo nekome koji je jako značajan za nas i ono što je jako važno, imamo dosta ideja i za sljedeće godine, jer Nikšić je dao toliko proslavljenih umjetnika do AEN-a i ljudi koji su zaslužili da ne budu zaboravljeni i festival Koroz zapravo služi tome da se podsjetimo na te ljude.
1: Upravo tako, to početno veče je svojevrsno sjećanje na one stvaraoce koji su ostavili neizbrisiv trag. Kako ste zamislili ovaj 28. avgust?
0: Ja mislim najveći, onako malo nepravedno možda zaboravljen, a najveći kad je ovaj slovenska kinematografija u pitanju po nekom mom skromnom mišljenju, čovjek koji je dao zaista neki onako pečat svemu, koji je opisao sve i mentalitet i sve nas, svi se rado vraćamo i tim scenama i tim filmovima i zaslužuje da ga pomenemo i da razgovaramo o njemu, a Miodrag Brkić Rokopić koji je sa njim sarađivao će biti sjajan sagovornik da malo kaže nešto o njemu, o njihovoj saradnji, o Živku inače kao ličnosti i tim ulogama njegovim i mislim da će to biti jedno jako lijepo veče da se posjetimo i da negdje stavimo akcenat na Živka i negdje da svi negdje možda malo i zapitamo i pokrenemo neku inicijativu kada je Živka u pitanju da te što češće sjećamo njega.
1: Nijesmo mu se odužili onako kako je zasluživao.
0: Apsolutno.
1: Ali dobro je bar kad priznajemo pa je onda možda to početi korak da se greška ispravi.
0: Tako je, pa negdje je to inicijalna ideja da krenemo sa tom nekom pričom, a ne znam koliko god uradimo, mislim da je za ono sve što je Živko nama dao i što je uradio malo. Ali eto, bitno je da krenemo kao što ste rekli pa ćemo da vidimo.
1: U najavi turističke organizacije piše da naš grad očekuju dva dana kulture, umjetnosti, pozorišta i muzike, pa šta će to publika biti u prilici da čuje, vidi?
0: Nakon tog jednog omaža Živku Nikoliću nastupit će naši gosti iz Italije sa jednom performansom, onako jedan nesakidašnji muzikal na otvorenom. Radi se o obradi Čarobnog Fluraša, jedna jako lijepa, onako interesantna predstava na otvorenom, a već sljedeću noć tradicionalno se selimo u ulicu Josipa Sladea sa koncertom i malo rock and roll, nastupit će samostalni referent, a nakon toga električni orgazam i legendarna Anica Dobra koja će specijalni gost.
1: Nema sumnje da će ovo biti još jedno zanimljivo izdanje. Vama, gospodine Barać, hvala što ste govorili za turistički program Radija Crne Gore.
0: Hvala i vama. Montenegro, Montenegro, zove mene.
2: Tradicionalna gastronomsko-turistička manifestacija Dani Bamije u Ulcinju, prepoznatljiva ljetnja fešta, slavi kulinarsko nasljeđe i ljekovitu biljku Bamiju, čija su jela spremljena na ulcijski način, zaštićena kao nacionalni brend. Znate već, lokacija je Stari grad, Ulcinj, sa centralnim događajem i degustacijama na nekoliko punktova ispred hotela Palata Venecija i mi ćemo sve pojedinosti čuti od naše drage sagovornice, prije svega jedne od organizatorki ili bolje da kažemo porodica Resulbegović je i inicijator i organizator i drži tradiciju grada Ulcinja i na ovaj način naša poznata likovna umjetnica Mersiha Resulbegović Mavrić. Nadam se da se dobro čujemo, sunčan pozdrav i lijep pozdrav iz Budve. Mersiha, dobar dan.
3: Dobar dan, Gorice. Dobro se čujemo i hvala vam puno što ste odvojili malo vremena iza nas i za naše Bamije. To je ta tradicija o čemu mi pričamo stalno. Znači, baka je to prenela i na moju majku, tako da svaka kuća tako prenosi. Ipak je ovo Bamija na usinski način je nešto što zauzima posebno mjesto u Ulcinju. Ona nije samo jelo. Ona je naša tradicija naših porodica i naše trpeze. Generacijama se priprema u Ulcinju i mi imamo privilegiju da je to već deveta godina sada, da možemo da kažemo da je ovaj festival i napredovao i usavršen i tako da ćemo u 8 sati imati opet noć Bamija. Veliko interesovanje i upoznavanje u Crnoj Gori sa biljkom Bamije.
2: Dobit će internacionalni karakter.
3: Jeste. Ove godine će to posebno doći do izražaja, ali ćemo imati i takmičare, znači i iz Bangladesa, Francuske, Engleske, Ukrajine, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta, Srbije i Crne Gore. Tako da vidite i sami, to je ono

0: ono što nas povezuje. Ova ljekovita biljka nas povezuje, znači Ulcinj jeste poznat po moru, ali naš grad ima više da ponudi istoriju, kulturu, stari grad, običaje, tradicionalnu kuhinju. Znate šta, lijepo je doći i zato vas pozivam sve da dođete. Kamene ulice starog grada, ljetni noć, restorane, muziku, druženje, veliki broj ljudi, miris bamije koji se širi starom gradu. To je jedinstveno nešto da se upoznate sa našim gradom na najbolji mogući način.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas i za ovu ljetnu sezonu, dragi slušaoci BH1 radija. Šaljemo vam veliki pozdrav iz Crne Gore i želimo svako dobro. Moje ime je Gorica Vukićević, hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Ostajte nam zdravo.

0: I za sam kraj našeg današnjeg druženja putujemo prema kontinentalnoj Hrvatskoj. Naime, od 28. augusta do 1. septembra Karlovac ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja muzike, dobre hrane i piva. Dani piva jedno su od najpoznatijih manifestacija ovog grada i svake godine donose bogat muzički i zabavni program. Posjetioce očekuju koncerti i degustacije domaćih i svjetskih piva, pivske radionice, bit će tu svakako i kvizovi, turniri, dakle sadržaj za cijelu porodicu. Uz besplatan ulaz i organizovan autobuski i željeznički prijevoz, Dani piva u Karlovcu i ove godine bit će dobra prilika da se upozna i turistička ponuda ovog grada. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za naše današnje putovanje kroz region. Hvala svima vama koji ste i danas bili uz Ljeto na BH Radio 1. Putujemo ponovo već naredne sedmice, a vi svakako uživajte u ljetu i ostanite uz naš program.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan, poručuju žrtve. Podnesene krivične prijave za veličanje ratnih zločinaca.
0: U Sarajevu obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
1: Dvojica

0: Neka poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen.
1: Košarkaši Bosne i Hercegovine večera su Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Neke od reakcija na smrt Ratka Mladića ponovo su otvorile nikad zacijeljene rane žrtava i porodica žrtava genocida i drugih teških ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nedjela za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske pravosnažno osuđen, slave se i nakon njegove smrti, što, poručuju žrtve, unosi novu dozu nepovjerenja. Stručnjaci smatraju kako je ovo još jedan pokazatelj da za oporavak društva u cijelom regionu treba još vremena. Opširnije, Adis Muhić.
2: Više od 8.000 ubijenih tokom genocida u Srebrenici, opsada Sarajeva, jedna od najdužih u modernoj historiji tokom koje je ubijeno više od 11.000 ljudi, progoni ubistva, istrebljenja i prisilna premještanja desetina hiljada osoba. Ovo su samo neki od ratnih zločina za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor. Iako se ono za što je osuđen ponovo odobrava, važno je da se zločini pamte kako se ne bi ponovili, ističe majka Srebrenice Šehida Abdurahmanović.
3: Mislim da nišani govore sve šta je taj čovjek uradio. Najbitnije je da je on dobio kaznu zasluženu, da je tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju kako je bila njegova želja.
2: Nevjerovatno je da postoji empatija prema osuđenom, ali ne i prema žrtvama, ističe prijedočanin Fikret Bačić, koji još traga za posmrtnim ostacima 29 članova svoje porodice.
4: Ja tražim dvoje djece, supruge, majke, tri snahe, njihove djece, tri strine, njihove djece. Naša pravda bi bila zadovoljena onog momenta kada bi uspjeli izvući informaciju u masovnim pojedinačnim grobnicama. Ti ljudi koji veličaju, skandiraju, kupaju se i samo poručuju nama žrtvama da su spremni da to ponove što je Mladić radio 90. i Karadžić. Prvo bi trebalo tu humanost pokazati prema nama žrtvama.
2: Humanost, empatiju i suočavanje sa prošlošću posebno je teško postići u zemljama koje su u teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, ističe predsjednica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić.
5: Ako se i posmatra sam proces faze genocida, profesor Gregori Stenton govori da je zadnja faza poricanje. Jako je teško jednom narodu suočiti se sa jednom takvom teškom istinom, zato je prije svega potrebna politička volja koja, nažalost, tri zadnje decenije ne postoji. Po mnogim istraživanjem potrebno je da dođe do smjene 7 generacija kako bi taj proces suočavanja s prošlošću nekako krenuo kao ozdravljenju.
2: Ono što je u ovom slučaju najopasnije je što se ratna trauma prenosi kroz generacije umjesto da se društvo suoči s njom, ističe psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš.
6: Neki od ljudi će imati retraumatizaciju zbog ovoga što se desilo, znači buđenje, sjećanja, pojavu simptoma koji su osjećali kad se sve to dešavalo. S druge strane, ljudi koji pripadaju nacionalnom okviru iz kojeg dolazi Ratko Mladić, vrlo je teško prihvatiti da neko iz naših korijena, iz onoga što je naša nacionalnost je počinio neke zločine, takve grozne za čovječanstvo. I naravno da se traže objašnjenja. Zato je naša odgovornost za mlade učimo povezivanju, prihvatiti drugoga, čuti njihove priče.
2: Ratko Mladić je uhapšen u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina u bjekstvu. Međunarodni sud u Hagu osudio ga je na doživotni zatvor 2017. godine. Ostaće upamćen, poručuju žrtve, kao predvodnik jedinica koji su počinile najteži ratni zločin u Europi od Drugog svjetskog rata. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u mjestima u kojima žive povratnici. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva.
0: Brojne krivične prijave podnesene su zbog veličanja Ratka Mladića. Veliki broj građana prijavio je istupe zvaničnika u Republici Srpskoj, ali i komentare na društvenim mrežama. Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine predali su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivične prijave protiv Milorada Dodika, Draška Stanivukovića, Nenada Stevandića i Saše Košarca. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine je saopćeno da su prijave podnesene zbog postupaka i izjava koje se smatraju veličanjem pravosnažno osuđenog ratnog zločinca.
1: Policija u Češkoj pokreće istragu nakon što je tamošnji novinar Radim Panenka veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, hvaleći njegov ratni put. Iz policije je saopćeno da će procijeniti da li je Panenka trivializacijom genocida počinio bilo kakvo krivično djelo.
0: Smrt Ratka Mladića podijelila je region kao rijetko šta u posljednjim godinama. Porodice žrtava traže da se ne zaboravi presuda, a zvaničnici Republike Srpske i Srbije ga zovu herojem. Dok ulicama Zvornika, Višegrada i drugih gradova uz baklje i zastave Vojske Republike Srpske odjekuje ime Ratka Mladića, igra s vatrom političkim narativom izlaže cijeli region novim podjelama. Dragan Maksimović.
7: Politička retorika zato se sinoć preselila na ulice. U Zvorniku se nekoliko stotina ljudi, uključujući veliki broj mladih, okupio u defileu skandirajući ime Ratka Mladića. U Višegradu su desetine građana palili baklje i vatromet na mostu Mehmet Paše Sokolovića, a slične bakljade zabilježene su i na mostovima u Beogradu i Novom Sadu. U crkvama je služen parastos, dok su na trgovima paljene svijeće u spomen na bivšeg generala Vojske Republike Srpske. Krivični zakon su prema procjenama analitičara sinoć otvoreno i svjesno prekršili brojni zvaničnici Republike Srpske. Ovo nisu izolovani slučajevi, kaže Denis Đidić iz Balkanske istraživačke mreže, koji očekuje da će se ovakav trend nastaviti u narednom periodu.
8: I mislim da ćemo vidjeti jedno djelovanje koje će ići u suprotnost svim sudski utvrđenim činjenicama i svemu onome što je Ratko Mladić bio ili uradio.
7: Problem nije samo pravni. Kada državni funkcioneri biraju riječnik koji pravosnažnu presudu tretira kao izmišljenu kolektivnu odgovornost, oni šalju poruku mladima da su sudske odluke pregovarački, a ne obavezujući okvir. To mladima nije prenijelo znanje o presudi iz Haga, nego osjećaj pripadnosti narativu u kojem je osuđeni Mladić žrtva sistema. Đidić ipak odgovornost skida sa mladih s obzirom na okruženje u kojem žive.
8: U suštini, vi vrlo malo biste mogli krivice prebaciti mladim ljudima danas koji suštinski nemaju pristup alternativnim narativima. Oni moraju sve dati od sebe da kopaju i traže i istraže kako bi saznali određene stvari.
7: S druge strane, iz Srbije stižu ocjene da će Ratka Mladića istorija pamtiti kao generala koji je omogućio da Srbi ostanu na teritoriji gdje su živjeli. Pored toga, kaže novinarka Ljiljana Smajlović, neće moći ništa da urade ni haške presude, niti bilo koje druge kvalifikacije. Hage, kaže Smajlović, trebalo da traži odgovornost nižih komandanata koji su počinili zločine.
9: Nema dokaza, po mom mišljenju, da je Ratko Mladić ikada planirao ikakve osvetu i da je naređivao bilo kakve zločine, ali do zločine je došlo.
7: Dok se politička i druga elita nadmeće o superlativima o heroju, sa druge strane se postavlja pitanje utvrđenih činjenica i njihovo permanentno osporavanje. Informacije su, kako kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih iz Beograda, ispolirane, što dovodi do posljedica negiranja.
10: Ta politika je toliko široka, toliko je duboko ušla ne samo u institucije, nego i u društvo sada i kroz društvene mreže se to jasno vidi da je potrebna jedna velika reforma, pre svega u obrazovanju i u pravosuđu.
7: Dženeta Omerdić sa Pravnog fakulteta u Tuzli kaže da se stvari konačno moraju početi nazivati pravim imenom, odnosno na osnovu pravno utvrđenih činjenica. Sve ostalo, kaže, držat će ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i cijeli region u stanju u kojem se ni 30 godina ništa ne rješava.
11: Gdje će se na području Bosne i Hercegovine, bez obzira kojoj etničkoj zajednici se pripada, sa kojeg dijela bosansko-hercegovačke teritorije dolazimo, govoriti o pravno utvrđenim činjenicama na jednak način.
7: Već sada postoje inicijative za promjenu naziva ulica u Republici Srpskoj, a pojedine stranke iz federacije najavile su krivične prijave protiv lica koja su veličala lik i djelo Ratka Mladića na dan njegove smrti. Takva praksa, smatraju mnogi, nastavit će se i u sedmicama koje slijede, jer će i u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, to pokušati da se iskoristi u predizborne svrhe, bez obzira na posljedice. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Članovi porodica, prijatelji i delegacije polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježile su 31. godišnjicu masakra na pijaci Markale, u kojem je ubijeno 43 građana Sarajeva. Na današnji dan minobacačka granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske ubila je i ranila desetine civila. Markale 2 su jedan od najtežih zločina tokom opsade Sarajeva. Za snajperisanje i granatiranje u Sarajevu na doživotne kazne po zapovjednoj odgovornosti, osim Ratka Mladića, osuđeni su

0: Radovan Karadžić i Stanislav Galić, a Dragomir Milošević na 29 godina. Nijedan direktni izvršilac nije odgovarao za ovaj, niti za prvi masakr na Markalama u februaru 1994. godine. Opširnije Nina Hođić.
1: Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Glouki, Salko Duraković.
2: Iako se danas kod gradske tržnice ponovno čuju glasovi koraci, trgovci i kupci, imena poginulih ostaju trajno upisana u sjećanje Sarajeva i Bosne i Hercegovine kao podsjetnik na razmjere stradanja koje je grad preživio tokom proteklog rata. Iz današnje perspektive gotovo je nemoguće zamisliti tišinu koja je na istom tom mjestu nastala prije 31 godinu. U samo nekoliko sekundi ubijena su 43 građanina Sarajeva, više od 80 ih je ranjeno. Najmlađa preživjela žrtva masakra, Damir Malagić, prisjetio se tog dana.
3: Ja sam tu radio, prodavao svijeće taj dan. Došla su mi dva druga da se pozdravimo, Adnan i Dario. Ja sam njih ispratio tu do vrata, ja sam ostao na vratima, oni su izašli, oba dvojica spominjali. I to mi je urezano najviše kad sam onaj vidio sa vrata ljudi vrišti. No, onaj nema ruke, onaj nogi, onaj visi da ogradi. Znači, te scene i taj prizor. Uvijek se toga sjećam.
2: Na mjestu masakra i danas se okupljaju majke, očevi, djeca, supružnici i prijatelji sa suzama u očima i ranama koje, kako kažu, ni tri decenije poslije nisu uspjele zacijeliti.
4: Što god bi rekle, suvišno je. Dovoljno je samo da kaže majka i ništa više. Jako mi je teško.
5: Za mene je vrlo tužan dan, zato što je na ovo obilježavanje tako malo ljudi došlo. Da su samo ova 43 porodice ubijenih pojavile danas ovdje, a ne ovaj grobi političara ovdje danas.
3: Meni je žao prvo što ovdje nema dosta svijeta, dosta omladine, da ovo uveliča.
2: Senida Karović iz Unije civilnih žrtava rata istakla je da se ovaj masakr, ali i drugi počinjeni zločini, neće i ne smiju zaboraviti.
6: Naša je obaveza i amanet da svjedočimo i da naše svjedočenja prenosimo na budućnost pokoljenja.
2: Centralna gradska pijaca za vrijeme opsade predstavljala je jednu od rijetkih lokacija gdje je bilo moguće nabaviti hranu. Mjesto koje je bilo dio svakodnevnice, simbol opstanka, ali gorke sudbine. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
0: Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, u Sarajevu je danas održana centralna manifestacija pod sloganom Gdje je? Prekinite šutnju. Cilj je skrenuti pažnju na porodice koje decenijama tragaju za svojim najmilijima i pozvati institucije na veću odgovornost i efikasniju potragu za nestalima. U Bosni i Hercegovini se još traga za više od 7.500 osoba. O teškoćama s kojima se suočavaju porodice nestalih, nedostatku informacija i problemima u potrazi na terenu, kao i očekivanjima od institucija, govore Zlatko Tuzlak i Šimun Novaković iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
7: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Zato smatramo da oni koji su u lancu odgovornosti, posebno oni koji dodjeljuju sredstva, treba naći sredstva da bi se ubrzali proces nestalih osoba.
8: Na terenu mi imamo znači 20 istražitelja koji svakodnevno provjeravaju dostavljene informacije. Oni imaju odgovarajuća materijalna teška sredstva, naravno da bi ona mogla biti bolja i veća. Ja rad jednog istražitelja u poslovno sredstvo da ima odgovarajuće vozilo jer se vrlo često izlazi na različite lokacije koje su vrlo često i nepristupačne, a svakako da mi u narednom razdoblju očekujemo o izdašniju pomoć države u smislu od osiguravanja sredstava, dakle kako nabavke ove opreme, odnosno odgovarajući vozila za istražitelja da mogu izlaziti na teže pristupne lokacije, ali i nekakvih drugih suvremenijih tehnologija. Činjenica da mi tražimo, dakle 7567 još nestalih osoba je ogromna brojka, pogotovo ako se promatraju u kontekstu nestalih osoba država u okruženju i nama jednostavno imperativ ne odustati, tražiti različite metode, ukucati na različita vrata, jer jednostavno mi ne smijemo stati.
9: BH Radio 1 Dnevnik.
0: Na području Hercegovine aktivna su dva požara, u Konjicu i Trebinju. Širenje požara u Konjicu na lokalitetu Ravne usporeno je zahvaljujući djelovanju air traktora, ali zbog nepristupačnosti terena upućen je službeni zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pomoć iz zraka bila je ključna i u gašenju požara na Golom brdu

0: Trebinja. Kako je vatrogasac Trebinjske vatrogasne stanice Milan Tepavčević potvrdio, jak vjetar i suša pogodovali su reaktivaciji ovog požarišta, a situacija postaje ozbiljna.
1: Učinak helikoptera je bio odličan, s obzirom da je nepristupačan teren. Čikara je i litice i ljudi ne mogu da se kreću i helikopter je baš bio uporan i uspio je da eliminiše ove neke taške koje su nama bile baš teško dostupne. To je ovaj požar, ovaj krak se išao od Vrelog Oka prema gradu, ali imamo informaciju da je drugu stranu ovoga brda, tamo oko deponije, izbio je požar koji sad ide prema gradu i prijeti prigrasno naselju Gučina koje je obraslo borovinom, tako da evo, dobili smo naređenje i mi da se odavde povučemo i da se svi zgrupišemo tamo da se to proba da se odbrani. Ovako suša i ovo jak uđe u tu borovinu, to će biti katastrofa.
2: Dvojica radnika su poginula, treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa, jedan u području mjesta Ponirak kod Vranduka. Prema prvim informacijama radnici su ispali iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Gradilište na kojem se dogodila nesreća zatvoreno je za daljnje radove. Na terenu su dežurni tužilac, nadležni građevinski inspektori i pripadnici policije koji obavljaju uviđaj. U nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo predato je 10 osoba uhapšeni u akciji Catering. Oni se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, iznudu, izazivanje opće opasnosti te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Postupajuća tužiteljica će u roku od 24 sata odlučiti o daljim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora.
0: 16 sati i 17 minuta u nastavku dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Ministarstvo komunikacija i prometa predložilo uspostavljanje one-stop shop za prijevoznike. U Sarajevu predstavljen projekat spomenika Kulin ban Bosanski. Nepalska vojska pojačala je operacije potrage i spašavanja unesrećenih ubojicama i odronima koji su pogodili ovu planinsku zemlju. U nesreći je pogođeno najmanje 90.000 ljudi, nestalo oko 1.500, dok se broj poginulih približio brojci od 500. Kina, koja je pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnosti od novih odrona. Detaljnije Igor Božović.
3: Krizni timovi Ujedinjenih naroda i Crvenog križa trenutno se pokušavaju probiti do pogođenog područja oko Katmandua, ali do određenih područja nemoguće je doći. David Fisher, predstavnik Crvenog križa Nepal.
4: Još uvijek postoje područja kojima se može pristupiti isključivo helikopterom, te nismo uspjeli započeti postupak procjene u Rasuvi, što provode Nepalski Crveni križ, policija i lokalne vlasti. Zbog toga još uvijek radimo na temelju vrlo, vrlo grubih procjena, no vjerujemo da je pogođeno najmanje 93.000 ljudi kojima je pomoć prijeko potrebna.
3: Ubojicama i odronima nestalo je oko 1300 ljudi, nerijetko radnici na održavanju zahtjevne infrastrukture te brojni turisti, budući da je ova zemlja poznata po avanturističkom i vjerskom turizmu. Neki su turisti uspjeli pronaći utočište s kineske strane granice gdje su poplave prouzročile manju štetu. Kamal Kishor, predstavnik UN-a za krizne situacije.
4: Situacija je izuzetno dinamična. S obzirom na zbivanja uzvodno u planinama, stanje se stalno mijenja te iziskuje stalan oprez i potrebu za pripravnošću kako bi odgovor bio djelotvoran te kako bismo bili spremni na opasnosti koje se mogu pojaviti.
3: Kina je Nepalu stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, a lokalne vlasti su i dalje na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi mogla ponovno dovesti do plavnog vala. Nesreću je vjerojatno izazvala kombinacija potresa i pucanja ledenjaka u podnožju Himalaja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: U izraelskim zračnim i tenkovskim napadima na Gazu danas su poginule najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopćili su zvaničnici. Napadi su uslijedili sedmicu nakon što je američka delegacija zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, koji traju uprkos primirju postignutom prošle godine. Napad je pogodio jednu zgradu u izbjegličkom kampu Burejdž i još 3 zgrade širom pojasa Gaze. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predložio je uvođenje one-stop-shop modela za međunarodni i međuentitetski cestovni prijevoz, kojim bi prevoznici

0: poslove završavali na jednom mjestu uz manje čekanja i bez dodatnih troškova. Prema prijedlogu, dio administrativnih i tehničkih poslova preuzela bi Vanjsko-trgovinska komora BiH, dok bi ministarstvo zadržalo poslove iz oblasti regulative, upravljanja, međunarodne saradnje i nadzora, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa.
1: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je izgradnju dvije solarne elektrane u rudnicima Banović i Kreka ukupnog kapaciteta od 30 MW kao dio projekta pravedne tranzicije u regijama bogatim ugljem u našoj zemlji. Stručnjaci za energetiku i ekologiju pozdravljaju ove projekte, ali smatraju da federalne vlasti pogrešno tumače termin pravedne energetske tranzicije, ne usmjeravajući novac u prave namjene. Mirel Čeliković.
2: Za projekte pravedne energetske tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini koristit će se kreditna sredstva od 80 miliona maraka od Svjetske banke. Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić.
3: U rudniku Banović i rudniku Kreka da izgradimo dvije fotonaponske elektrane kapaciteta 30 MW i da na rudarskim poljima počinjemo proizvoditi električnu energiju kroz obnovljive izvore energije. To je pravedna tranzicija. Mi pravednom tranzicijom ne želimo zatvarati rudnike.
2: Za rudnik Mrkog uglja Banović je predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega je oko 34 miliona namijenjeno izgradnji fotonaponske elektrane. Za rudnik Banović ovaj projekat predstavlja mnogo više od proizvodnje električne energije. Ističu da se njime proširuje poslovni portfolio kompanije i da uz Mrki uglj rudnik dobija mogućnost proizvodnje i zelene električne energije.
4: Solarna elektrana moći će pokriti oko polovine potreba rudnika za električnom energijom, što će doprinijeti smanjenju troškova kompanije. Za priključenje će se koristiti postojeća elektroenergetska infrastruktura rudnika, dok će postojeće industrijsko zemljište dobiti novu vrijednost i funkciju. Projekat otvara prostori za nova radna mjesta i nove profile radnika, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije. Istovremeno pokazuje da energetska tranzicija ne znači gašenje rudnika, već njegovo postepeno prilagođavanje novim energetskim i tržišnim uslovima.
2: Direktor fondacije Solarna akademija Bosne i Hercegovine Senad Šepić naglašava da je krajnje vrijeme da država obilnije počne koristiti svoje resurse obnovljivih izvora energije finansiranjem više projekata. Posebno se to odnosi na solarnu energiju s obzirom na odlične predispozicije koje imamo.
5: Svjetska istraživanja govore da kad je u pitanju količina sunca, sunčevih dana, temperatura, klima, jakost vjetra na određenim prostorima u Bosni i Hercegovini na Balkanu, idealna pozicija. Imate vi neki mjesta gdje puno više ima sunca, ali za proizvodnju energije i solarnih sistema je bolja recimo Bosna i Hercegovina nego neka tamo Krčka u kojoj ima puno više sunca, Španija. Zato što i sistem funkcioniše na način da on treba dobiti određenu količinu sunca, ne neku maksimalnu. Jer ako je maksimalna, onda se pregrije, pa stane, pa ne radi, pa vam ne može proizvesti ono što vi želite. Tako da Bosna i Hercegovina u tom smislu sve to ima.
2: Koordinator programa energije i klimatske promjene u Arhus centru Bosne i Hercegovine Denis Žiško kaže da je sam projekat kao takav jako dobar, no primjećuje jedan problem vezan za, kako navodi, pogrešno tumačenje usmjeravanja sredstava pravedne energetske tranzicije.
6: Projekti izgradnje solarnih elektrana su svakako dobri. Problem je što će vlada federacije dići kredit koji će vraćati građani. A onda će nam rudnik Banović ili elektroprivreda tu električnu energiju prodavati. To znači mi ćemo kreditirati, vraćati kredit, a još ćemo dodatno i plaćati tu energiju za objekat koji je izgrađen našim parama. Tako da tumačenje našeg ministarstva o tome šta je pravedna tranzicija je u principu pogrešno.
2: Prava i pravedna tranzicija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, dodaje Žiško, treba biti usmjerena na pomoć građanima i privrednim subjektima da izgrade solarne elektrane i tako na lakši način prebrode sve troškove koji ih očekuju u narednom periodu, kada će biti neminovan postepeni prelazak proizvodnje sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: U Neumu je otvorena manifestacija Dani Mediterana Neum 2026. Prodajno-izložbena manifestacija poljoprivrednih dobara ima za cilj omogućiti domaćim poljoprivrednicima promociju svojih proizvoda te obogatiti turističku ponudu, ali i potaknuti razvoj poljoprivrede u Neumskom zaleđu. Trajaće do nedjelje 30. augusta.
1: U Bošnjačkoj zajednici kulture u Sarajevu predstavljen je projekat spomenika Kulin ban Bosanski, akademskog kipara Adisa Lukača. Spomenik bi trebao biti izrađen od bronze, a planirano je da bude postavljen na nekoj od istaknutih kulturnih lokacija kao što je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom

0: Obilježen je i Dan bosanske pismenosti koji je utemeljila Bošnjačka zajednica kulture 29. augusta 2019. godine. Sandra Eles.
1: Svake godine od 2019. Bošnjačka zajednica kulture različitim aktivnostima i projektima nastoji da obilježi godišnjicu povelje Bana Kulina ujedno i Dan bosanske pismenosti. Ovaj put riječ o izradi spomenika Banu Kulinu koji će predstavljati trajnu vrijednost, kaže predsjednik zajednice Sanjin Kodrić.
2: I onaj opipljivi i taktilno dostupni, vizualno dostupni trag naše srednjovjekovne povijesti, trag našeg identiteta, njegova razvoja kroz vrijeme i njegova značaja za danas. Pitanje, svi pitanja ovih dana je bilo gdje će se postaviti spomenik. Niz je nekih mogućih lokacija gdje bi se taj spomenik našao, ali najprirodnije mjesto jeste plato, trg ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, gdje bi Dan Kulin bio taj koji dočekuje posjetitelje.
1: Spomenik će raditi akademski kipar Adis Lukač, koji kaže da je inspiraciju za ovu kamenu figuru tražio u historijskim činjenicama.
3: I to je jedan bitan element koji morate komponovati u samu formu skulpture i spomenika. Naravno da sam ja pored toga i dobio slobodu umjetničku da bi se u potpunoj slobodi mogao izraziti, da bi nastala ova skica, taj prvi zamah, da zadržim tu svježinu formu. Idemo na trajni materijal, dakle bronzu, postavljen će biti od kamena, tako da će i sam postament uključivati jedan tekstualni dio vezan za samu povelju, pa morate se potpuno bićem unijeti u takvu ličnost.
1: Ovo umjetničko rješenje zasnovano je na simbolici plašta koji štiti Bosnu i Hercegovinu, dok ispružena ruka s poveljom Bana Kulina simbolizuje otvorenost, prijateljstvo i viševjekovnu tradiciju dobrodošlice svim dobronamjernim ljudima. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
4: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naš tim u Tuzlanskom Majdanu dočekuje reprezentaciju Italije. Utakmica počinje u 20 sati uz direktan prenos na BH Radio 1. Slušamo selektora BH Zmajeva, Darija Đerću.
5: Igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača, to sam već rekao, i čija vanjska linija stvarno šuterski jedna, ja bih čak rekao, od najboljih u Europi. Jedna ekipa koja nadoknade minus 13 unutar manje od 3 minute i 40, to znači da ima vrhunsku šutersku kvalitetu koja trči fenomenalno, znači treba ih sve stvarno na neku igru 5 na 5 i pokušati iskoristiti naše prednosti u utakmici.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli je 37 stepeni, Banja Luci i Bihaću 39, Zenici 40 i u Mostaru 42 stepena.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Od sredine dana prema večeri širom zemlje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina Rača, Šepak i Hum. Pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, u oba smjera, kao i na Doljanima, nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan, poručuju žrtve. Podnesene krivične prijave za veličanje ratnih zločinaca.
4: U Sarajevu obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
0: Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen.
4: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Mirala Huković-Hodžić i Sinala Šumar.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večera

0: sastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija je u Tuzlanskom Majdanu domaćin Italiji u prvom meču drugog kruga kvalifikacije za Mundo Basket. Nakon toga, BH selekciju očekuje gostovanje Litvani za tri dana. Iako bez povrijeđenih Džanana Musa i Emira Sunojmanovića, nacionalni tim će se osloniti na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garzije kao dva pojačanja. Pred meč sa Azurima, ali i Litvanijom, govori naš selektor Dario Đerđa.
1: Da odigramo što je najbolje moguće, da jednu razinu igre je ono što nas treba krasiti, a prvo moramo imati disciplinu igre. Jer ako nećemo imati disciplinu igre protiv ekipa kao što Italija, nije lagano igra. A za drugu utakmicu onda pripremiti se nakon onoga što vidimo, što Litvanija, kako god nazovemo, sprema, jer oni su malo u nekoj heterogenoj grupi i čini se kao da su oni malo i odustali od ovoga, da će proći.
0: Utakmica Bosna i Hercegovina – Italija igra se večeras u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati uz direktan prijenos u našem programu. U našoj grupi se sastaje još Srbija – Island i Turska – Litvanija. Fudbaleri borca plasirali su se u grupnu fazu konferencijske lige, pošto su i u revanš susretu play-offa sinoć u Banja Luci savladali islandski Vikingur sa 3-1, te nakon gostujuće pobjede identičnim rezultatom sa ukupnih 6-2 ostvarili plasman u završnicu najmlađeg UEFA-inog takmičenja, i to drugi put u posljednje tri godine. Već danas borac je saznao i protivnike u grupnoj fazi Lige konferencije. Voljom žrijeba u Monaku, prvak Bosne i Hercegovine, snage će odmiriti na domaćem terenu sa Atalantom, finskim Kupsom i Rigom, dok će na gostovanju igrati protiv ekipa Panathinaikosa, Harca i Mjalbija. Žrijeb ligaške faze prokomentarisao je sportski direktor borca Oliver Jandrić.
2: Mislim da na osnovu svega prikazanog u prošlom periodu i onog prikazanog prije dvije godine, mislim da se možemo nadati pozitivno rezultat. Dokazali smo da i protiv jačih ekipa možemo dobro utakmice odigrati kući. Svi protivnici su teški, ne podcjenjivo ja nikoga, stvarno treba poštovati sve, ali kažem vam, ja sam optimista i nadam se da možemo nešto napraviti.
0: Najboljih 8 ekipa u ligaškoj fazi konferencijske lige plasirat će se u osminu finala, dok klubovi od 9. do 24. mjesta idu u play-off za osminu finala. Prvo kolo na rasporedu je 15. oktobra, a drugo se igra 7 dana kasnije. U novembru su na rasporedu mečevi trećeg kola, a posljednje dvije runde igraće se u decembru ove godine. Izdvajamo i prolazak Hajduka, koji je nakon 16 godina ponovo u Evropi. Partizan je savladao Hetafe 2-1, ali nije uspio proći dalje zbog boljeg gol razlike Španaca. Plasman u ligašku fazu ostvarili su između ostalih i Kopenhagen, Monako, Freiburg i Twente. U Ligi Evrope Crvena zvezda posle 3-0 iz Beograda je eliminisana u revanšu u Češkoj. Viktorija u Plzenu slavila sa 5-1, i to nakon produžetaka, pa će Crvena zvezda nastaviti takmičenje u konferencijskoj ligi. U švajcarskom Nionu sinoć je održan živ ligašku fazu Lige šampiona. Očekuje nas mnogo derbija, a svaki od 36 učesnika je dobio po 8 rivala. Prvi utisak je da ćemo gledati vrhunski fudbal. Aktualni prvak Paris Saint-Germain će igrati derbije sa Manchester Cityjem i Barcelonom, Real Madrid, Jose Mourinho očekuju zanimljivi mečevi sa Interom i Arsenalom, a u društvo najboljih vraća se i Manchester United, koga očekuju derbi sa Bayernom i Atletico Madridom. Večera startuje četvrto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Prvu utakmicu četvrte runde igraće Čelik i Velež na Bilinom polju. Zeničani su bez bodova nakon tri utakmice, ali su generalno ostavili dobar utisak do sada. Priliku za prvi trijumf imaju večeras pred domaćim navijačima, a mi slušamo šta to očekuje trener Čelika Bojan Regoje.
3: Pripremali smo se kao i za svaku utakmicu. Mi ćemo morati ići na sve ili ništa, ali normalno uz naše navijače i ovdje sigurno vjerujem ovim momcima, kažem opet. Ako pokažemo od prve minute šta želimo, da na kraju ćemo sigurno misliti.
0: Velež je nakon dva uvodna poraza u prošlom kolu savladao slogu. Trener Ibro Rahimić.
4: A evo, pred svega, drago mi je što napokon da je se Čelik vratio u Premier ligu i sigurno da će biti jako dobra atmosfera i radije me ko mene, pred svega, sigurno igrači da ćemo biti motivisani da napravimo jedan dobar rezultat.
0: Utakmica između Čelika i Veleža igra se o 20 sati, a ostali mečevi ovog kola igraju se u danima vikenda. Sastaće se Brsk Sloga, Željezničar Široki Brijeg, Sarajevo Zrinski i Radnik Borac. Za kraj recimo da je na mediteranskim igrama koji se održavaju u italijanskom Tarantu danas započeo judo turnir na kojem učestvuju takmičari iz Bosne i Hercegovine. Na borilišta su prvi izašli Mustafa Hebib u kategoriji do 81 kg te Anđela Samardžić u kategoriji do 57 kg, a oboje su poraženi kroz repasaž. U takmičenju gađanja iz vazdušne puške Amir Memišević se nije plasirao u finale, a na startu turnira za vaterpoliste naša selekcija će u 19 časova igrati protiv Italije. Za BH Radio 1 Sandro Limić.
5: Muzika dana.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
5: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Drugi susret drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša Litvanija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru košarkaških zbivanja. Ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Varedno izdanje emisije Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Litvanija, Bosna i Hercegovina.

0: drugo ime za slobodu.
1: Zadnji je petak u mjesecu, a od 17 do 18 sati na talasima BH Radija 1 ponovo slušate drugo ime za slobodu, program koji dolazi sa Abraš Radija iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević u Mostaru. Pred vama je 17. izdanje, slušamo razgovor s Matjažom Karlovčecom, osnivačom i frontmenom slovenskog sastava Bregove Dere, koji je početkom augusta nastupio u Abraševiću. U novom izdanju Malog polja govorimo o paklenom ljetu, zagađenjima i knjigama koje pokušavaju zamisliti život na oštećenoj planeti. Prije nego krenemo, malo muzike.

0: kako ti vidiš ili kako bend vidi scenu, muzičku scenu u Sloveniji i pravite li razliku između undergrounda i mainstreama, kako je tu vezano i možda da kažeš ukratko u kojim ste klubovima bili u Sloveniji, kako to funkcionira.
1: Da. Tada smo išli na ovu turneju po klubovima više zapadne i centralne sjeverne Slovenije, nismo baš stigli još na istok, ali ono što nam još fali, ali da, svirali smo, ne znam, od Nove Gorice, Ljubljane, Kamnik, Lirska Bistrica, Obala i Tolmin, gdje smo još bili još. Ja, Bistrici Opsotli, to je, da, jugo, istočno, tako, jedan lepi, mislim, baš onaj, dobar klub, Metul. Tako da smo upoznali puno ljudi koji organizaju ove slične i tako da, mi smo upoznali, mi poznajem puno muzičara i ovih organizatora i aktivista na okolo, tako da, mislim, svi su nekako, trudio se ono da se uzdržava, da ima neka podrška za bendove koji su nesavisni, koji nemaju nekega budžeta i tako. No. I mi trudimo se da se i povezujemo sa ostalima. Ali, mislim, alternativa baš je, ima puno bendova, ima puno klubova. Imamo ovu sreću da imamo ovu baštinu, možda i biše juge, imamo puno omladinskih klubova još koji rade, više ni manje, mislim, a vidi se, su neke tendence, oni, neke ambicije da se komercijaliziraju također, ali još su ovi klubovi koji su, kako da kažem, grassroots i pa ima i radio Nesavesni dol na Obali koji je nastavio nakon toga kad su završili sa Scottom, koji je bio Inde Scott i mislim, je neka ekipa koji radi sada ovaj radio Nesavisni i na drugim dijelovima Slovenije također su, mislim, ima puno toga, mogu da rečem, da. I onda, ali scena je tako, kako da, ima bendova iz svih žanra koji se, ono, barem neki, da, u nekom mjeri.
0: Koliko ovaj država Slovenija ili gradovi iz koji dolazite podržavaju umjetnike, bendove, da li kada je bila situacija da izravno država, grad podrži bendove na turneji ili negdje na nekoj razmjeni?
1: Na sreću, sada imamo neku malu priliku, je neko kao društvo, tipo ministarstvo, ali neka podružnica koji su nam, mi smo aplicirali i smo dobili neki dio troškova, putnih troškova, ćemo dobiti natrag. Tako da postoje ovaj neki projekati koje možeš, ali savisi, znači, ako imaš neke reference i to, ali možda preko nekog društva i tako da se može prijaviti na ove, znači, i europske ili lokalne projekte i tako da nešto se može, ali sve je to tako, znači, sporadično, ne znam. Ali mislim, neke potpore ima, barem za sad do ove vlade koje imaju sada. Sada je promijenjeno baš ono...
0: Koliko vlada je promijenjeno?
1: Mislim, molim?
0: Koliko je vlada promijenjeno do sada?
1: Sada je ove nastupem nove vlade, kako znate, je užasno, mislim. Ova ministrica za kulturu već je počela sa nekim diskurzom.
0: Kako?
1: Tako da, pa mislim, mogu da kažem da on je, ako umjetnik ne trpi, onda ne mora da pravi pravu umjetnost, nešto. On je neki diskurs, bar ovo je sada došlo u eter, tako da smo svi ono, stvarno ono...
0: Je li prozvanje od strane umjetnika?
1: Pa sada nešto mislim da se ukupljaju, da će možda neku izjavu da se napiše i ne znam kako će biti, mislim, baš je užasno, cijela vlada, znači, sve se promijenilo i mi ne znamo kako će biti sad možda neki projekt koji smo prijavili, tako da je sve malo što je tako u zraku. Ali radimo, mislim, nećemo staniti nasprotno.

0: Drugo ime za slobodu.
1: Kako čitati dok se grad pregrijava, zrak postaje sve teži, a vijesti iz svijeta sve više postaju hronika klimatske propasti. 15. izdanje radijskog ekobloga Malo polje donosi bilješke iz paklenog ljeta i govori o vrućinama i zagađenjima u Mostaru, regiji i svijetu. Zavirujemo i među čudne knjige koje autor čita suočen s klimatskim pesimizmom, od gljive na kraju svijeta američke antropologinje Anne Tsing, koja mogućnost života traži u ruševinama kapitalizma, do svijeta bez nas novinara Alana Weissmana, zamišljenog putovanja kroz planetu nakon nestanka čovjeka. Malo polje uređuje i vodi Ronald Panza.
0: Drugo ime za slobodu.
2: U narednih dva ili više priloga Malog polja govorit ćemo i na neki način se obračunati sa paklenim ljetom u Mostaru koje još uvijek traje. Ne samo da ljeto u Mostaru svake godine postaje sve žešće, sve smjelije, iako se tokom godine nadamo da će nas ipak pustiti na miru, ono je sve gore i na prostoru cijele nam države i regije, a vidimo da iz svijeta ne dolaze najbolje vijesti, niti najbolje slike. U septembarskim izdanjima govorit ćemo malo više o tehničkim pitanjima ovakvih životnih pojava i katastrofa, a sada dok se nalazim i snimam po stazama Rujišta, prevoja između Prenja i Veleža, mogu samo da dozovem osjećanje čudne knjige koje volim i koje nas doduše nas ovakve, na više načina izgorjele, neće moći spasiti, ali barem nam u ovom trenutku taj osjećaj pesimističnosti ovih dumera, klimatskih dumera, izuzetno dobro dođe i jako dobro odgovara. Dok nam cijelo ljeto gori gradska deponija, dok nam ko zna kakav otpad ulazi u pluća, s nebesa gore šume i navodno samo u Federaciji je bilo više od 1000 požara, a u požarima na prekrasnom kanjonu Rakitnice, u Bosanskom Grahovu, na Blidinju i ostalim lijepim dijelovima naše zemlje, da ne spominjem. Kad se popnete gore na Rujište, kad iziđete s prijevoja, s ceste, pogledate nazad u dolinu, ne možete cijelo ljeto ni vidjeti, jer cijela dolina je u bijeloj izmaglici, vjerojatno od različitih smradova otrova sa uborka, u kombinaciji sa nemogućom sparinom koja je dan danas caruje po Mostaru. Mislim da smo imali oko 40-ak uzastopnih dana temperature više od 40 stupnjeva, koji za naših glava prelazi do 50. Odavno je čak na ovim obroncima Prenja i dalje vruć.

50 godina dva velika masovna požara uništili su velike familije stabla Munike, vrlo rijetkog stabla. Ove godine je gorjelo ono između što nije uspjelo gojiti prije, tako da smo gasili travu, malo rastinje, iza čega je ostala masna, sjajna trulež. Sve je suho, sve je žuto do pucanja. Po noći se ne vidi bolesno sjajno sunce, na trenutak utihne,

Nešto mogu sada u ovakvim okolnostima je sjećati se neobičnih knjiga, jer inače volim stajati neobično i drukčije naspram nereda i prividnog reda. Volim ekološke knjige o predmetima kojih se rijetko sjećamo, tako da mi je izuzetno draga knjiga Anne Cing, ili neko čita Ching, o gljivama na kraju svijeta, gljivama Aštake, koje se pojavljuju noseći određenu šumsku melaholičnu elegiju i neku vrstu žalovanja za proteklim ljetima. Sjećam se prilikom velikih požara po rujištu koje sam spominjao prije 10 godina, se svuda po zgarištima mlade šume mogao naći jedan neobični cvijet, kao cvijet dobra koji izrasta iz zla. Tako ove neobične gljive rastu nakon katastrofa, ali posebno nakon šumskih katastrofa. Masovno su se pojavile, na primjer, i nakon atomskih napada na Hirošimu i Nagasaki. Dodatno se među nesretnim japanskim narodom utvrdivši kao simbol nade. Autorica priča jednu izuzetno zanimljivu priču kad kaže da su sibirska plemena suočena sa prvim protjerivanjima sa svoje zemlje te paljenjem šuma zbog industrijskih potreba, te ostalog oblika rušenja, najprije pohrlila u šume da se čuvaju gljive i da se njima snadbiju i da s njima komuniciraju. Čudesna je ta pomalo dvostruka otpornost gljiva koje su često u sredini, u centru svakog ekosistema. Stvorene su da svojim finim nitima i neobičnim materijalima ukorjenjuju samu prirodu. Tako da Anna Ching pokušava dohvatiti pogled u život početnih kapitalističkih ruševina i provjeriti mogućnost da li postoji neki život u takvim ruinama. Ako mi već ne živimo u njima, pogled na Mostar nam odaje da svakako prema njima hrlimo. Priča o ekologiji, ekologiji gljiva, odnosno ekologiji u čijoj centralnoj pažnji je subjekt gljive, je istovremeno priča o nejednakostima u kojima jedino muškarac mogao da vidi prirodu kao nešto porozljivo, nešto nepokretno te udaljeno od razuma. U nastavku možda dotičem još dublji dum, sjećajući se knjige Svijet bez nas, Alana Weismana. Ljudi su u ovoj knjizi u periodu od kraja Drugog svjetskog rata više puta izbjegli nuklearnu katastrofu, bilo da se radilo o prijetnjama nuklearnim napadima, bilo da se radilo o različitim nuklearnim nesrećama. Međutim, nekako im ispod radara prošlo da su međuvremenu masovnije otrovali planet i tako vlastiti svijet. Uništena su brojna staništa vode zajedno sa moćnim svijetom koji je naseljavao i održavao takvom kakva jest. Uništena su brojna staništa različitih rijetkih vrsta, tako da za ovu situaciju vrijedi metafora zapravo da se naš planet sve više pretvara u neku vrstu hotela sa onim kamp kućicama. To jest što više da se pretvara zapravo u samu kamp kućicu, oronulu, pustu, staru, zaravan. Ljudski rod, tome problem koji ova knjiga podvlači, previše se pouzdaje u svoje znanje, u znanje prilagođavanja. Jer mi na sve što, zapravo što ide krivo u odnosu na ono na što smo naviknuti, reagiramo sa potrebom preživljavanja. Međutim, ljudski rod ne uviđa ovdje da je došlo vrijeme za stvarno znanje, za znanje preživljavanja te brzog obnavljanja. Knjiga nas tjera na jedan vrlo neobični eksperiment. Moramo zamisliti da smo već nestali sa zemlje, da nas već nema i da je pred nama zapravo, i da istovremeno gledamo svijet kakav je sad bez nas. Doslovce trebamo zamisliti da se ta prijetnja, što god ona bila, na kraju nejasno, ali vrlo odlučno ostvarila. I prvo pitanje koje tu trebamo postaviti jeste da se samoj zemlji koliko bi trebalo da se obnovi jednostavno bez nas. Na ovom mjestu iznenada pojavljuje to arhitektonsko pitanje starih i prastarih gradova

njihova ostavština, njihovi zidina. I iznenada postajemo svjesni mudrosti koji su te stare građevine nosile u sebi, jer su na neki način njihove ruševine u svoj toj trajnosti, iako su mnogi gradovi zapaljeni, mnogi su zapravo preslojavani, mnogi su čak i preorani, a mnogi su jednostavno se raspali. Svima je zajedničko to da su se raspali nakon što su iz njih nestali ljudi. Međutim, zar doista mislimo da ove sadašnje građevine imaju taj isti kapacitet preživljavanja? Tako da, iznenada shvaćamo da su ti stari, da su naši stari bili puno mudriji, shvaćajući zapravo da ni njihovi životi, ni njihove građevine nisu zapravo vječni, nisu jači od svijeta koji sada nam se s tim novim pogledom čini da su građene s malo više znanja i vjere u smrtnost i obnavljaju nego što su ovi spomenici kapitalizmu napolju koji nas okružuje. Sa očitim nekritičkim obožavanjem tehnologije koji lažno misle da mogu očekivati vječnost. Međutim, tu dolazi do malog obrata u knjizi u odnosu na naslovni pesimizam. Sve ono što smo činili dobrim, svejedno će se upisati u istoriju svijeta. To je onaj dio čovečanstva koji međudjeluje tako se čuvajući. On se tu paradoksalno upisuje u izvrsnost istog onog životinskog organizma koji čuva neki ekosustav. I svakako, ta vrsta suradnje od kvalitetnih ljudi isto će tako nedostajati zemlji kao jedan drag organizam.

0: drugo ime za slobodu.
1: Bilo je to 17. izdanje programa Drugo ime za slobodu. Slušali ste razgovor s Matjažom Karlovčicom, osnivačem i frontmenom slovenskog sastava Bregove Dere, koji je početkom augusta nastupio u OKC Abrašević u sklopu programa obilježavanja 100 godina Abraševića. U 15. izdanju Malog polja govorili smo o paklenom ljetu, zagađenjima u Mostaru, regiji i svijetu, te neobičnim knjigama Ane Cingi, Alana Weissmana.

0: Vama su bili Nikola Rončević, Ronald Panza i Boris Filipić. Za mjesec dana potražite nas u istom terminu na talasima BH Radio 1, a naše sadržaje pronađite na abrasradio.info. Ugodan vikend i pozdrav iz Mostara, do slušanja.
1: Drugo ime za slobodu.

0: Ati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zbog velikog požara koji je izbio na gradskoj deponiji u Trebinju, gradonačelnik Mirko Đurić proglasio je vanredno stanje na području mjesne zajednice Zupci i Obodine. Situacija je izuzetno teška zbog jakog vjetra koji otežava gašenje. Vatrena stihija nošena vjetrom trenutno se ubrzano širi u dva kritična pravca prema magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi, te prema obližnjem brdu Strač. I onako iscrpljeni trebinski vatrogasci prinuđeni su dio snaga sa požarišta na Golom brdu preusmjeriti na gradsku deponiju. Kažu kako bi im svaka vrsta pomoći dobro došla. Na nekoliko mail adresa, između ostalog i na adresu RTRS-a, pristigao je prijeteći mail u kojem se tvrdi da su postavljene bombe na nekoliko lokacija u Banja Luci. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrđeno je da su u toku protivdiverzioni pregledi. U mailu se pominje osveta zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz MUP-a RS-a istakli su da je o svemu obaviješteno i Republičko javno tužilaštvo, koje ovo kvalificira kao krivično djelo terorizam. Iznenada je otkazana konferencija za medije sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, zakazana povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pitanja koja se odnose na rad mehanizma. Iz Ureda za odnose s javnošću mehanizma saopćeno je da je konferencija otkazana zbog zdravstvenih i protupožarnih sigurnosnih zahtjeva koji se odnose na prostorije mehanizma u skladu sa smjernicama nizozemskih vlasti. Bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić umro je jučer u Haškom pritvoru tokom izdržavanja doživotne zatvorske kazne zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina koje je počinio u Bosni i Hercegovini. Teška nesreća dogodila se danas na gradilištu autoputa u mjestu Ponirak kod Zenice, gdje su tokom izvođenja građevinskih radova život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške povrede i prevezen je u bolnicu na daljnje liječenje. Uviđaj na mjestu događaja obavila je ekipa sektora kriminalističke policije Zeničko-Dobojskog kantona, koja će zajedno sa inspektorom za zaštitu na radu prikupiti sve relevantne dokaze kako bi se utvrdilo pod kojim okolnostima je došlo do ove tragedije. Firma Zvirit saopćila je kako se saosjeća sa porodicama preminulih i kako će im pružiti svu pomoć te da sarađuju s istražnim organima. Temperature u 17 sati. Gacko i Sarajevo 34 stepena, Trebinje 36, Tuzla 37, Bihać i Bugojno 38, Zenica 39, Banja Luka i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno stiže sa zapada, pljuskova će biti u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Devetnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Boljevica.
2: Dobro večer. Iz emisije izdvajamo. Prijeteći e-mailovi s dojavama o postavljenim bombama stigli na više adresa u Banjoj Luci.
1: Zbog velikog požara proglašeno vanredno stanje na području Trebinja.
2: U Sarajevu obilježena 31. godišnica masakra na pijaci Markale.
1: Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen.
2: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Zbog velikog požara koji je izbio na gradskoj deponiji u Trebinju, gradonačelnik Mirko Ćurić proglasio je vanredno stanje na području Zubaca i Obodine. Situacija je izuzetno teška zbog jakog vjetra koji otežava gašenje i vatru i nosi prema brdima i borovoj šumi, kaže gradonačelnik Ćurić.
3: Znamo što znači kad dođe do zapaljenja, upravo ovaj dio jedan koji je kabasti materijal ili šta je već deponovano u prethodnom periodu je već zapaljen i već pravi određene poteškoće i probleme, ali on upravo kao što ste primijetili na terenu prebacio vatru preko magistralnog puta i krenuo je kao ovom brdu Strač i ide prema naseljenom mjestu Gučina gdje se nalazi upravo borova šuma. To su pluća grada Trebinja, mi to veoma dobro znamo, tako da smo sad preusmjerili sve snage sa drugih požarišta na ovaj dio ovdje. Očekujemo uskoro da nam stigne dodatnih 20 pripadnika oružanih snaga. Očekujemo helikopter oružanih snaga da počne da dejstvuje. Air traktor je također krenuo iz Mostara prema Trebinju. Uputili smo zahtjev i Republičkoj upravi civilne zaštite da i oni kontaktiraju ostale jedinice iz regiona i da upute jedinice prema nama. Za sada ništa nije alarmantno, ali situacija je značajno se pogoršala u odnosu na vrijeme koje je bilo prije nego se pojavio ovaj požar na deponiji.
1: Dvojica radnika su poginula, treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa 1 u području mjesta Ponirak kod Vranduka. Prema prvim informacijama radnici su ispali iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Gradilište na kojem se dogodila nesreća zatvoreno je za daljnje radove. Na terenu su dežurni

0: kulturni tužilac, nadležni građevinski inspektori i pripadnici policije koji obavljaju uviđaj. Na nekoliko mail adresa, između ostalog i na adresu RTRS-a, pristigao je prijeteći mail u kojem se tvrdi da su postavljene bombe na nekoliko lokacija u Banja Luci. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrđeno je da su u toku protivdiverzioni pregledi. U mailu se pominje osveta zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz MUP-a RS-a istakli su da je o svemu obaviješteno i Republičko javno tužilaštvo, koje ovo kvalificira kao krivično djelo terorizam. Iznenada je otkazana konferencija za medije sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove zakazana povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pitanja koja se odnose na rad mehanizma. Iz Ureda za odnose s javnošću mehanizma saopćeno je da je konferencija otkazana zbog zdravstvenih i protupožarnih sigurnosnih zahtjeva koji se odnose na prostorije mehanizma u skladu sa smjernicama nizozemskih vlasti. Bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić umro je jučer u Haškom pritvoru tokom izdržavanja doživotne zatvorske kazne zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina koje je počinio u Bosni i Hercegovini.
1: Neke od reakcija na smrt Ratka Mladića ponovo su otvorile nikad zacijeljene rane žrtava i porodica žrtava genocida i drugih teških ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nedjela za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske pravosnažno osuđen, slave se i nakon njegove smrti, što poručuju žrtve unosi novu dozu nepovjerenja. Stručnjaci smatraju kako je ovo još jedan pokazatelj da za oporavak društva u cijelom regionu treba još vremena. Adis Muhić.
2: Više od 8.000 ubijenih tokom genocida u Srebrenici. Opsada Sarajeva, jedna od najdužih u modernoj historiji tokom koje je ubijeno više od 11.000 ljudi. Progoni ubistva, istrebljenja i prisilna premještanja desetina hiljada osoba. Ovo su samo neki od ratnih zločina za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor. Iako se ono za što je osuđen ponovo odobrava, važno je da se zločini pamte kako se ne bi ponovili, ističe majka Srebrenice Šehida Abdurahmanović.
3: Najbitnije je da je on dobio kaznu zasluženu, da je tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju kako je bila njegova želja.
2: Nevjerovatno je da postoji empatija prema osuđenom, ali ne i prema žrtvama, ističe Prijedorčanin Fikret Bačić, koji još traga za posmrtnim ostacima 29 članova svoje porodice.
4: Ti ljudi koji veličaju, skandiraju, kupaju se i samo poručuju nama žrtvama da su spremni da to ponove što je Mladić radio 90. i Karadžić, prvo bi trebalo tu humanost pokazati prema nama žrtvama.
2: Humanost, empatiju i suočavanje sa prošlošću posebno je teško postići u zemljama koje su u teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, ističe predsjednica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić.
5: Ako se posmatra sam proces faze genocida, profesor Gregori Stenton govori da je zadnja faza poricanje. Jako je teško jednom narodu suočiti se sa jednom takvom teškom istinom, zato je prije svega potrebna politička volja koja nažalost tri zadnje decenije ne postoji. Po mnogim istraživanjem potrebno je da dođe do smjene 7 generacija kako bi taj proces suočavanja s prošlošću nekako krenuo kao ozdravljenju.
2: Ratko Mladić je uhapšen u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina u bjekstvu. Međunarodni sud u Hagu osudio ga je na doživotni zatvor 2017. godine. Ostaće upamćen, poručuju žrtve, kao predvodnik jedinica koji su počinile najteži ratni zločin u Europi od Drugog svjetskog rata. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Brojne krivične prijave podnesene su zbog veličanja Ratka Mladića. Veliki broj građana prijavio je istupe zvaničnika u Republici Srpskoj, ali i komentare na društvenim mrežama. Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine predali su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivične prijave protiv Milorada Dodika, Draška Stanivukovića, Nenada Stevandića, Staše Košarca i ostalih. Iz SDP-a BiH saopćeno je da su prijave podnesene zbog postupaka i izjava koje smatraju veličanjem pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. A policija u Češkoj pokreće istragu nakon što je tamošnji novinar Radim Panenka veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, hvaleći njegov ratni put. Iz policije je saopćeno da će procijeniti da li je Panenka trivializacijom genocida ostvario obilježja bilo kojeg krivičnog djela.

0: tijela.
1: Članovi porodica, prijatelji i delegacije polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježile su 31. godišnicu masakra na pijaci Markale, u kojem je ubijeno 43 građana Sarajeva. Na današnji dan minobacačka granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske ubila je i ranila desetine civila. Nijedan direktni izvršilac nije odgovarao za ovaj, niti za prvi masakr na Markalama u februaru 1994. godine. Nina Hođić.
2: Iako se danas kod gradske tržnice ponovno čuju glasovi, koraci, trgovci i kupci, imena poginulih ostaju trajno upisana u sjećanje Sarajeva i Bosne i Hercegovine kao podsjetnik na razmjere stradanja koje je grad preživio tokom proteklog rata. Iz današnje perspektive gotovo je nemoguće zamisliti tišinu koja je na istom tom mjestu nastala prije 31 godinu. U samo nekoliko sekundi ubijena su 43 građanina Sarajeva, više od 80 ih je ranjeno. Najmlađa preživjela žrtva masakra, Damir Malagić, prisjetio se tog dana.
3: Ja sam tu radio, prodavao svijeće taj dan. Došla su mi dva druga da se pozdravimo, Adnan i Dario. Ja sam njih ispratio tu do vrata, ja sam ostao na vratima, oni su izašli, oba dvojica spominjali.
2: Na mjestu masakra i danas se okupljaju majke, očevi, djeca, supružnici i prijatelji sa suzama u očima i ranama koje, kako kažu, ni tri decenije poslije nisu uspjele zacijeliti.
4: Što god bi rekle suvišno je, dovoljno je samo da kaže majka i ništa više. Jako mi je teško.
5: Za mene je vrlo tužan dan, zato što je na ovo obilježavanje tako malo ljudi došlo. Da su samo ova 43 porodice ubijenih pojavile danas ovdje, a ne ovaj grovi političara ovdje danas.
2: Centralna gradska pijaca za vrijeme opsade predstavljala je jednu od rijetkih lokacija gdje je bilo moguće nabaviti hranu. Mjesto koje je bilo dio svakodnevnice, simbol opstanka, ali i gorke sudbine. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
0: U nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo predato je 10 osoba uhapšenih u akciji Catering. Oni se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, iznudu, izazivanje opće opasnosti te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Postupajuća tužiteljica će u roku od 24 sata odlučiti o daljim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora.
1: Nepalska vojska pojačala je operacije potrage i spašavanje unesrećenih ubojicama i odronima koje su pogodili ovu planinsku zemlju. U nesreći je pogođeno najmanje 90.000 ljudi, nestali ih je oko 1.500, dok se broj poginuli približio brojci od 500. Kina, koja je također pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila svoju vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnost i od novih odrona. Igor Božović.
6: Krizni timovi Ujedinjenih naroda i Crvenog križa se pokušavaju probiti do pogođenog područja oko Katmandua, ali do određenih područja nemoguće je doći. David Fisher, predstavnik Crvenog križa Nepal.
7: Još uvijek postoje područja kojima se može pristupiti isključivo helikopterom, te nismo uspjeli započeti postupak procjene u Rasuvi, što provode Nepalski Crveni križ, policija i lokalne vlasti. Zbog toga još uvijek radimo na temelju vrlo grubih procjena, no vjerujemo da je pogođeno najmanje 93.000 ljudi kojima je pomoć prijeko potrebna.
6: Ubojicama i odronima nestalo je oko 1.300 ljudi, nerijetko radnici na održavanju zahtjevne infrastrukture te brojni turisti, budući da je ova zemlja poznata po avanturističkom i vjerskom turizmu. Neki su turisti uspjeli pronaći utočište s kineske strane granice gdje su poplave prouzročile manju štetu. Kamal Kishore, predstavnik UN-a za krizne situacije.
7: S obzirom na zbivanja uzvodno u planinama, stanje se stalno mijenja te iziskuje stalan oprez i potrebu za pripravnošću kako bi odgovor bio djelotvoran te kako bismo bili spremni na opasnosti koje se mogu pojaviti.
6: Kina je Nepalu stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, a lokalne vlasti su i dalje na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi mogla ponovno dovesti do plavnog vala. Nesreću je vjerojatno izazvala kombinacija potresa i pucanja ledenjaka u podnožju Himalaja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: U izraelskim zračnim i tenkovskim napadima na Gazu danas su poginule najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopćili su zvaničnici. Napadi su uslijedili sedmicu nakon što je američka delegacija zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, koji traju uprkos primirju postignutom prošle godine. Napad je pogodio jednu zgradu u izbjegličkom kampu Burejđ i još 3 zgrade širom pojasa Gaze.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naš tim u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje reprezentaciju Italije. Utakmica počinje u 20 sati uz direktan prenos na BH Radio 1. Slušamo selektora BH Zmajeva, Darija Đerđu.
8: Igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača, to sam već rekao, i čija vanjska linija stvarno šuterski jedna, ja bih čak rekao, od najboljih u Europi. Jedna ekipa koja nadoknade minus 13 unutar manje od 3 minute i 40, to znači da ima vrhunsku šutersku kvalitetu i koja trči fenomenalno, znači treba ih sve stvarno na neku igru 5 na 5 i pokušati iskoristiti naše prednosti u utakmici.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 32, Bijeljini i Tuzli 34, Banja Luci 35, Zenici 33 i u Mostaru 36 stepeni.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Od sredine dana prema večeri širom zemlje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, najviša dnevna od 29 do 34, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Brod i Hum. Pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila na ulazu u Hrvatsku, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Prijeteći e-mailovi s dojavama o postavljenim bombama stigli na više adresa u Banju Luci.
0: Zbog velikog požara proglašeno vanredno stanje na području Trebinja.
1: U Sarajevu obilježena 31. godišnica masakra na pijaci Markale.
0: Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen.
1: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
0: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Atna Voljevic.
9: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
10: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Zaim Imamović.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Dobro večer, poštovani slušatelji BH Radija 1. 20 sati je, evo, tačno 50 sekundi. Ovo što slijedi je emisija Ritam sporta. Ovo specijalno izdanje biće posvećeno nastupu košarkaške selekcije u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali kao i drugoj prvoj utakmici četvrtog kola VVN lige Bosne i Hercegovine u nogometu. Sa vama večeras u Sarajevskom studiju ekipa u sastavu tehničko-tonski realizator Jasmin Pavlović, moje ime je Kenan Kadribjegović. Družimo se sve do 22 sata, možda i duže, naravno sve zavisnosti od utakmice u Mejdanu. Nećemo prekidati prenos susreta, tako da ljubitelji informativne emisije znaju da će informativna emisija Vijest dana ići nakon završetka utakmice. Košarkaška reprezentacija naše zemlje večeras igra prvu utakmicu drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Protivnik našim momcima je selekcija Italije, a u prepunom Mejdanu su naši reporteri Adnan Ljubović i Darko Đerić koji će nas izvještavati o dešavanjima na ovom meču. U isto vrijeme počet će i duel nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine između Čelika i Veleža. Sa Bilinog polja javljat će nam se kolega Nedžad Glibo. S obzirom da su oba meča počela, nećemo gubiti vrijeme na najavu, nego krećemo put dvorane Mejdan u Tuzli i dajemo riječ našem reporterskom dvojcu. Dobar večer, Darko i Adnane.
5: Poštovani slušalci BH Radija 1, dobro večer iz prepunog i pretoplog Mejdana, gdje je 31 sekunda protekla od početka prvog susreta drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Lazić, trojka, 3-0 za našu reprezentaciju. Drugi šut prema košu Italijana, prvi je promašio Atić, uhvatio ofanzivni skok Jusuf Nurkić, onda izvidio prekršaj Nikola Melija i onda Aleksandar Lazić u svom stilu pogodio trojku za erupciju oduševljenja prepunog Mejdana. Zaista nagledali smo se u Mejdanu utakmica naših reprezentativnih selekcija, uvijek su one imale maksimalnu podršku.

0: sa tribina, ali teško se možemo osjetiti ovakve atmosfere kakva večeras vlada u ovoj Tuzlanskoj dvorani. Gotovo sat vremena prije početka utakmice sva mjesta su bila popunjena, pa čak i oni prolazi između tribina i vjerovatno će naš savez platiti neku kaznu, ali će zato naši košarkaši imati zaista fantastičnu podršku sa tribina, koja će im u svakom slučaju itekako trebati protiv vrlo kvalitetne, ali ne i nepobjedive italijanske selekcije, koja je u ovaj krug ušla sa boljim skorom od naše reprezentacije. Naša reprezentacija ima one dvije pobjede protiv Švicarske i četiri poraza u dvomečima protiv Srbije i Turske. Žalimo za utakmicama u Sarajevu protiv Srbije i u Zeničkoj areni. Nikolo Meli dva poena, prvi poeni iz italijansku reprezentaciju, kažem, žalimo za tim utakmicama, za tim porazima, jer je vrlo blizu bila naša reprezentacija u meču protiv Srbije u Skenderiji da savlada suparnika i također u Zeničkoj areni protiv selekcije Turske, ali šta je tu je, svaki meč nosi svoju težinu, svoju vrijednost i vrlo bitno bi bilo da naša reprezentacija zabilježi večeras pobjedu i onda sa optimizmom da krenemo ka Vilniusu, ka Litvaniji, gdje slijedi naredni meč ovog kruga kvalifikacija, ovog drugog kruga kvalifikacija protiv selekcije Litvanije.
1: Dobro večer od mene, poštovani slušalci BH Radija 1 iz hrama košarke bosansko-hercegovačke, slobodno možemo reći, ne tuzlanske. Znamo kakve su se ovdje generacije, muške i ženske košarke posebice, rađale, stvarale i radovale naše navijače. Evo, malo pomalo, tuzlanski Mejdan postaje dom naše košarkaške reprezentacije. Ako je Bilino polje, kažu, gnjezdo naših nogometnih zmajeva, onda će Mejda nazvati domom naše košarkaške reprezentacije, jer znamo da je ovdje atmosfera uvijek fantastična. Vezali su 6 poena Talijani nakon trojke Meneona, ali onda Jusuf Nurkić upisuje svoje prve koševe na večerašnjoj utakmici. Mnogo toga će ovisiti o igri Jusufa Nurkića i u večerašnjem duelu protiv selekcije Italije. Druga minuta, 6-5 vodi Italija, šut Fontekija za 3 poena, prva njegova trojka. Večeras uništio nas je ovaj čovjek na minulom Eurobasketu. 39 poena je Fontekio pogodio protiv naše reprezentacije u onoj nevjerovatnoj utakmici koju su Italijani dobili sa 96-79. Imali odgovora, ali Begovića ima. Trojka na trojku, ovo je najbolji vijek za vođstvo Italijana. Ali Begović vrlo miran iz kornera, gledao se njegovo zagrijavanje, vrlo, vrlo dobro šutirao u zagrijavanju za ovaj meč. Ali Begović, evo, nastavlja u istom ritmu s početka ove utakmice. Izgubili su Italijani loptu, ali istom akcijom smo i mi odgovorili. Atić pravi brzi prekršaj i to je ono što je dobro spriječiti u svakom slučaju tranziciju Italijana. Znamo da oni preferiraju tu running gun košarku i uspijemo li pozicionu igru ostvariti 5-5, kako kaže selektor Dario Đerđa, tu nam značajno rastu izgledi u ovoj utakmici. Ukoliko se bude odbijalo sve po željama Italijana, to je jedna brza tranziciona košarka, pa moglo bi se reći na trenutke i haotična igra. E, tu nam šanse znatno padaju u borbi za pobjedu, u borbi za bodove u ovom duelu. Još jedna greška naše reprezentacije nakon poena za Italiju i vodstvo 11-8. Atić je tamo, čini mi se, izašao van granica košarkaškog igrališta u Mejdanu, što jasno znači da će biti lopta sa strane i 14 sekundi za napad Azura. Menion sada lijepo pronašao Melija u reketu, međutim izblokiran Meli, ide, imali brze igre sa druge strane. Gegić, jedan zaista loš potez zamara Gegića, Menion će to kazniti ili ipak ne. Iza linije 6-75, ostaje 11-8 za Italijane. Treba što prije umiriti igru na parketu. Sada lijepo Atić pronalazi Ali Begovića, koji se pozicionirao tu pod obručem Italijana. Fontekio će morati podići ruku, lična greška za reprezentaciju Italije. Lopta ispod koša za Edina Atića. Po jednu ličnu grešku u našoj reprezentaciji imaju Nurkić i Atić, sa druge strane Meli i Thompson. Ipak to su dvije lične greške Azura za ovih nepunih 4 minuta košarke. Nurkić Meli, nagledaćemo se ovog duela pod oba obruča, sada je izvukao stolicu, kako bi se reklo, Meli Nurkiću. Ovaj pogriješio, ostao na parketu, krajnjim naporom u padu, onako pokušao uputiti pas na stranu, međutim neprecizno nikome, završilo je to van granica igrališta. Koliko samo iskustva ima Meli u ovim duelima, Euroligaš kalibar nevjerovatan, mnogi kažu i produžena ruka Luke Bankija na parketu. Košarkaš turskog Fenerbahča, evo vidjeli smo kako sada i u jednom, pa moglo bi se reći, mis meču sa Nurkićem, zna dobiti taj dvoboj, izvući praktično najbolje za svoju selekciju.
0: Darko, zanimljivo je da je Đerđa reagovao rano sa izmjenom, Darko Talić je ušao u petorku umjesto Omara Gegića, očiti su problemi u organizaciji našeg napada, dvije izgubljene greške, evo greške Italijana, ni oni baš ne kontroliraju dobro loptu, Nurkić za 3 poena, ovo neće ući, vidjelo se iz naše pozicije, mi se nalazimo iza koša koji napada naša reprezentacija, dakle neuspješna trojka ili neuspješan pokušaj za 3 poena naših košarkaša. Jusufa Nurkića sada pokušava uzvratiti, Thompson nije uspio, ali Meli hvata defanzivni skok i griješi, poslao je loptu, tešku loptu prema Fontekiju, ovaj nije uspio je iskontrolirati, izašao je van terena, dosta grešaka, Darko, dosta nervoze u ovom početnoj fazi utakmice, ali teški su uslovi za igru, mora se to istaći.
1: Obostrano, dakle, jedni i drugi imaju teške uslove sada, ali Begović za Talića, Talić, dobra finta, lopta na stranu za Lazića, Lazić ima otvoren put prema košu, odlučio se za Nurkića, Nurkić šut preko ruke, ima li poena, ima poena za Jusufa Nurkića, njegov četvrti, a naš 10. poen na večerašnjem susretu, 11:10, vodi naša reprezentacija, to je to, svih 5 ljudi mora učestvovati praktično u svakom napadu naše reprezentacije, tražiti se pozicija, tražiti se slobodan prostor, čovjek viška, evo ovaj napad je to najbolje pokazao, Nurkić šutirao i pogodio, 11:10, sa druge strane Thompson pokušava odgovoriti, međutim izblokiran Thompson, teško će tu ići preko našeg centra sada. Lijep potez Talića, Talić za Atića, hvata Talić, najniži trenutno na parketu, ovu loptu u ofanzivnom skoku, novi napad za našu reprezentaciju, lijepo se pozicionirao Atić, međutim sleđa mu je Menion izbio ovu loptu, loptana Ali Begović šut sa istekom praktično, završio je van granica igrališta, promašio je sve Ali Begović, ali kažem, vrijeme isticalo, morao je nešto učiniti sa ovom loptom. Novi košarkaš talijanske Tertone, rekao sam, opušten Ali Begović pred ovo okupljanje, pred ovaj kvalifikacioni prozor, riješio je, rekao bih, pitanje svoje budućnosti, barem u naredne 3 sezone. Amara Ali Begović.
0: Zašto će dobiti, kako smo čuli, 2 miliona eura?
1: Mislim, milion čak više, ali vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Ona epizoda u ACB ligi u Granadi bila je samo jedna prolazna stanica za Amara Alibegovića. Vraća se u seriju A u momčad talijanske Dertone, gdje bi trebao naredne 3 sezone nositi dres toga kluba i dijelit će sudbinu i parket sa većinom ovih košarkaša u talijanskoj reprezentaciji koji večeras nastupaju u ovoj utakmici, budući da gro ovih košarkaša upravo nastupa u klubovima talijanske serije A. Promašili su ovaj napad Talijani, ostaje 11:10, ništa od neke super efikasne utakmice kako smo eto imali priliku pratiti na Eurobasketu, čak 96 su Talijani ubacili u top susretu, već sada možemo reći da će se teško nešto slično ponoviti u ovom duelu. Talić organizuje napad naše reprezentacije, novi košarkaš Sarajevske Bosne, šut za 3 poena, Talić promašuje, bilo je tu elemenata i za prekršaj nad Kamenjašem, međutim nisu se oglasili arbitri, otvorila se kontra ili polukontra za Talijane, međutim dobro se u odrani pozicionirali naši košarkaši, pa će Talijani morati graditi napad od samog početka. E, ovo je nešto što je u svom arsenalu očitno nadogradio Amadeo Tiesitori, centar španjolske Valencije, šut sa distance preko ruke, vrlo, vrlo mekano pogađa Tiesitori, 13:10 za reprezentaciju Italije, tačno 3,5 minute prije kraja prve četvrtine.
0: Darko je spomenuo Kamenjaša, znači da je on na parketu, a na klupi je Jusuf Nurkić, sada Jakić ide na klupu, ulazi ili tačnije rečeno vraća se Amar Gegić, dosta mijenja u ovoj ranoj fazi utakmice. Dario Đerđa traži tu najraspoloženiju petorku, traži možda malo bržu igru u napadu, skok funkcionira kako tako, ali dosta se mučimo u napadu stvarajući i tražeći neke čiste pozicije. Sada Lazić za tri poena, nije to imalo čisto bilo preko ruke, ali srećom lopta se od Tesitorija odbija u aut. Tesitorij ušao u petorku Italije umjesto Nikole Melija. Evo i prvi minut odmora koji je tražio Dario Đerđa, prilika da kažemo i sastave timova, dakle za goste Menion, Tonut, kapiten Meli, Fontecchio, Thompson, Tesitori, Ricci, Spagnolo, Nijan, Ferrari, Baldasso i Eme Juru, trener je Luka Banki, a za našu reprezentaciju večeras su u Mejdanu Nurkić, Alibegović, Arslanagić, Atić, kapiten Vrabac, Gegić, Lazić, Darko Talić, Gutić, Islanović, Kamenjaš i Luka Garza, trener naravno Dario Đerđa, susret sude Martins Kozlovkis iz Latvije kao glavni arbitar, tu su još i Mihal Proc iz Poljske i Edgar Ceccarelli iz Italije. Darko, komesar FIBE je Andreas Papa Populos iz Grčke, to su službena lica na ovoj utakmici. Darko, mnogo više Italijani su imali uspjeha u međusobnim duelima u dosadašnjim susretima, od 9 mečeva, 8 pobjeda, jedan poraz i to na onom turniru, dakle na jednoj pripremnoj utakmici. A ja se sjećam, evo, imam dovoljno iskustva i godina, meča u Antibu na evropskom šampionatu 99. godine, kada je naša reprezentacija igrala na tom Eurobasketu pod vodstvom rahmetli Sabita Hadžića. Tu su bili Marković Firić, današnji pomoćnik Đerđe, Dževdo Alihođić, generalni sekretar Košarkaškog saveza, Samir Lelić, Gegić za tri poena, sve je promašio. Tada je italijansku reprezentaciju vodio legendarni Bogdan Boša Tanjević. Italijanska reprezentacija je tada u jednoj vrlo čudnoj utakmici sa malim brojem poena savladala našu reprezentaciju 64-59, ali praktično naša reprezentacija je tada samu sebe pobjedila uz nekoliko izgubljenih lopti u samom finišu utakmice. Nije pogodio Fontecchio, ali je tu priskočio
1: je Fontecchio,
0: Tonut je šutirao. Dakle, tada je naša reprezentacija poražena od Azura, puštena lopta za Kamenjaša, neće tu biti ništa od ovog pokušaja. Kamenjaš iza njega, Tesitori, teška pozicija, Kamenjaš gradi i zida poziciju i uspjeva da poentira prvi poen Kenana Kamenjaša. Da se vratimo na taj susret, je odigran u jednom balonu, dakle jako je vruće bilo, juni mjesec u Azurnoj obali, slični uslovi kao ovdje. Nije uspio sada Tesitori, odrambeni skok Luke Garze koji je sada u petorci. I nakon te pobjede Kamenjaš neće ući za tri poena. Nakon te pobjede otvorio se put Italiji, na kraju su tada u Parizu i postali prvaci Evrope, ali eto, lako su mogli da ponovo Tesitori dva poena, lako su mogli da budu eliminisani tada od naše reprezentacije i da naša selekcija ode u drugi krug, ali jednostavno tako se posložilo u tom trenutku i tako to biva u sportu. Nekad odlučuje jedna lopta, jedna sekunda, jedna pogrešna odluka da stvari krenu u pozitivnom ili negativnom pravcu. Tada su krenule u pozitivnom pravcu za Italijane, a nadamo se da će večeras krenuti u pozitivnom pravcu za našu reprezentaciju, iako je za sada u rezultatskom minusu. Gotovo čitav ovu prvu četvrtinu do kraja je ostalo 1.25, a Italijani imaju 5 poena prednosti. Talić, Kamenjaš, Vrabac, Garza i Gegić, to je sada naša petorka. Talić za 3 poena, neće ni ovo ući, lopta udarila od konstrukciju i bit će za Italijane. Darko, znači osim Gegića tu su četvorica novih u petorci naše reprezentacije.
1: Da, rotiraće potom je Đerđa.

0: poznat, dakle traži on idealnu kombinaciju na parketu, na Vrabac, Talić, Kamenjaš, Garza i Gegić, trenutna petorka, pa rekao bih ova petorka nema puno poena u rukama, ali je onako gledajući po fizionomiji vrlo pokretljiva i u odbrani bi trebala dati doprinos i mislim da je cilj selektora Đerđe upravo da se defanzivno odreaguje na igru Talijana, šut za tri poena, probašaj Talić, hvata skok u odbrani, međutim nema u kontri nikoga, sada će Vrabac za tri poena, ipak odlučio se za dribling, lopta spuštena za Kamenjaša, međutim tu su već dvojica italijanskih centara i Tessitori i Ricci prišli su tu do Kamenjaša, ova izvukao najbolje što se moglo iz pomenute situacije, šut preko ruke, bilo je kontakta, tako da će biti i slobodnih bacanja za Kirana Kamenjaša. Pa jedna, moglo bi se reći, očekivana sezona iza njega, ostavljeni su zamišljeni i projicirani trofeji u projektu Dubaja. Vidjet ćemo kakva će dalje sudbina biti Kenana Kamenjaša, no čini mi se da je on dosta zadovoljan učinjenim u prošloj sezoni. Njegov prvi uspješan pokušaj sa linije za slobodna bacanja, 17-13, vođstvo talijanske reprezentacije koja je već u bonusu, tako da će bude li još koji prekršaj u ovih 40 sekundi koliko je ostalo od kraja prve četvrtine, ponovo na liniju penala naši košarkaši, 2-2 za Kenana Kamenjaša, 17-14, sada Ricci prenosi loptu, što nikako nije dobro za Talijane i nervira se tamo Banki kao kod klupe, tek sada je Tonut uspio prihvatiti loptu, Tessitori, Tonut, pa lopta za Spanjola, kruži oko naše zone, ponovo dole Tessitori, ovdje su i Vrabac i Kamenjaš, nema prostora za Tessitori, ima presječene lopte za Gegića, Gegić 1-1, koliko samo eksplozivnosti u prvom koraku Amara Gegića, zbog ovoga su ga ostavili u Spartaku i naredne sezone, uvijek je tu na liniji dodavanja na lopti, sada i Vrabac sjeće jednu loptu i to je to o čemu sam govorio. Odgovorila je ova petorka željama selektora Darija Đerđe, rekao sam, ima potencijala, ima defanzivnu fizionomiju ova petorka koju je na parket poslao 51-godišnji Zadranin i evo naše reprezentacije u bojstvu prvi put večeras 18-17.
1: Toliko za ovu prvu četvrtinu, čujemo se na početku drugog perioda igre.
2: A lijepo bili su to naši reporteri Adnan Ljubović i Darko Đerić. Idemo mi odmah do stadiona Bilino Polje gdje u toku utakmica četvrtog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine između Čelika i Veležan, naš reporter na stadionu u Zenici, Nedžad Glibo.
3: Dobro večer sa stadiona Bilino Polje. Odmah da kažem, 16. minut je na Bilinom Polju bez golova, 0-0. Izuzetno sparno vrijeme, 33-34 stepena su trenutno u Zenici, tako da sigurno da igračima na terenu nije lako igrati, ali eto, takvi su uslovi kakvi jesu. Što se tiče dešavanja u ovih prvih 16 minuta, Čelik je zaprijetio u 8. minuti kada je Tomašević bacio s lijeve strane, Mašić negdje na 7-8 metara glavom šutirao, međutim, stoper Veleža Omerović glavom izbacio loptu sa gol linije. Uvratili su gosti u 12. minuti nakon kornera koji je izveo Bešlagić i ubacio loptu na nekih desetak metara. Sam se našao Nukić iz dobre pozicije, prebacio gol Čelika, tako da i ovaj pokušaj Veleža nije iskoristen, ostalo je nepromijenjeno 0-0. A moram kazati da se i ova utakmica zaista igra u jednoj fenomenalnoj atmosferi, jer tribine stadiona Bilino Polja su poprilično ispunjene, ima tu i jedna grupa navijača, a Veleža možda nekih njih 100-150 koji daju evo dodatni štimu u ovoj utakmici. I eto, ako zanemarimo ovo sparno vrijeme, imamo zaista fenomenalne uslove za jednu dobru partiju večeras ovdje u Zenici. Što se tiče i same igre na travnjaku Bilinog Polja, nekako da li je ovo vrijeme utjecalo, nisam siguran, ali ne gledamo neki sad ekstra dobar nogomet u ovih prvih, evo 17 minuta. Više se igra onako između dva kazena prostora. Velež naravno pokazao je u ovom periodu dosadašnjem da se nije došao braniti, oni sade tu svoju šansu, nisu se povukli u onaj takozvani bunker,

0: pokušavaju i oni igrati na Bilinom polju i evo, kažem, imali su tu jednu priliku nakon kornera u 12. minuti, a s druge strane ekipa Čelita sigurno da nema šta čekati, nema šta kalkulisati, oni moraju krenuti odmah u napad od prvog studijskog zvižduka, s obzirom da su u prva tri kola upisali a tri poraza i već lagano se alarmi na Bilinom polju pale, ali kažem, zaista imali su i teške protivnike, Zrinski u gostima, Kući Široki Brijeg, Gorac u gostima, sve su to izuzetno kvalitete, jake premijer ligaške ekipe i sigurno da ni taj raspored Čeliku nije išao na ruku. I evo, vidjet ćemo večeras ovdje protiv Veleža hoće li uspjeti upisati prvi bod ili bodove u ovoj povratničkoj sezoni premijer lige Bosne i Hercegovine. Trenutno je prekid, čini mi se da je glavni sudija Luka Bilbija prekinuo meč da bi se igrači jedne i druge ekipe osvježili, jer zaista, ponovit ću, stvarno je vrijeme na Bilinom polju. Vidjeli smo dva žuta kartona u dosadašnjem dijelu meča. Kod ekipe Veleža Armin Imamović je prije nekoliko trenutaka požutio, a u devetoj minuti Anes Mašić je u redovima Čelika javno opomenut. Dakle, na Bilinom polju, evo 19. minuta lagano ističe, ulazimo u 20. minutu, bližimo se sredini prvog poluvremena. Čelik Velež je bez golova, ali i bez neke utakmice, igre zapravo kojom se mogu pohvaliti i jedni i drugi. Nadam se u ostatku utakmice da ćemo gledati dosta bolji nogomet nego u ovih prvih 19 minuta. Toliko za ovo uvodno javljanje.
1: Pa lijepo, bio je to naš kolega Nedžad Glibo. Počela je druga četvrtina u Mejdanu. Prije nego odemo do Tuzle, samo da kažemo da u okviru naše kvalifikacione skupine u toku su još dva meča. Srbija je dočekala Island. Rezultat trenutni 25-27 na kraju prve četvrtine. Dakle, dva poena vodi gosti. Turska vodi protiv Litvanije u prvoj četvrtini 27-15. Oprostite, poštovani slušatelji. Trenutni rezultat za domaćina u ovom sastavu, a to je selekcija Turske. Ponovo idemo do Mejdana i dajemo riječ Adnanu Ljuboviću i Darki Đeriću.
2: Prvi poeni u drugom poluvremenu Kenana Kamenjaša i odmah minuta odmora Luke Bankija, dakle minuti 25 sekundi je proteklo u drugoj četvrtini, dosta promašaja i na jednoj i na drugoj strani, sve to prekinuto odličnom akcijom naše reprezentacije i poenima Kenana Kamenjaša. Kamenjaš do sada najefikasniji u našem timu, 6 poena, 4 Nušić, 3 Alibegović, po 2 Vrabat, Gegić i ona trojka, prva trojka Lazića na početku utakmice, tako da naša reprezentacija vodi 20-17.
3: Dobra igra našeg tima, posebno u finišu prve četvrtine. U onoj drugoj polovini rotirao je Đerđa, tražio dobru petorku, nije previše, što bi se reklo, gnjavio Nurkića na parketu. Nakon dva promašaja izašao je iz igre, pokušao sa nižom, bržom petorkom i to je donijelo rezultat u samom finišu prve četvrtine. Dvije presječene lopte, dva lagana poena za Gjegića i za Adina Vrapca. Prešli smo u vojstvo, a evo, nakon ove sjajne defanzive stigli su novi poeni iz tranzicije za našu reprezentaciju. Još jednu akciju na uspješan način završio je Kenan Kamenjaš. Pa, ja bih rekao, sa različitim ambicijama naši i italijanske košarkaši dočekuju ovaj drugi krug kvalifikacija, ali ali su na perfektan način odradili, istina, i mnogo lakšu grupu. Ostvarili su praktično sve pobjede u duelima sa Velikom Britanijom, Islandom i reprezentacijom Litvanije, tako da imaju vrlo, vrlo ozbiljne šanse za plasman na Mundo Basket. Nama je praktično svaka utakmica odlučujuća, moramo dobijati sve mečeve, budući da osim onih bodova protiv Švicarske, naši košarkaši nisu uspjeli dobiti utakmice protiv Srbije i Turske, tako da sa nešto lošim šansama ulazimo u ovu utakmicu, a da trenutak sam zastao i vidio može li nogama i rukama Riči ispratiti Garzo. Ipak ovo je bio duel NBA lige i italijanske serije A i znate kako je sve to završilo. Garza vrlo, vrlo suvereno na rolling prošao kao da nema Ričija, čak i uz kontakt pogodio. Nisu arbitri pokazali na prekršaj.

0: italijanskog centra, vrlo lako mogao je biti dodatno slobodno bacanje, no ništa za to, osvojili smo novi posjed sa druge strane, 22-17 plus 5 za našu reprezentaciju. Ovo je sada najveće vojstvo izabranika selektora Đerđa, evo čujete i sa tribina odgovor prepunog mejdana na trenutnu igru naših košarkaških zmajeva. Čista desetka za navijače u tuzlanskom mejdanu, neka samo ovako potraje i na tribinama, a posebice na parketu. Talić organizuje ovaj napad naše reprezentacije, ponovo lopta za Garzu, Garza ponovo preko ruke, ovaj put udvojen Garza, ušao je naravno Melik tu kako bi isparirao centru Boston Celticsa i uspio ga zaustaviti napad sa druge strane italijanske reprezentacije. Šut preko ruke za Baltasa, međutim nije on igrač toga kalibra da iz skok šuta unazad može pogađati preko ruke, samo do prvog obruča Talić. Menion Talić, ovaj duel pratimo, ovaj put je Menion izašao kao pobjednik, iako je Talić pokušao završiti ovu akciju od tablu, lopta nije prošla kroz obruč, ostaje 22-17. Sada poeni, što bi se reklo, zlatom plaćeni u ovoj drugoj četvrtini. Talić za Gegića, Gegić sam na trojci, promašuje Amar Gegić, otvoren šut za tri poena, ali sada izblokirani Garza pod obručem. Koliko dobre defanzive i sa jedne i sa druge strane u ovim trenucima. Garza je sada bio nespotren, nije ispratio čovjeka, a iza leđa je odnio loptu Meli, a onda lagani poeni za reprezentaciju Italije. Evo, nakon dužeg vremena rezultat na semaforu se mijenja, 22-19, još 6 minuta do kraja prvog poluvremena.
1: Italijani su poentirali nakon 3 minuta i 40 sekundi, odlična odbrana naše reprezentacije. Gegić ispustio ovaj defanzivni, ofanzivni skok Kamenjaš, Vrabac pokušao napraviti prekršaj, srećom nije uspio jer je promašio Zicer. Tonut, vrlo nervozni Italijani, Garza ponovo u duelu sa Tessitorijem, pogađa, traži prekršaj, miran ovdje ispod našeg koša i ispred naših komentatorskih pozicija. Martins Kozlovskis, Latvijac, glavni arbitar ovog meča, ništa od prekršaja, pustili su suci nešto čvršću igru. Meli za tri poena, zna on to pogađati, Kamenjaš je pustio da padne, mislim Tonut, tako je, onda jednostavno pokupio loptu, a sada pada ispred Garze Menion, nisu nasjeli na ovaj pad italijanskog playmakera suci, dosudili su njemu prekršaj, vidno nezadovoljan izraz lica Luke Garze, koji će, čini mi se, sada na klupu, tako je, zove ga Jusuf Nurkić, ulazi on na parket, ulazi i Amar Alibegović, izlazi Kenan Kamenjaš i on nije baš najzadovoljniji svojim izvedbom, ali to je dobro, to je dobro, nisu zadovoljni oni pojedinačno, ali ukupno mi vodimo 24-19, to je ono što je najbitnije i bitno je naravno da oni žele da pokažu što više na parketu, da nisu potpuno sretni onim što su do sada pokazali i nadamo se da će biti u nastavku ove utakmice. Mi smo zadovoljni prije svega rezultatom, spušteno za Nurkića, poeni, prekršaj za Eme Jurua, novi poeni Jusufa Nurkića, njegov šesti poen, odlična akcija, uigrana akcija naše reprezentacije, izborio je poziciju, ostavio je na leđima centra italijanske reprezentacije. Jusuf Nurkić ima on neprocjenjivo iskustvo u ovakvim duelima i u ovakvim situacijama iz NBA lige i vrlo je lako on to riješio, a Eme Juri onako naivno napravio još i prekršaj, potpuno bespotrebno jer je sasvim bilo jasno da će Nurkić poetirati iz ove pozicije, tako da je 26-19 za našu reprezentaciju, 7 poena prednosti, blizu smo sredine igre u drugoj četvrtini, još 5 minuta i 4 sekunde do kraja prvog poluvremena.
0: Šionaso je Juru, zovu ga Italijani, Giovanni, morat će što šta naučiti od Nikole Jokića, igrao je on ljetnu ligu sa Denver Nuggetsima, a sada je vidio šta ga očekuje ukoliko izbori mjesto eventualno

0: u onoj glavnoj ekipi, ekipe Nuggetsa, morat će što šta, kažem, pokupiti od ovih blistavih poteza koje mu je večeras u nekoliko navrata već pokazao Jusuf Nurkić. 26-19 plus 7, Menion organizuje napad Italije, vraća na lopta za Melija, Meli Meniona, sada će tu centar Fenerbahčeva praviti blokove za Meniona, lopta za Melija koji se izvlači na šut za 3 poena, međutim sve uspiju stići u odbrani naših košarkaši. Neverovatno pokrivanje i terena i košarkaša, nema doslovno milimetra prostora da se uputi lopta prema našem košu. Sada Nurkić i ponovo Eme Juru i još jednom kao pobjednik iz ovog duela izlazi naš centar. 26-19, dvije brze lične greške, kažem, za igrača koji je igrao tu ljetnu ligu u ekipi Denver Nuggetsa, 208 cm visoki centar, naravno sa američkih koleđa. 26-19 rezultat, lopta sa strane za našu reprezentaciju, 9 sekundi za organizaciju ovog napada, Rokić za Lazića, ali ovo je kvalitet Nikole Melija koji zna i tekako prepoznati akciju, dodavanje ovoga puta. Lazić bio za trenutak nesmotren, pokušao lagano iza leđa položiti, a Meli samo poklopio ovu loptu i košarkaša Igoke praktično zalijepio za parket. 26-19, još 4 minute do kraja prvog poluvremena, lopta sa strane za Talijane, ali presječeno, hoće li ući, hoće. Edi Natić pogađa njegovi prvi poeni, evo i on se upisuje o lijesto strjelaca i ako smo očekivali ovdje dosta poena iz tranzicije za Talijane, dešava se nešto sasvim suprotno. Već u nekoliko navrata naši košarkaši sjeku ovaj već drugi ili treći pas u napadu Talijana, otvara se prostor i pogađa iz kontri. 28-19, najveća prednost našeg tima na 3.55 do kraja prvog poluvremena.
1: Dakle, vjerujem da dijeliš mišljenje, odavno nismo gledali jednu reprezentaciju na ovakvom nivou da igra ovakvu odbranu, zaista fantastična odbrana naših košarkaša, dopustili su eto 19 i 20 poena za 16 minuta i 5 sekundi igre i protiv Italijana koji sam, evo ti si rekao, na Eurobasketu u gotovo istom ovom sastavu ubacili 96 poena. Referiramo se na tu utakmicu često jer praktično nisu pretjerano promijenjene ekipe u odnosu na prije dvije godine.
0: Pa dobro, eto,
1: nema Halilovića, da, Penave, tamo nema Galinarija, koga još?
0: Nemamo, dakle, Pleja prije svega.
1: Robertson, da.
0: Italijani su praktično istoj postavci bez Pisua u toj utakmici.
1: S Pisu, Galinari i...
0: Dobro, Galinari je imao neku sitnu minutažu, čovjek je već u 40. Zagazio, pa ga ne trebamo ni pominjati, ali je
1: u toj utakmici... Ali su usporedive te ekipe.
0: Imali su jednog Fontekija koji je odigrao najbolji meč, slušaj sada ovaj podatak, u istoriji italijanske košarke kada su u pitanju evropska prvenstva. Evo, ti si stariji, pamtiš mnogobrojne italijanske košarkaše, reprezentativce od... Recimo, veličina koje se ja sjećam, Menegina, ne znam, Gianluke Basilea i tako dalje, da je Fontekio postigao najviše poena u jednoj utakmici na Eurobasketu za Italijane, a da bude nesreća, to se desilo, eto, protiv naše reprezentacije.
1: A večera samo 3 poena.
0: Mi smo kasnije prošli srećom grupu, onim pobjedama protiv Gruzije i Grčke. Italijani su jasno prošli grupu, tamo su ih dočekali Slovenci, nama su dželati bili Poljaci, tako da smo i mi Italijani završili u 16. finala. I jedni i drugi mijenjali selektore. Bećiragić otišao, tamo je Poceko završio svoju epizodu u Italiji, došao iskusni Đerđa na našu klupu. Sa druge strane, Banki se nekako nametao kao logično rješenje za klupu Azura, čovjeka kojega pamtimo prije svega na klupi latinske reprezentacije. Sjećamo se šta je radio tih 5 godina sa jednom ispod prosječnog kvaliteta reprezentacijom, osvojio je treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Svega je to preporučilo za klupe neki od najjačih evropskih timova, tako je bio i u Virtusu, bio je u Efesu, ogromne novce Efes za 61-godišnjeg stručnjaka iz Groseta davao i ove sezone. Međutim, eto kako informacije kažu, ako su ispravne, Banki se zbog porodičnih razloga nije odlučio putovati u Istanbul, odlučio je ostati u Italiji.

0: flangu da se mora Nurkić udvajati, da je očekivao pomaganje tu reketu. Nijang je izostao, Nurkić lagano Melija rješio na obruču. 30-22, osmi poen za Jusufa Nurkića i lopta sa strane za našu reprezentaciju. Jedan pas bačen u bunar, završio van granica igrališta i bit će novi napad za naš tim koji predvodi novi stari košarkaš Sarajevske Bosne, Edin Atić. Vjerovatno već svi znate, produžio je ugovor sa sarajevskim studentima. Lazić, evo i njegovih poena na večerašnjem susretu nakon one trojke. Novi poeni za Aleksandra Lazića i prvi put večeras imamo dvocifrenu prednost na semaforu. 32-22 plus 10 za našu reprezentaciju, ali ono što je nevjerovatno, za 17 minuta košarke i više od 17 minuta, Italijani postigli svega 22 poena.
1: Svega 22 poena u drugoj četvrtini, svega jedan ubačaj iz igre, ova preostala tri poena su Nikole Melija sa linije slobodnih bacanja. Melija je malo prošetao tu za tri poena, ponovo će biti prekršaj. Fontecchio je tu šutirao, promašio, podvukao mu se Atić, čini mi se, i vidjet ćemo da li je to 3 ili 2, nisam vidio šta su suci pokazali, nije bitno, ali nema veze, idemo dalje. To je ono, to je ona neka mala cijena koju moramo platiti zbog ove agresivnosti u svakom duelu, u svakom kontaktu, u svakoj situaciji kada Italijani pokušavaju šutirati. U nekoliko prethodnih situacija uz te kontakte su i promašivali suci, nisu sudili, sada su dosudili dva puta, dvije lične greške, prvo na Meliju, a sada i na Fontecchio, i Simone Fontecchio nakon one trojke nije ništa uradio, sada je na liniji slobodnih bacanja, prvi put precizan, 23. poen za Italijane u ovom susretu, 2 minuta i 30 sekundi do kraja ovog poluvremena, odnosno ove druge četvrtine. Dakle, bit će tri slobodna bacanja za Fontecchia, drugi put precizan. Sistem takmičenja u ovom drugom krugu je takav da će reprezentacije odigrati 6 susreta u 3 prozora i 3 prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe će ići u završnicu, dakle na svjetski kup u košarci, kako se to kaže u FIBA. Simone Fontecchio 6 poena za sada, 32-25 plus 7 za našu reprezentaciju, 2-20 do kraja prvog poluvremena. Lazić, Atić, Nurkić, Alibegović i Vrabac, to je petorka naše reprezentacije. Za 3 poena Jusuf Nurkić. Učić, evo, neće, ipak činilo mi se da je imala dobar pravac ova lopta, ništa od toga, odbrambeni skok, defensivni skok Italijana. Menion sada mu pravi blok Meli, ostao je Meli sam za 3 poena. Meli nije pogodio, lopta će biti za Italijane i traže svi naši igrači provjeru, traži i Đerđa provjeru i provjerit će ovo suci, jer praktično svi 5 naših igrača u istom trenutku su pokazali da se treba provjeriti ova situacija, da je lopta posljednja bila dotaknuta od strane nekog gostujućeg igrača, pa evo sada idu tamo Kozlovski s Proci, Čekareli, eto, Francuz, mada zvuči italijanski njegovo prezime, ali eto, francuski arbitar Edgar Čekareli, pa će oni provjeriti ovu situaciju i vidjeti kome će pripasti ova lopta. Do kraja ovog napada Italijana ostalo je 7 sekundi, a do kraja ove druge četvrtine, odnosno prvog poluvremena, ostala je minuta i 51 sekunda, 32-25 za našu reprezentaciju. Rekao smo, naš nacionalni tim u ponedjeljak od 17 sati i 30 minuta igra meč drugog kola, odnosno ovog drugog kruga, odnosno osmog kola kvalifikacija protiv Litvanije u Vilniusu. Naša reprezentacija već sutra rano ujutru kreće autobusom put Beograda.

0: onda iz Beograda dalje prema sjeveru Evrope i prema zemlji gdje praktično košarka sport broj 1, to smo se Darko ti i ja uvjerili i kada smo pratili ona Eurobasket u Litvani, naša reprezentacija je tada igrala u Altusu, igrala je zaista sjajnu košarku, malo je nedostajalo ona pobjeda u posljednjem kolu grupne faze protiv nezainteresovane Makedonije, tada je još bila Makedonija, a ne Sjeverna Makedonija, nažalost naša reprezentacija nije uspjela i završila je put u Altusu na tom evropskom prvenstvu, ali ono što je bitnije je da je u ovom trenutku završena VAR provjera i da je naša lopta minut 51 sekundu do kraja prvog poluvremena.
1: Reprezentacija te zemlje košarke večeras teško strada u Istanbulu od Turske, mislim 20 razlike ovim trenucima da gube, za nas bitan podatak jer nas za 3 dana u Vilniusu očekuje okršaj sa Litvancima koji dugo nisu imali jednu ovako lošu generaciju bez prave istinske zvijezde, praktično u rosteru igraju Litvanci. No, toj utakmici bit će mnogo više govora po završetku ove večeras u Mejdanu. 32-25 na seba poru Nurkić za vrat, za vrabat, šut za 3 poena, ide lopta pravo Nurkiću u ruke.
0: Kakva asistencija Vrabac
1: je asistirao od tablu, recimo Nurkiću, nećemo reći da je pronašio trojku. 34-25, Nurkić skuplja sve jednostavno što se odbije od obruča. Thompson šutira, imao je odličnu sezonu u Valenciji, nakon toga odlučio se Aris Thompson preseliti u Italiju i to u ekipu Milana, gdje ćemo ga naredne sezone gledati, a evo odgovora i sa druge strane. 27 poena za reprezentaciju Italije i bit će minuta odmora, a mi ćemo vrlo, vrlo brzo ući u zadnji minut ovog prvog poluvremena. 34, dakle 27, iako na seba poru stoji 25, upisali smo ove poene Italijanima kada su pitanje lične greške. Nema opterećenih ni sa jedne ni sa druge strane, kod nas Lazić dva prekršaja, kod Italijana Menion čini mi se i Emejuru imaju po dvije lične greške, dakle što se toga tiče nema problema ni za Đerđu, ni za njegovog 10 godina starije kolegu na klupi talijanske reprezentacije.
0: Dakle, čini mi se da utakmica ide upravo onako kako je Dario Đerđa zamišljao. Dakle, agresivno ne dozvoliti Italijanima vanjski šut, maksimalno ih opteretiti u tom segmentu, zatvoriti defanzivni skok, raznovrsno igrati u napadu.
1: Pa mislim da je Đerđa imao na raspolaganju sve ono što se dešavalo na Eurobasketu, sve suprotno raditi od onoga što smo igrali u toj utakmici protiv Italije i rezultat će doći. Ova reprezentacija Bosne i Hercegovine u reketu može odgovoriti bilo kojoj evropskoj reprezentaciji u ovom trenutku, u to sam 100% siguran.
0: Sa Nurkićem, Garzom
1: i za Kamenjašem, dakle nema reprezentacije u ovoj Evropi koja nas može izdominirati u tom segmentu. Vanjski šut je ono što šteka organizacija napada u igri naše reprezentacije. Uspjeli smo na neki način iskontrolisati taj segment, odigrati neverovatnu odbranu, to se mora istaći. Evo, to je rezultat.
0: Dva obačaja iz igre za Italijane.
1: Plus 7 naše reprezentacije na 1 minut do kraja prvog poluvremena i dodajmo i napad za našu selekciju. Talić će organizovati ovaj napad, Vrabac se otkriva, Vrabac prihvata loptu, ipak Nurkić mu tu traži loptu, međutim nije uspio Vrabac dodati do Nurkića. Evo tek sada lopte za Jusufa Nurkića, iće solo prodora Nurkić, nema koševa, Nikolo Meli i Fontecchio združenim snagama uspjeli su zaustaviti Jusufa Nurkića. Još 30 sekundi do kraja prvog poluvremena, Meli za Thompsona, Thompson preko ruke koristi blokove Thompson, međutim daleko je od prošlogodišnje forme Darius Thompson, sada pokazuje i Đerđa da se troši praktično vrijeme do kraja prvog poluvremena, praktično se poklapaju sat za istek prvog poluvremena i vrijeme napada naše reprezentacije. Akić, kako bi bilo dobro postići poene iz ovog zadnjeg napada. Vrabac preko ruke, imali trojke, nema trojke, imali skoka za Nurkića, nema, ima kraja prvog poluvremena. Traži Nurkić ovdje prekršaj od latvijskog arbitra Martinsa Kozlovskisa, međutim samo će dobiti obrazloženje zašto ga nije svirao. Moramo biti prezadovoljni nakon prvih 20 minuta košarke u Mejdanu.

0: 34-27, jedan polu rukometni rezultat, ali neka ide ovako do kraja utakmice. Poziciona igra 5-5, to je govorio Đerđa, to smo dobili u prvih 20 minuta. E, sada će Banki morati preći na plan B ako ga imaju za ovaj meč.
1: Nadam se da nemaju i da i za taj plan B eventualni Dario Đerđa ima odgovor. Evo, za kraj malo statistike, 10 poena Nurkića, on najefikasniji u našoj reprezentaciji, 3 Albegović, 2 Atić, 2 Rabac, 2 Gegić, 5 Lazić, 6 Kenan Kamenjaš i 4 Luka Garza. Kod gostiju Menion 3, Nikolo Meli 5, 6 poena Darius Thompson, Tessitori 4 poena i 6 poena Gianpaolo Ricci. Za konačnih 34-27 Bosna i Hercegovina, Italija na kraju prvog poluvremena.
2: Hvala lijepo, bili su tu naši reporteri Adnan Ljubović i Darko Đerić. Idemo mi odmah do stadiona Bilino polje u Zenici, gdje je sam finiš prvog poluvremena, prvog meča četvrtog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine u nogometu između Čelika i Veleža. Čini mi se da smo se uključili u pravo vrijeme, Nedžade.
3: A tako je, evo, prije nekih možda pola minute glavni sudija Luka Bilbija označuje da nogometaši Veleža mogu krenuti s centra, što znači da je Čelik postigao gol, ali Čelik je postigao drugi gol u ovom prvom poluvremenu. Naime, u 28. minuti bio je slobodan udarac za domaću ekipu, negdje ovdje ispred, pored aut linije, ispred istočne tribine, visina otprilike 13-14 metara, najbolji pojedinac i strijelac Čelika, Anes Mašić, namjestio je loptu, ubacio je oštru loptu u peterac, tamo je neko od nogometaša Čelika zasmetao, čini mi se, Veliću, golmanu Veleža, koji nije ispratio ovu loptu i ona je odsjela u daljem kutu gola Veleža za erupciju Slavlja na Bilinom polju. Bilo je to 1-0. Eto, 30 sekundi prije ovog našeg uključenja ponovo je Bilino polje u ekstazi. Naime, isti igrač Anes Mašić još jednom je markirao Emila Velića i doveo domaćine u vodstvo. Po desnoj strani prošao je, ako se ne varam, Drvanović, ubacio loptu negdje otprilike u visini peterca. Mašić zaista sjajno primio loptu, okrenuo se i šutirao u donji desni ugao golmana Emila Velića, koji je zaista u ovoj situaciji bio nemoćan za veliko slavlje igrača i navijača Čelika za 2-0. Ono što treba kazati jeste da su nogometaši Veleža imali odličnu priliku 6 minuta prije vodećeg gola Čelika, tačnije u 22. minuti. Večeras izuzetno agilni Nukić po desnoj strani je dobro prošao, ubacio loptu u peterac, odnosno, pardon, na ivicu kaznenog prostora. Rahimić je dobro šutirao onako iz trka. Arman Šutković na golu Čelika je bio matiran, međutim ispriječila se stativa i na taj način onesposobila, da tako kažem, slavlje Veležovih navijača, odnosno vodstvo Veleža. U proteklih pola minute, 45 sekundi nije se igralo na Bilinom polju jer je jedan od nogometaša Veleža bio povrijeđen, tako da mu se morala ukazati ljekarska pomoć, a mi smo već u sudijskom vremenu. Četvrti sudija Nemanja Aleksić pokazao je da će igrati 2 minute nadoknade sudijskog vremena u prvom poluvremenu. Prvo poluvrijeme koje zaista, evo, moram biti iskren i kazati, nije bilo toliko sadržajno, nema puno toga upisano u našim bilježnicama kada govorimo o prilikama i sa jedne i sa druge strane, ali evo, ono što je najbitnije za kazati jeste da domaći nogometaši usudit se kazati lucidna poteza Anesa Mašića imaju sigurnu prednost u samom finišu ovog prvog poluvremena, odnosno sigurnu prednost pred odmor. Vjerujem da je sada misao i stručnog štaba i nogometaša Čelika kako sačuvati ovu prednost do kraja prvog poluvremena i sa dva gola prednosti otići na taj, slobodno ću kazati, zasluženi odmor, jer stvarno je vrijeme večeras u Zenici, izuzetno teški uslovi za igru i ono što smo možda i gledali, odnosno što nismo gledali, da tako kažem, neku

0: sjajno izgleda sa jedne i sa druge strane, možda je dobrim dijelom i to uzrok. U ovom trenutku Luka Belbija je označio kraj prvih 45 minuta uvodne utakmice četvrtog kola Veven lige Bosne i Hercegovine, nakon koje nogometaši Čelika vode rezultatom 2-0. Oba pogotka, evo ponovit ću za one možda koji su se tek sada uključili, oba pogotka postigao je Anes Mašić u 28. i 43. minuti za veliku radost domaćih igrača i navijača. Podsjetit ću, ova prednost od 2-0 je prvo vodstvo nogometaša Čelika u ovoj novoj sezoni. Evo, iskreno se nadamo da će nogometaši Čelika uspjeti u naumu. Ne bih želio zaista da me neko pogrešno shvati, zvučim pristrasan, ali evo, Čelik je Čelik i evo, zaista nakon tri uvodna poraza dobro bi bilo da sačuvaju ovu prednost u drugom poluvremenu i ostvare prve bodove u ovoj sezoni. Naravno, Veleš da tu nešto pita, Veleš sigurno neće gledati ovu prednost tako mirno, oni će pokušati okrenuti utakmicu svoju korist. Evo, nadam se da je ovaj rezultat naznaka da ćemo u drugih 45 minuta gledati izuzetno dobar nogomet, puno bolji nego što je bilo u prvih 45 minuta, jer kažem, nema puno toga u našoj bilježnici, a nadam se da će drugo poluvrijeme biti i bolje, i kvalitetnije, i sadržajnije. Da zaključim, u uvodnoj utakmici četvrtog kola na Bilinom polju, nakon prvih 45 minuta, Čelik golovima Anesa Matića protiv Veleza vodi rezultatom 2-0.
1: Hvala lijepo, bio je to naš reporter Nedžad Glibo. Dakle, Čelik vodi sa 2-0 protiv ekipe Veleža. Vidjet ćemo hoće li uspjeti Velež možda u drugom poluvremenu da se oporavi, da pokuša doći do izjednačenja. Da kažemo i trenutne rezultate na nekim evropskim utakmicama. U italijanskoj seriji A 7 minuta je kako je počela utakmica u Milanu između Milana i Venecije 0-0, Bayern Stuttgart 1-0 za Bavarce. Od 21. minute pogotkom Upamecana vode Bavarci. U ekipi Stuttgarta nema Ermedina Demirovića, on je na klupi. Mnogo se špekulisalo o njegovom odlasku u Galatasaraj, međutim sve su prilike da je propao taj transfer Demirovića i Demirović će i naredne sezone igrati u Njemačkoj, evo večeras i u sastavu, doduše ne u prvih 11, ali sa klupe čeka svoju šansu reprezentativac Bosne i Hercegovine. Da kažemo i to da su završena poluvremena na utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u našoj grupi. Srbija protiv Islanda se oporavila nakon, onako rekao bih, lagane prve četvrtine, drugu dobili rezultatom 27-15 i sada na poluvremenu vode 52-42, dok Turska nema milosti prema Litvani, nakon prvih 20 minuta igre rezultat je 55-34.

0: 21 sat 6 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1. Počelo je drugo poluvrijeme u Tuzlanskom Mejdanu, utakmica kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, prva utakmica drugog kruga, a na u dvorani Darko Đerić i Adnan Ljubović.
1: Još jednom srdačan pozdrav iz Tuzlanskog Mejdana, 34-27, kraj prvog poluvremena, prednost naše reprezentacije od 7 poena, isti rezultat stoji i sada na semaforu, iako je prošlo minut i 20 sekundi u nastavku utakmice, nekoliko promašaja i na jednoj i na drugoj strani, naša reprezentacija u posjedu lopte, Talić, teška pozicija, lepo je poslao Meniona, počevape kako se to kod nas kaže i lagano položi ovu loptu kroz obruč za prve njegove poene večeras sa 36. poen za našu reprezentaciju. Fontekio je ostao zalijepljen na posteru u pokušaju da zakuca ovu loptu, spriječio ga je sjajnom blokadom Amar Alibegović, no nažalost na drugoj strani nismo to valorizirali poenima. Sada Kenan Kamenjaš pravi prvu ličnu grešku večeras, šteta za ovaj napad naše reprezentacije, ali u sjajnom ritmu, prije svega odbrambenom, su nastavili naši košarkaši i u drugom poluvremenu fantastična, fanatična odbrana u prvih 20 minuta, samo 6 ubačaja iz igre italijanskih reprezentativaca, manje od 30% šuta, zaista neverovatni statistički podaci, neverovatno loši Italijana. Meni on sada ipak uspjeva da pogodi preko ruke i njegovi 5 poena večeras, dakle izuzetno loši procenti Italijana što se tiče šuta. Parirao su nam u sada greška Gjegića, meni on osvaja ovu loptu. Nijang Kamenjaš, prekršaj u odbrani Kenana Kamenjaša, iako je tu bio, čini mi se, u onom polukrugu pod košem i činilo nam se da je to napadački prekršaj Saliju Nijanga, suci su mislili drugačije. Kažem, parirao su nam Italijani u skoku. Naša reprezentacija imala mnogo više osvojenih lopti, 6-3. Tu negdje smo bili po asistencijama, ali jednostavno taj šut, ta odbrana naše

0: konfrontaciji taj vrlo loš šut Italijana su napravili razliku u našu korist za trenutnih 36-29.
1: Slobodno bacanje za Nijanga, prvo uspješno 36-30, dakle 6 poena prednosti i dalje za našu reprezentaciju. Ne mogu se oteti dojmu da ovdje nije bilo prekršaja od strane Kamenjaša i on je sad imao jedan tu ugodan razgovor sa Nikolom Melijem na skoku. Drugi put Nijangove promašuje, upravo Kamenjaš se nagrađuje jednim skokom u odbrani. Čini mi se da je Nikolo Meli potvrdio njegove riječi da nije tu bilo elemenata za prekršaj, ali arbitri su pokazali dva slobodna bacanja i ličnu grešku za našeg centra. Napad naše reprezentacije, ali Begović šut za tri, pa jedan, ide trojka! Ide trojka za novog košarkaša Bertoneo naredne sezone, treba nam pravi. Ali Begović, mnogi će reći, on je, što bi se reklo, mačak u vreći, ne znate šta ćete dobiti utakmici od Amara Ali Begovića, ali večeras dobijamo ono što smo najviše željeli, jednog vrlo, vrlo raspoloženog košarkaša na parketu. A sada Kenan Kamenjaš, zakucavanje preko Nikole Melija jednom rukom, kako dominantan o zraku Kenan Kamenjaš preko Melija, nije mala stvar, 41-33 za jednog od najbolje raspoloženih igrača u dresu naše reprezentacije. Kamenjaš igra sjajnu utakmicu, 41-33, još jednom će se vratiti na onu malo pređašnju akciju u defanzivi kada su mu svinuli ličnu grešku, a lako je moglo biti suprotno. Fontecchio preko Lazića, sada Fontecchio pokazuje zašto su u Majamiju posegnuli za novim jednogodišnjim ugovorom. Igraće u dresu Hita i naredne sezone, iako su izdašni ugovori bili i drugih NBA franšiza za ovog 32-godišnjeg talijanskog reprezentativca. Kamenjaš, novi poeni ovoga puta, lijepa saradnja njega i Lazića. Kamenjaš već na 10 poena, 43-35. Menion, napad talijanske reprezentacije, još 15 sekundi, lopta preko cijele obrane na drugu stranu za Spanjola. Spanjolo i Talić, ovdje je bio prekršaj za Melija, međutim sada sasvim drugo nešto sviraju Italijani kroz blokove. Nijang zapeo na Gegiću, Gegić odmah podigao ruku, bit će slobodnih bacanja za reprezentaciju Italije. Da završimo ovu priču o sjajnom Fontecchio, kažem, referiramo se na taj meč protiv naše reprezentacije na Eurobasketu i njegovih 39 poena u jednoj simultanci, ali kažem, nije to ništa slučajno, u životnoj formi je ovaj italijanski reprezentativac i ponude nekih navodno euroligaša za njega su bile izuzetno izdašne. Pominju se i Panathinaikos i Barcelona, odlučio je ostati vjeran ekipi Majamija i naredne sezone, i to za nešto manje novce, ali znate da u ovu ekipu stiže Janis od naredne sezone, tako da će imati jednog od najboljih uza sebe. Fontecchio, 5,5 minuta do kraja treće četvrtine, naš tim vodi 6 poena razlike, 43-37, rezultat Nijanga. Ovo je sada bilo jako dobro, izuzetna je eksplozivnost na prvom koraku Nijanga, koji je također od prošle sezone odlučio okušati se preko bare u Americi, doduše u NCAA košarci, ali vidjet ćemo gdje će ga to odvesti, da li u neki NBA klub ili eventualno povratak slijedi na stari kontinent. 43-39, lopta sa strane za našu reprezentaciju, a na parket u trećem periodu vraća se Jusuf Nurkić, uz njega u petorci Lazić, Ali Begović, Gegić i Darko Talić, koji izvodi loptu ispod obruča. Talić za tri poena, imali trojke, lopta samo na drugi obruč u rukama Nijanga. Ovo je period utakmice koji pripada definitivno Azurima, topi se prednost našeg tima, ne možemo pogoditi šuteve, čak i ove poluotvorene. Italijani sa druge strane iz tranzicije dolaze do nekih poena. Evo, na minusu četiri i posjed trenutno Italijani. Pontecchio, Nurkić, miss match šut Pontecchia sa 7 metara. Vidjelo se da to nema ni pravac ni snagu. Još jedna promašena trojka Italijana, ali prije svega zaslugom franetične odbrane koju od sredine prve četvrtine igra naša reprezentacija. Sada Njurkić onako na snagu pokušava izvući ili neki prekršaj ili poene za našu reprezentaciju. Ništa od toga i nevjerovatno šta da sada sviraju Nurkiću. I ponovo taj latvijski arbitar pokazuje ličnu grešku za Jusupa Nurkića. Njegova tek druga lična greška, nije opterećen penalima naš centar, ali nije ovdje zaista bilo elemenata za faul. Sa brojem 18 Mateo Spagnolo ide na liniju za slobodna bacanja, jedan od rijetkih italijanskih reprezentativaca koji nastupa van domovine. Oz Pontecchia, mislim, jedini u ovoj petorci, igraće naredne sezone u ekipi Baskonije. Spagnolo, dakle, dva slobodna bacanja za Italijane.
0: Prilično nezaslužena dva slobodna bacanja, bacio se jednostavno unazad na Nurkića i onako teatralno odletio ispod koša, iznudio taj prekršaj, realizira ovo prvo slobodno bacanje Mateo Spagnolo. To su njegovi prvi poeni večeras. 43-40, 4 minute i 5 sekundi do kraja treće četvrtine. Spagnolo dva poena i naravno, s obzirom da su se Italijani približili na minus dva poena, očekivana je reakcija Darija Đerđa, selektora naše reprezentacije, koji će pokušati da da neki savjet za nastavak ove utakmice, jer, kažem, a to je Darko naglasio, Italijani su u ovo drugo poluvrijeme ušli nekako odlučnije i organizovanije. Prije svega meni on je to malo povezao, iako naša reprezentacija i dalje ima tu vrhunsku odbranu, ali ipak su mnogo više pogađali Italijani ovih nepunih 6 minuta treće četvrtine nego u svih onih 20 minuta u prvom poluvremenu. 14 poena, dakle, već u ovoj u trećoj četvrtini, što dovoljno govori u prilog ovome što sam spomnio malo čas. I vidjet ćemo kakve je savjete dao Đerđa. Alibegović, Nurkić, Lazić, Atić i Talić, to će biti petorka naše reprezentacije koja će ući u ove posljednje 4 minute i 5 sekundi. Menion, Fontecchio, Niang, koji je donio tu neku energiju u petorku Italijana, Spagnolo i da vidimo ko je tu peti igrač, to je Tessitori, da, to je petorka Italijana, koji naravno večeras nastupaju u plavim dresovima, plavoj opremi, naša reprezentacija je u potpuno bijeloj opremi. Lazić neće za tri poena pokušati jer je ugledao Nurkića i konačno prekršaj, bio je već ranije prekršaj na Nurkiću, on se hvata sada za glavu i to pokazuje sucima jer su dva igrača mu visila na rukama, na obje ruke. Kažem, Lazić nije šutirao za tri poena iz kornera, nego je pustio loptu za Nurkića pod košem i to obično bude ili koš i faul. Ništa od toga nije bilo. Srećom, Alibegović je priskočio i na njemu je tek suđen prekršaj. Alibegović precizan sa linije slobodnih bacanja, njegov osmi poen i nakon izvjesne suše u poenima, konačno se promijenile se brojke na semaforu naše reprezentacije. Ovoga ponovo Niang, no nije se usudio da uđe sada u duel sa Nurkićem, ali Tessitori sa Alibegovićem jeste. Dobra odbrana Alibegovića, dobar skok Atića, dobro je to zagradio Nurkić. Sada Alibegović ponovo fintira za tri poena, ulazi i nažalost na drugi obruč. Obručno nije ovo ušlo, ali bit će nova slobodna bacanja za Amara Alibegovića, koji je očito u ovih posljednjih par minuta od onog minuta odmora preuzeo odgovornost, sada Talić ide na klup, ulazi Vrabac, to znači samo jedno da će Atić biti u ulozi organizatora igre naše reprezentacije, ali Begović ponovo vrlo siguran, vrlo smiren na liniji slobodnih bacanja. To je segment igre koji nam je u prošlosti zadavao mnogo glavobolje i mnogo smo utakmica izgubili zbog lošeg procenta za u slobodnim bacanjima. Sada ovaj promašaj Alibegovića iz drugog pokušaja popravlja Aleksandar Lazić. Prvo odličan ofanzivni skok, a onda i poeni za 48-41. Ponovo smo se malo rezultatski odvojili, plus 7. Forsira Fontecchio, vrlo lijep ulaz iz teške pozicije, lijevom rukom postiže nove poene za Italijane, 48-43, i on je tražio neki tu prekršaj, nije ga dobio. Lazić pušta za Nurkića i za njega Tessitori, pomaganje za Nurkića, ponovo spušteno za Alibegovića, step back Alibegovića, ali sve je promašio Alibegović, no na pravom mjestu se našao Jusuf Nurkić i ubacio ove poene. Ponovo nezadovoljan Nurkić odnosom sudaca prema njemu. Bolje da vam ne prevodimo šta govori i kako se obraća publici, a aludirajući na sudce. I evo, minuta odmora sada za Luku Bankija, 2 minuta 24 sekunde do kraja treće četvrtine, 50-43 za našu reprezentaciju.
1: Ok, uspjeli smo ponovo ovu utakmicu vratiti u neki kolosik željeni, 50-43 plus 7 za naš tim, 2,5 minute do kraja treće četvrtine i minuta odmora koju je zvao Luka Banki. Uspjeli smo na neki način odgovoriti na ovu eksplozivnost Italijana, odlučnost sa kojom su izašli nakon pauze između dva poluvremena. Jasno, imaju oni dovoljan broj bodova iz onog prvog dijela kvalifikacija, veliki broj, dakle maksimalan broj pobjeda, ali se ne smiju okliznuti jer grupa je takva da praktično će jedna loša utakmica, jedna loša večer možda odlučiti putnika na Mundo Basket. Kažem, tu su jake reprezentacije, i Turska i Srbija su u ovoj grupi. Naravno da su Italijani uz Tursku nekako već viđeni učesnici Mundo Basketa, ali sačekajmo, tek je počeo ovaj drugi krug. Vidimo da su Litvanci u knockdownu, Turci pokazuju superiornost u ovoj grupi. Malo će sam pratio malo taj meč, preko 25 poena razlike bilo je za Tursku, što je dobro da u jednom knockdownu nas dočekaju za 3 dana u Vilnusu. No, kažem, s kakvim ćemo mi psihološkim stanjem dočekati to gostovanje, eto, ovisi od ovih 12 minuta košarke koliko je ostalo do kraja utakmice u Mejdanu. Sada dole o reketu Niang i Garza u jednom zagrljaju, nekako sve ove 50-50 situacije idu na stranu Italijana u posljednjih par minuta i Nurkić odmahuje glavom, njegov pogled i gestikulacija prema sucima, ta slika govori, što bi se reklo, više od 1000 riječi. Već treća odluka u kratkom periodu koja bi se mogla nazvati diskutabilnom, nešto slično imali smo i u onoj utakmici protiv Turske u Zeničkoj areni, sjećamo se, Adane, te utakmice, i
0: to je bio masakr, ni slično,
1: kako se Šengunu sudilo u zadnjih 5 minuta je, to je već za rubriku vjerovali ili ne i za neko košarkaško tužilaštvo. Evo, taj tempo hvataju lagano i arbitri koji večeras dijele pravdu, a to su Martins Kozlovskis iz Latvije, Mihal Prok iz Poljske i Edgar Čekareli iz Francuske, koji se bukvalo ništa ne pita u ovoj utakmici. Uglavnom, Latvijac i Poljak odlučuju sve bitno što se dešava u ovih zadnjih 5 minuta, pogotovo. 50-45 stoji na semaforu, 2:05 do kraja treće četvrtine. Nurkić pa za Garzu, pokušaj da se dole
0: pronađe Garzi.
1: Garza u duelu sa Ričijem, lako je Riči usvirnuti prekršaj, posebno ako je u duelu sa Garzom, jer da je košarkaš Bostona prihvatio ovaj pas, jasan bi ishod ove akcije bio, mada Riči tu ima što zameriti arbitrima. Pas koji treneri uglavnom ne vole, jedna velujava lopta iz auta u obruč na tom putu presječena, ali ponovo fauliran Luka Garza. Sada su već slobodna bacanja za našu reprezentaciju, samo 4 poena za Garzu u večerašnjoj utakmici. No, znate i sami da je dosta kasnio sa pripremama za ovaj kvalifikacioni prozor na okupljanje naše reprezentacije. Jasna su bila pravila, nešto kasnije došao, proveo tek jedan kratak period sa igračima iz reprezentacije, nije igrao onu kontrolnu test utakmicu u Krasnici protiv Poljaka, stigao je tek nakon 3 dana, tako da je praktično ovo prva utakmica u ovom prozoru za Garzu. Menion, ovo smo navikli od ovog sjajnog košarkaša. Menion vrlo, vrlo eksplozivan od naredne sezone u dresu Rome, uspio je proći pored Adina Vrabca, što bi se reklo, kao brzi voz. Vrabac ga je zakačio u nastojanju da izblokira ovaj šut. Ovo je već odluka sa kojom se svi u dvorani moraju složiti, slobodna bacanja za Meniona. On uglavnom pogađa sa linije penala, ima kroz karijeru izuzetne procente šuta sa slobodnih bacanja, 52:46, i drugi put bek talijanske reprezentacije i rimske Vučice postiže poene, 52:47. Nurkić sada prihvata jednu loptu, Nurkić uručenje za Aleksandra Lazića, sada oni izmjenjuju tu dodavanja. Nurkić, ovo je ono što je usavršio Jusuf Nurkić, jednostavno savršena leđna tehnika, onda ovaj poluhorog i lagano završava, posebno kada je u miks meču Jusuf Nurkić. To izgleda kao na treningu. 54:47, ponovno smo na tih plus 7, ali sa druge strane bit će novih penala za Meniona u jednoj obostrano rastrzanoj, nervoznoj četvrtini. Za sada uspijevamo držati i dalje, što bi se reklo, glavu iznad vode, imamo tih plus 7 i ponovo Menion na liniji za slobodna bacanja.
0: Ono što nije dobro je treća lična greška Jusufa Nurkića, inače veliki broj ličnih grešaka i na jednoj i na drugoj strani u ovoj trećoj četvrtini, kako tako reče, rastrzana igra, dosta sudci sjeckaju, dosta onako sude drugačijim kriterijem nego što su sudili u prvom poluvremenu, jer u prvom poluvremenu, to smo i naglašavali, su pustili onako čvršću igru, pustili su duele, a praktično sada sve sude, ali Nurkić neha je zato solo dionica Jusufa Nurkića, novi poeni, 16. poen Jusufa Nurkića. Ušli smo u posljednju minutu treće četvrtine, 56:49. Fontecchio izašao iz reketa, Menion traži nekoga, našao je Thompsona na trici, Thompson pogađa tricu, mislim tek treća trica Italijana, njegov 7. poen. Mora se odati priznanje ovoj sjajnoj asistenciji, gotovo iz bezizlazne situacije Nika Meniona, i još 22 sekunde do kraja, prošetao se Jusuf Nurkić reketom, samo su ga pogledom ispratili italijanski košarkaši, prije svih Nicolo Melli, koji zaista nema nikakve šanse u odbranbenoj formaciji protiv Jusufa Nurkića.
1: Odlučio je Banki spusti petorku, a da ne znam jesi primijetio, odmah je naravno Đerđa to prepoznao i Nurkić praktično u tri napada bez ikakvih problema dolazi do poena.
0: Da, upario je Đerđa prvi put Garzu i Nurkića u drugoj polovini treće četvrtine, tako da zaista su sad stvarno sude neke stvari koje nemaju veze sa pravilima košarkaške igre, kažem.

0: Nurkić i Garza su upareni u posljednjih 5 minuta treće četvrtine i Italijani nemaju nikakve šanse pod reketom i onda ovako se poput menio na drugi put zabijaju u naše košarkaše. Vrabac je tu ispao pomalo i naivan, ušao u kontakt sa Menionom, jedva su to sudci dočekali i ponovo sudili prekršaj Vrapcu i ponovo poslali Meniona na liniju slobodnih bacanja 4 sekunde i 8 desetinki do kraja treće četvrtine, 58-53, Menion naravno precizan, ne govori Darko o tome, playmaker po defaultu, ima mekanu ruku i precizan je sa linije slobodnih bacanja, to sada demonstrira Niko Menion u 4 uzastopna slobodna bacanja je iskoristio i da vidimo da li ćemo mi iskoristiti ovih nepunih 5 sekundi do kraja treće četvrtine. Atić prevodi loptu, Atić izbačena lopta, Talić za 3 poena, ništa od ove trojke Darka Talića, 58-54, ulazimo u potpuno neizvjesnih posljednjih 10 minuta ovog duela u Tuzlanskom Mejdanu. Naša reprezentacija vodi sa 4 poena razlike. Čujemo se početkom posljednjeg perioda.
1: Hvala lijepo. Idemo mi do stadiona Bilino polje gdje je u toku utakmica između Čelika i Veleža. Prva utakmica četvrtog kola VVIN Logometne lige Bosne i Hercegovine. I ponovo čini mi se u pravom trenutku. Nedžad Glibo.
2: Tako je, evo, samo što se utakmica nastavila nakon novog gola na Bilinom polju, ako je u Mejdanu neizvjesno, čini mi se da ovdje ta neizvjesnost polako pada u drugi plan, s obzirom da je od 63. minute na Bilinom polju 3-0 za ekipu Čelika. Gogić je na lijevoj strani oduzeo jednu loptu gostujućim nogometašima, sjajno ušao u kazneni prostor, a onda iz pozicije u kojoj je sigurno mogao šutirati, tražiti svoj prvijenac u dresu Čelika, nesebično je uposlio Anesa Mašića negdje otprilike na visinu kaznenog udarca, a ovaj još jednim prelijepim šutem pogađa donji desni ugao golmana Emila Velića za 3-0 i svoj treći gol na večerašnjoj utakmici. Dakle, Anes Mašić je trostruki strijelac u večerašnjoj utakmici za Čelik protiv Veleža. Velež je na početku drugog poluvremena očekivano bio krenuo nešto ofanzivnije, bio je, da tako kažem, pritisnuo Čelik na njihovoj polovini, odnosno pred golom Šutkovića, međutim, kako je vrijeme odmicalo, Čelik je ponovo uspostavljao tu terensku ravnotežu i, kažem, nakon tog poteza Gogića koji je čistu loptu nogometašima Veleža oduzeo i uposlio Mašića, Čelik postigao i treći gol i nekako, čini mi se već tada mogu kazati, ulazi u miran finiš utakmice, ali ipak daleko smo od finiša s obzirom da ima još dosta da se igra. Po onome što smo dosta da mogli vidjeti, sigurno da nogometaši Čelika imaju kapitalnu prednost, ali i sigurnost u ovih već, evo, 67 minuta koju su pokazali protiv Veleža možda im ulijeva nadu da će večeras upisati prva tri boda u ovoj povratničkoj sezoni VVIN lige. Dakle, na Bilinom polju 67. minut, a od 63. trećim golom Anesa Mašića nogometaši Čelika protiv Veleža vode rezultatom 3-0. Toliko za ovo javljanje.
1: Hvala lijepo. Čini se da je Čelik riješio pitanje pobjednika u duelu protiv Veleža, u dueli protiv Srbije i Islanda. I dalje još uvijek možemo reći ima rezultatske neizvjesnosti, 9 razlike za Srbiju, 70-61 na početku četvrte četvrtine. Počela je četvrta četvrtina već odavno u duelu između Turske i Litvane, međutim tamo je već odavno pitanje pobjednika rješeno, trenutni rezultat 88-61 za Tursku. Idemo mi do Mejdana gdje nadamo se da će naša reprezentacija zadržati ovu prednost koju ima tokom čitavog susreta. Ponovo Adnan Ljubović i Darko Đerić.
0: Igra se prva minuta posljednje četvrtine, Garza pogađa 60-54, Italijani uzvraćaju trojkom Ricija i vraćaju se na posjed za ostatka 60-57, trenutan rezultat na semaforu nakon po jednog promašenog napada obostrano

0: Uslijedile su efikasne akcije jedne i druge reprezentacije. Đerđe je zadržao u petorku sa Garzom i Nurkićem. Morat će naši centri uzeti ovu utakmicu u svoje ruke. Tu su Atić, Lazić i Darko Talić na poziciji playmakera. Sa druge strane Thompson, Toneli, zatim Riči, Nikola Meli i čini mi se Fontekio, upravo to je petorka Luke Bankija. Sada Lazić u duelu sa Fontekijom, neće proći. Lazić, lopta je, da vidimo, za reprezentaciju Italije. 60-57 imaju Italijani priliku eventualnom trojkom nakon dugo vremena izjednačiti rezultat na semaforu. Meli, Fontekio, sada će lopta najčešće biti u njihovim rukama. Neće moći na ovaj način Fontekio proći pored Jusupa Nurkića, ali onda brzoplete akcije i sa druge strane nekako je uspio ipak Talić spasiti već izgubljen posjed. Sada Atić solo prodor, ovo je faul. Prekršaj je ponovo za Ričija. Ako je njemu, to je četvrta lična greška za Ričija. Slobodna bacanja biće za Edina Atića, budući da je prekršaj bio na šutu. 60-57, sada ćemo sve češće pominjati i rezultat i vrijeme preostalo do kraja utakmice, a tačno 8 minuta dijeli nas do isteka 40. Rezultat 60-57. Ipak treća lična greška Ričiju, ne četvrta, kako sam ja u prvi mah rekao. U našoj reprezentaciji Nurkić i kapiten Adin Vrabac imaju po tri prekršaja. Atić, sada će svaki poen biti izuzetno važan do kraja utakmice, a posebno ovi nebranjeni sa linije za slobodna bacanja. Pokazuje tamo akciju Nurkić Atiću nakon ovog slobodnog bacanja. U konsultacijama jasno sa selektorom Đerđom, promašio je drugo slobodno bacanje. Atić, ponovo njegov polovičan učinak sa linije penala. 61-57, ulazimo u zadnjih 8 minuta.
1: Ogroman nesrazmjer u slobodnim bacanjima, naša reprezentacija, evo sada Meli za 3 poena, ništa, ali Jusuf Nurkić, defanzivni skok, Tonut ga je tu gurnuo sa leđa pred očima suca i pred našim očima, vidjeli smo to jako dobro, ali ništa, jednostavno sada ne sude u ovim situacijama, evo sada sude Menionu, prekršaj Nadinu Vrabcu, malo je vratio taj... ona dva prekršaja iz prethodne četvrtine, Vrabac Menionu, kada je on na italijanskom igraču napravio prekršaj, kažem, ogroman nesrazmjer, 8-10 slobodnih bacanja za našu reprezentaciju, čak 20 za italijansku reprezentaciju u ovakvoj jednoj izjednačenoj utakmici sa čvrstim odbranama i na jednoj i na drugoj strani. Zaista veliki, veliki nesrazmjer, što govori o tom neujednačenom sudijskom kriteriju. Evo sada konačno i prekršaj na Jusufu Nurkiću, Dariušu Thompsonu, a na liniji slobodnih bacanja je Jusuf Nurkić. Rezultat je 61, sada već 62-57, ubjedljivo najefikasniji igrač ove utakmice i naravno naše reprezentacije sa 19 poena. Još 7 minuta i 20 sekundi do kraja utakmice, Nurkić 20 poen, dugih 7 minuta i 20 sekundi, Kamenjaš ulazi u petorku, Nurkić odlazi malo da se odmori, treba će svježi odmoran u finišu ovog susreta. Pozdrav sa klupe, čestitke Nurkiću, bravo za Talića, bravo, sjajna odbrana Talića, nisu... u stvari to je Stefano Tonut je vukao za ruku Darka Talića, to su primijetili suci i dosudili prekršaj za italijanskog igrača i evo već peti prekršaj Italijana u posljednjoj četvrtini, nijedan za nas, nadamo se da je to naznaka promjene tog sudijskog kriterija u neku ravnotežu, naravno ne želimo da bude na našoj strani, ali jednostavno želimo neku ravnotežu u tom segmentu igre. Još 4 sekunde do kraja napada, promašaj

0: Atić promašio tricu, onda je čeprkao tu loptu nekako Dalić, pa onda Kamenjaš pod košem pokušao prikucati, nije uspio i na kraju ipak novi prekršaj Italijana i nova situacija za slobodna bacanja, nova slobodna bacanja za našu reprezentaciju. Kamenjaš nije uspio u prvom pokušaju, ostao je na 10 poena, 63-57, samo 24 sekunde su prošle od onih 7-20 koje sam spominjao, još 6-56 do kraja ove izuzetno uzbudljive, ne toliko lijepe, ali zaista vrlo, vrlo borbene, intenzivne košarke večeras u Mejdanu. I evo 11. poen Kenana Kamenjaša za 64-57.
1: Ponovo tih magičnih plus 7 u nekoliko navrata, išli smo na ovu prednost, dobro bi bilo sada odbraniti ovaj napad. Jednostavno, sami sebe ne čujemo ovim trenucima od zvižduka sa tribina upućenih italijanskim reprezentativcima. I ako je ovo pomoglo da Tonutu barem malo zadrži ruka, hvala im za ove decibele isporučene sa tribina Tuzlanskog Mejdana. Bosna, Bosna, ori se ne Mejdanom, nego Tuzlom. Promašena trojka za Kamenjaša, ostaje za trenutak sam naš košarkaš. Rezonski, igrački bilo je pokušati praktično kao slobodno bacanje, ova lopta nije prošla kroz obruč, ali ništa, zato idemo do pobjede u ovoj utakmici 64-57, puno je do kraja, 6,5 minuta, no momentum u ovim trenucima na našoj strani. Fantastična zaista podrška od prve pa evo do ove 35. minute utakmice. U jednom razgovoru na poluvremenu sa čovjekom koji često prati sportske događaje u ovoj dvorani, pitam koliko ima ljudi na tribinama, kaže on kao stopa 6000. Pitam koliko je kapacitet dvorane, kaže pa naravno 5000. Jasno vam je dakle u kakvom se ambijentu igra utakmica u Tuzlanskom Mejdanu i sve čestitke i ocjena čista desetka za atmosferu. 6-13 do kraja utakmice, lopta sa strane i 16 sekundi za napad Azura. Tonut za Thompsona, Thompson traži tu blokove od Melija i dobio ih je, sjajno iskoristio ovaj nesporazum u našoj obrani. Isto se dobro prebrojali, ostao je praktično otvoren prostor, košarkaškim rječnikom otvorena livada za Thompsona koji lagano koristi. Sve to dolazi do poena, onda mi gubimo još jedan posjed u napadu. Ovo je možda pravi trenutak da i Đerđa malo zaustavi igru naše reprezentacije i traži konačnu minutu odmora Đerđa nakon nove trojke za Italijane. Ulazimo ponovo u egal, ne da nam se preko onih 7 plus 5 prave Italijani. Evo ih na svega minus 2, 64. 62 trebalo bi pisati na semaforu, evo sada je to i upisano. Posjed za ostatka, a znali smo da će ovo biti jedna do kraja neizvjesna, dramatična utakmica, ali svakim sekundom preostalim do kraja poprima nove dimenzije te neizvjesnosti i dramatike ovaj meč. Jasno je naravno i jednima i drugima šta znači pobjeda na otvaranju ovog drugog kruga kvalifikacija. Našu selekciju bi na neki način održala tim bodovima u sedlu za nastavak ovih kvalifikacija. Italijani bi praktično ovim gostujućim trijumfom pa riješili već sada skoro sve dileme oko jednog od četiri putnika iz ove grupe J u završni turnir, ili bolje rečeno na završni turnir na svjetsko košarkaško prvenstvo. 5 minuta 42 sekunde, toliko je ostalo do kraja utakmice. Lagano i veoma brzo se vratili, i lagano i brzo se vratili Italijani nakon ove minute odmora. Vjerovatno je Banki rekao samo nastavite u ovom ritmu, ovo za sada izgleda dobro. Mnogo više tamo gestikulacije bilo je sa naše klupe. Garza, Vrabac, Kamenjaš, Talić i Gegić. To je trenutno petorka koju na parketu drži selektor Dario Đerđa.

0: Talić organizuje napad naše reprezentacije, traži tamo da se kroz blokove lopta nekako uruči za Garzu. Evo sada Garze u duelu, 1-1, i to je bila zamisao Darija Đerđe, jer se praktično svaki blok u ovom napadu pravio za Garzu i uspio mu je nekako Talić uručiti ovu loptu, a u duelu sa Garzom italijanski centri uglavnom večeras nisu imali ozbiljnih izgleda. Sada Tonut na prvom koraku napravio prednost, uručio loptu za Ricija u korner. Kroz svoju karijeru skoro do perfekcije Ricci doveo ovaj šut i pogađa i ovoga puta iz ugla. Italijanski centar 66-65, pola koša prednosti. Gegić prekršaje na šutu, bit će slobodnih bacanja za Amara Gegića, nova lična greška za Italijane, koji u ovom posljednjem periodu brzo pune one rubrike za prekršaje, a Ricci postaje prvi igrač koji će zbog 5 penala preseliti na klupu i dobro je imao je momentum u zadnjih nekoliko akcija, dobra defanziva, nakon toga pogođena i ova trojka iz kornera za Riccija i neka se preseli na klupu. Centar italijanske reprezentacije odradio je svoje, mjenjače jasno na toj poziciji. Vraća se na parket Nikolo Melija na liniju za slobodna bacanja. Ide Amar Gegić. Gegić u dosadašnjem toku susreta samo 2 poena. Sjećamo se one presječene lopte s konca prvog poluvremena i one solo akcije. Praktično sam je zaradio te koševe i sada praktično tamo u reketu Italijana izborio ovaj prekršaj na šutu. 2 slobodna bacanja, oba sigurno pospremio i ponovo se malo lakše diše. Plus 3, 68-65 vodi naš tim.
1: Garza na klupu, Nurkić u petorku, vuče Nurkić Talića i pokazujemo Fontekija da ga ne pušta samog ni dijelih sekunde. Sada lopta za našu reprezentaciju, odlično sada odluka sudaca, izbijena lopta, čini mi se Thompsonu, koja ga je pogodila u nogu, otišla u aut i odlična odbrana naših. Talić izlazi, Lazić ulazi, ponovo će sada u stvari Gegić ostaje na poziciji playa jer nema Atića u petorci, tako je Gegić preuzeti prevođenje ove lopte na polovinu suparnika. 68-65, 4-20 do kraja ove utakmice. Nurkić, ispred njega je Nikolo Meli, ali kao da nije, kao da nema ga, ali mora se priznati da je to bila dobra i je li to i tehnička greška, čini mi se, ili je ipak samo Banki zatražio minut odmora. Evo, došao je kroz, gotovo do centra, Dario Đerđa i zagrlio Nurkića i Vrapca. Kakva hemija u našoj reprezentaciji, prosto se može osjetiti i vidjeti to zajedništvo, ta borba jedan za drugog saigrača u našem nacionalnom timu, a to se naravno prenosi i na parket. Nurkić zabilježio 22. poen, ali kažem, ovo je bila i timska akcija. Nurkić protiv Melija, onda blokada, mislim, Kamenjaša, otvoren put za Nurkića i poeni za centra naše reprezentacije, 70-65. Evo, Darko je govorio da je naravno dobro vijest za nas da Ricci odlazi na klupu, on može pogoditi izvana jer su dramatično popravili šut Italijani. Prvo je Baldasso pogodio onu trojku, a onda i Ricci, i došli su do čak 7. trojke od 23 pokušaja Italijani na 30%, dok nama taj šut van 6.75 zaista loše ide u ovoj utakmici, jer smo pogodili svega 3 trojke iz 24 pokušaja, samo 12% u tom segmentu igre, u toj statističkoj kategoriji. No ništa, zato bitnije je ono što stoji na semaforu, a to je 70-65 za našu reprezentaciju, još 4-10 do kraja ove utakmice. Gegić, Kamenjaš, Lazić, Nurkić i Vrabac

0: Jensen kapiten. To je petorka koju je poslao na parket u ovom trenutku Dario Đerđa, Baldasso, ali Gegić, sjajna odbrana Gegića. Thompson nije ni on uspio položiti ovo, prepao se malo Thompson Nurkića, rano ispustio ovu loptu, nije ona imala dobar pravac, Nurkić pokupio taj defanzivni skok, Nurkić za Gegića, Gegić ponovo spuša za Nurkića, udvojen je Nurkić, treba vratiti to do vrapca, tako je, ima lijevo Lazića, Lazić traži uporno tu loptu, Nurkić za 3-1 neće to ući, Lazić nije bio dovoljno blizu ove lopte, propušten je ovaj napad, defanzivni skok Italijana koji sada idu preko Fontekija, Fontekio neće preko Lazića, pa onda Tonut, Thompson, Baldasso sam za 3 poena i nova trojka za Baldassa. Imali su dovoljno strpljenja Italijani u ovom napadu, tražili su najpovoljniju poziciju nekog od igrača i našli su tamo Baldassa na desnoj strani. On je pogodio drugu trojku, 70-68, 2-45 do kraja. Gegić pokušava to vratiti, neće uspjeti. Fontecchio, defanzivni skok, nisu ga ni pokušali zaustaviti ni Lazić, ni Gegić i to je 70-70 izjednačenje nakon dugo, dugo vremena. Naša reprezentacija je prešla u vodstvo onim poenima vrapca na kraju prve četvrtine, 18-17, vrabac pokušava doći do te lopte, uspio je nekako izvući još 10 sekundi do kraja ovog napada, okliznuo se Gegić, Nurkić za 3 poena, izašlo je ovo Kamenjaš, aj, šteta što ne uđe ovo Kamenjaš, ofanzivni skok, haotična igra i sa jedne i sa druge strane, pogotovo od strane naših reprezentativaca koji su u jednom trenutku gotovo izgubili tu loptu, ali je vrabac nekako vratio u naš posjed, pa onda nerezonska trojka Nurkića 10 sekundi prije istaka našeg napada, pa onda sjajan ofanzivni skok Kamenjaša koji nije uspio prebaciti loptu kroz obruč, ali je uspio izboriti slobodna bacanja, 2 minuta i 8 sekundi do kraja utakmice kod rezultata 70-70.
1: Treba li govoriti koliko će svaki šut sa slobodnih bacanja u ova zadnja 2 minuta biti značajan i za jedne i za druge, nema mjesta promašajima. Kenan Kamenjaš, prvo slobodno bacanje realizovano, čujete to naravno po ovim aplauzima koji stižu sa tribina, a onda se muha ne čuje u dvorani, kao da je minut šutnje ovim trenucima, puna koncentracija za Kenana Kamenjaša, njegovih 12 ubačenih poena i on je uz Nurkića i Garzu dvocifren u našem timu i drugi put siguran. Kamenjaš 72-70, svaki trenutak kada igra nije na parketu, jedan i drugi selektor koriste za ove konsultacije, asistencije sa klupe. Đerđa vrlo, vrlo aktivan tamo kod klupe, praktično mislim da je pretučao kao i dobar broj naših košarkaša. Čut za 3 poena i još jedna pogođena trojka Italijana ovoga puta. Čini mi se da je Meli stavio ovu trojku i evo Italijana u vojstvu. Gubili su 30 minuta, nije ih bilo nigdje, Adnane, na ovoj utakmici u zadnje 2 minute ulaze sa prednošću. To su Italijani, možete ih na velikim takmičenjima 2 puta dobiti u grupi, ali na koncu kad se sve završi, podvučete crtu, nekako se nađu ispred vas izrone Italijani. Kažem, uspjeli smo u novu da im zagorčamo sudbinu na Bilinom polju, žele nam se na neki način osvetiti u košarci i vidjet ćemo hoće li uspjeti u ovoj utakmici. Dobrim dijelom to su uradili na minulom Eurobasketu, ali večeras je bila prilika da se odgovori Azurima na taj poraz sa završnice kontinentalnog šampionata. Daleko je naravno svjetsko prvenstvo, posebno iz ugla naše reprezentacije, ali Đerđa je rekao da glavni cilj koji je postavljen pod ovaj stručni štab nije u stvari plasman ovaj Mundo Basket, jer ko bi realan i racionalan mogao nešto tako tražiti od ove reprezentacije, posebno u grupi u kojoj smo se našli, ali da će svaka pobjeda biti važnija jer se gradi atmosfera i tim za ono što nas čeka, to je naravno naredni kvalifikacioni ciklus za evropsko prvenstvo. Završena ova minuta odmora, gledamo petorku, vraća se Ali Begović, tu je i dalje Lazić, Talić je na parketu, Nurkić, naravno neizostavan član petorke, Gjegić se preselio na klupu, Atić izvodi loptu ispod koša, dakle Talić na poziciji organizatora igre, playmakera u ove zadnje dvije minute, traži se tamo blok za Nurkića, Alibegović će ovo pokušati riješiti. Evo Alibegovića za tri poena, ima li trojke? Ima trojke! Ima trojke za Alibegovića i evo nas, vraćamo prednost 75-73. Uhu, kako važnom trenutku je pogodio ovaj šut Amar Alibegović, a onda ponovo zaglušujuća salva zvižduka sa tribina. Ne mogu se prebrojati u napadu tu Italijani. Meli sa 9 metara neće valjda pogoditi ovo. Nikolo Meli ima svašta u svojim rukama, Nikolo Meli, ali šut preko ruke sa 9 metara, e, to je ipak nešto čim ne raspolaže u širokom asortimanu fenomenalnih košarkaških poteza. Bosna, ponovo sa tribina Tuzlanskog Mejdana, minut 10 do kraja utakmice, plus 2 za našu reprezentaciju i lopta sa strane, Atić, Talić, Alibegović, Lazić i Jusup Nurkić na poziciji petice, ponovo već viđeno, Atić za Talića, uručenje iz auta. I ova lopta mogla bi vrlo lako ponovo ići na čovjeka koji ima vruću ruku, a to je Amar Alibegović, košarkaški bi bilo ispravno, novoga puta Nurkić, Nurkić iz popravnog pogađa. Jusup Nurkić uzima ovu loptu i uzima ovu utakmicu u svoje ruke, 77-73, 24. poen za najefikasnijeg igrača utakmici, ali ono što je mnogo bitnije, 77. za našu reprezentaciju. Sa druge strane, lična greška, brz prekršaj za našu reprezentaciju, još 52 sekunde aktivne igre, dakle debelo smo već u zadnjoj minuti. Tonut, lopta za Pontekija, Pontekio i Lazić, Lazić mu može parirati nogama, sasvim sigurno Lazić, udvojen Pontekio, prišao je i Alibegović, lopta za Ričija, Menion i Talić sada u duelu, Menion, Talić pravi prekrišaj.
0: Da, imamo još dva mala faula, rezonski.
1: Biće lopta sa strane, ponovo 14 sekundi za talijansku reprezentaciju i još jedan mali faul za našu reprezentaciju, a onda će vjerovatno morati uslijediti šut. Sada ispala kompletna naša odbrana, ostao je Nurkić visoko, nebranjen reket, 77-75, još 30 sekundi do kraja.
0: Amar Talić je u posjedu lopte, naravno trošimo vrijeme, posjed na našoj strani, još 20 sekundi do kraja, 8 sekundi do kraja ovog napada, Nurkić protiv Melija, lice mu lice, Nurkić prolazi i prekršaj, dva slobodna bacanja, dakle to je bila ideja da se raširi reket potpuno, da se otvori za Jusufa Nurkića, da on krene prema košu, a naspram njega da bude samo Nikolo Meli. To su uspjeli, nije bilo udvajanja, nije bilo pomoći za Melija, ulazi ponovo u teren Darija Đerđa i on se potrošio u večerašnjoj utakmici, kao i igrači, kao i navijači, kao i svi mi ovdje u dvorani Mejdan, vjerujem i vi poštovani slušaoci, pored koji slušate ovaj prenos, zastao sam, Jusuf Nurkić promašio prvo slobodno bacanje, još 13 sekundi do kraja ove utakmice, 77-75, još jedan mali faul ima naša reprezentacija, Nurkić drugi put uspješan. Plus 3 za našu reprezentaciju. Italijani jednostavno moraju tražiti trojku, naši moraju praviti taj mali faul, a da ne bude šut za 3 poena, to je osnovna stvar. Sada ispod koša izvodi Meli, Meli za Meniona, Melion će prevesti ovu loptu, još 9, 8, 7, 6, 5, šut za tri pojena, ništa. Imali

0: je, gotovo je, gotovo je. Četiri desetinke, 78-75. Baldasso koji je ubacio dvije trojke, pokušao, nije uspio i bit će to ipak slobodna bacanja za Tonuta. Bit će ipak slobodna bacanja za Tonuta, da vidimo šta se dešava. Konsultiraju se suci, 78-75, isteklo je vrijeme, dakle 0,4 sekunde, dakle 400 sekunde, jednostavno to je nedovoljno vrijeme da se postignu neki poeni iz odbojke, recimo, ili nešto slično da se može desiti, a nismo jednom viđali u košarkaškim utakmicama takve situacije, ali nadamo se da neće doći do takve situacije. Naša reprezentacija pred pobjedom, pred trijumfom u prvom susretu ovog drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Italije u prepunom Mejdanu, uz fantastičnu, frenetičnu atmosferu, fantastična i frenetična igra prije svega u odbrani naše reprezentacije. Gledaju ovo sve suci, naravno krucijalni su momenti za konačan ishod ove utakmice i mora se svaki detalj pregledati. Vjerovatno gledaju i vrijeme kada su upotrijebili pištaljku, da li je u tom trenutku zaustavljeno vrijeme, da li možda ima više od ove 0,4 sekunde. Mislim da se odluka o izvođenju slobodnih bacanja 1 sekunda do kraja ove utakmice. Tonut će sasvim sigurno pokušati ubaciti prvo slobodno, a pokušati promašiti drugo slobodno bacanje.
1: Ne znam zašto mu zvižde, nek ubaci oba.
0: Tako je, gotovo je. Evo zašto mu zvižde, Darko, da promaši ovo prvo, i to je uradio. Dakle,
1: što se mene tiče, nek ubaci, dakle, oba lopta za našu reprezentaciju i to je kraj.
0: Tako je, ne mogu vratiti na trojku ovu loptu Italijani. Niang dobio rampu, ali je suđen prekršaj za Garzu, čini mi se, ili za Nurkića, nije ni bitno. Namjerno je Tonut promašio ovo drugo slobodno bacanje. 78-75 i dalje stoji taj rezultat na semaforu. Ponovo će se ovo gledati, naravno, to ćemo sve sačekati, kažem, ponovo će se gledati isključivo zbog vremena, da li je 0,7 ili je nešto više. Ako je bilo 1 sekunda do kraja, ako je Tonut pogodio obruč, i tada nakon što je pogodio obruč se računa vrijeme. Niang je uhvatio loptu, šutirao, pokušao šutirati prema košu, proteklo je možda i više od te 3 desetinke, no vidjet ćemo šta će odlučiti Kozlovski s Proc i Čekareli. A Darko, ti završio utakmicu.
1: Još, dakle, da se pregleda ova snimka, Paolo, što se može izdejstvovati još možda 1 desetinka dodatnog vremena, 2 slobodna bacanja za Niang, to ostaje. Rezultat sa semaforu se nije promijenio. Mnogo iskustva u ovoj petorci naše reprezentacije, mnogo iskustva na klupi našeg tima da bi se nešto ovako ispustilo iz ruku. Međutim, lukavi su Italijani, dok se ne završi ne treba ništa prepuštati slučaju. Ponovo će se ići vjerovatno na identičan scenario kao i malo čas, i sad je zlata vrijedan onaj promašaj Tonuta na prvom slobodnom bacanju, jer evo, da je
0: ti
1: pogodio,
0: se pitao što mu zvižde.
1: Da je pogodio, sad bi imali praktično 2 slobodna bacanja za izjednačenje na ovoj utakmici. Ovako su izdalje van dometa naši košarkaši, barem van dometa sa linije za slobodna bacanja. Morat će nešto drugo ispostavati osim slobodnih bacanja, a za to nešto drugo imaju 0,7, dakle, ili 7 desetinki. Da vidimo, ali konačno raspetljana ova situacija kod prekršaja, hoće li prići neko od talijanskih košarkaša da izvede ova slobodna bacanja. Svi su tu osim čovjeka koji bi prvi trebao biti na liniji za slobodna bacanja, Nianga. On se nalazi na polovini talijanske reprezentacije. I dalje traju dole konsultacije arbitara sa zapisničkim stolom. 78-75 je rezultat, izvjetan je trijumf naše reprezentacije.
0: Ostalo je 0-7.
1: Kojim ćemo rezultatom sve ovo završiti. Jusuf Nurkić će otraži, naravno, od
0: 0-6,
1: publike
0: 0-6.
1: Da i dalje aktivno učestvuju u ovoj košarkaškoj predstavi. još jedna desetinka manje, ali to ne mijenja mnogo na stvari. Njang na liniji za slobodna bacanja. Prvo slobodno bacanje pogađa Njang, 78-76, mnogo bitnije ovo drugo slobodno bacanje. E sada Garza i Nurkić trebaju odraditi ono što se od njih očekuje, dakle loptu, ako je promaše Italijanija, promašit će sigurno, degenžirati na drugu stranu. Njang je pogodio drugo slobodno bacanje.
0: Ali nema veze, neko je ušao
1: prije. Neko je Italijana
0: ranije ušao. Gotovo je, 78-76.
1: A Njang je pogodio slobodno
0: ono što
1: bacanje,
0: nije htio.
1: Kao snajper je upalio i lopta je ušla kroz obruč. Atić je ovo baciti vjerovatno preko cijele dvorane na polovinu talijanske reprezentacije, upravo tako, nevjerovatno. Kretao se na izvođenju lopte Edin Atić.
0: Edin Atić, kakva greška Edina Atića.
1: Nevjerovatno. Napravio tri koraka Edin Atić na izvođenju ove lopte, košarkaška pravila su jasna, nema kretnje.
0: Greška, nevjerovatno.
1: Jer praktično onemogućujete obranu, blokiranje auta. Tako da, evo, Italijana niotkud ponovo u igri. Sada ne samo da mogu izjednačiti, mogu i dobiti ovu utakmicu. 0-6 je sasvim dovoljno da se šutne prema košu.
0: 0-6 je na granici
1: košu
0: negdje.
1: Pa ja ću ti reći da je Kecman za 0-3 ubacio trojku u Zagrebu.
0: To je bilo jedno, nikad više.
1: Ovo je 0-6 do kraja utakmice. Ne želimo, naravno, što bi se reklo, ovdje mračiti pred kraj ove utakmice, ali kažem, malo čas mnogo iskustva u ovoj petorci naše reprezentacije, onaj
0: Atić
1: od koga
0: jedan
1: najmanje očekujemo da napravi ovakvu stvar, Edin Atić, kretnja na izvođenju lopte i jasno, arbitri mogu se samo pokazati posjed za Talijane.
0: Ali evo i ovo je dokaz koliko je košarka uzbudljiv, zanimljiv sport do posljednje desetinke, šta se sve izdešavalo u posljednjih nekoliko sekundi, ona slobodna bacanja tonuta, jedan promašaj, pa i drugi, pa onda Njang, dva pogotka sa linije slobodnih bacanja za 78-76, u stvari onaj ne drugi pogodak, nego raniji ulazak Melija i lopta sa strane za našu reprezentaciju. Da su priznali taj pogodak Njanga, onda bi sve gotovo bilo, ali nisu.
1: I svi Italijani u petorci mogu pogoditi trojku.
0: Svi, da. Thompson, Menion izvadi loptu, Meli, Fontecchio, Baldasso.
1: I Tonut.
0: Fontecchio ili Baldasso, mislim da će ići lopta ili Fontecchio ili Baldasso. Ne vjerujem baš da će izbor biti.
1: Vremena za dva pasa nema, dakle, Menion
0: da, samo jedan.
1: Neće šutirati.
0: Tako je, možda će Meli praviti blok za Fontecchio ili će to biti neki dupli blok njega i Baldassa, da vidimo šta je smislio. Luka Banki, selektor italijanske reprezentacije, mnogo je nervoze, mnogo emocija i na jednoj i na drugoj klupi. Đerđa je izrazito nezadovoljan, ali evo, očekujemo svaki trenutak da prođe tih šest desetinki. Menion traži i ništa, nisu uspjeli ni šutnuti Italijani. Pogrešan pas Meniona i kraj. 78-76 za našu reprezentaciju. Prva pobjeda u drugom krugu u ponedjeljak. Novi ispit, nova teška utakmica. Budite sa nama od 17 sati u ponedjeljak. Od 17 sati i 30 minuta ćemo pratiti meč iz Vilniusa. Litvanija, Bosna i Hercegovina, toliko za večeras iz Mejdana. Slavite pobjedu naše reprezentacije, veliku pobjedu nad velikom selekcijom Italije. Pozdrav, do slušanja.
2: Hvala lijepo, bili su to naši reporteri Adnan Ljubović i Darko Đerić. Eto, poštovani slušatelji BH Radija 1, nakon velike borbe, velike neizvjesnosti pred sami kraj, naša reprezentacija slavila sa velikih 78-76 i ostvarila pobjedu koja nas itekako ostavlja u toj borbi za svjetsko prvenstvo. Kao što reče kolega Ljubović, naredna utakmica već u ponedjeljak od 17 sati i 30 minuta protiv selekcije Litvanije u Vilniusu, a da kažemo i to da je završena utakmica na Bilinom polju, prva utakmica četvrtog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između Čelika i Veleža. Čelik došao do prvih bodova ove sezone, pobjedio je 3-0 sa hat-trikom Mašića u 28. 43. i 63. minuti. 22 sata i 9 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom specijalnom izdanju emisije Ritam Sporta. Sa vama u sarajevskom studiju bili Jasmin Pavlović, tehničko-tonski realizator, moj ime je Kenan Kadribegović, želi nam mirnu i ugodnu noć, da ostanete u stalase BH Radija 1, a za naše slušatelje informacija da vijesti dana idu odmah nakon emisije Ritam Sporta.

0: U studiju je Adna Voljevica. Dobroveče. Iz emisije izdvajamo. Prijeteći e-mailovi sa dojavama o postavljenim bombama stigli na više adresa u Banjoj Luci. Zbog velikog požara proglašeno vanredno stanje na području Trebinja. U Sarajevu obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale. Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen. Košarkaši Bosne i Hercegovine odigrali utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije rezultatom 78-76 u korist naše reprezentacije. Sutra oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Zbog velikog požara koji je izbio na gradskoj deponiji u Trebinju, gradonačelnik Mirko Ćurić proglasio je vanredno stanje na području Zubaca i Obodine. Situacija je izuzetno teška zbog jakog vjetra koji otežava gašenje i vatru nosi prema brdima i borovoj šumi, kaže gradonačelnik Ćurić.
1: Znamo šta znači kad dođe do zapaljenja, upravo ovaj dio jedan koji je kabasti materijal i šta je već deponovano u prethodnom periodu je već zapaljen i već pravi određene poteškoće i probleme, ali on upravo kao što ste primijetili na terenu prebacio vatru preko magistralnog puta i krenuo je kao ovom brdu Strač i ide prema naseljenom mjestu Gučina gdje se nalazi upravo borova šuma. To su pluća grada Trebinja, mi to veoma dobro znamo, tako da smo sad preusmjerili sve snage sa drugih požarišta na ovaj dio ovdje. Očekujemo uskoro da nam stigne dodatnih 20 pripadnika oružanih snaga. Očekujemo helikopter oružanih snaga da počne da dejstvuje. Air traktor je također krenuo iz Mostara prema Trebinju. Uputili smo zahtjev i Republičkoj upravi civilne zaštite da i oni kontaktiraju ostale jedinice iz regiona i da upute jedinice prema nama. Za sada ništa nije alarmantno, ali situacija je značajno se pogoršala u odnosu na vrijeme koje je bilo prije nego se pojavio ovaj požar na deponiji.
0: Dvojica radnika su poginula, treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa A1 u području mjesta Ponirak kod Vranduka. Prema prvim informacijama radnici su ispali iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Gradilište na kojem se dogodila nesreća zatvoreno je za daljnje radove. Na terenu su dežurni tužilac, nadležni građevinski inspektori i pripadnici policije koji obavljaju uviđaj, govori glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović.
2: Formirana je uviđajna ekipa službenika sektora kriminalističke policije. Uviđajnim radnjama će biti prisutan i inspektor za zaštitu na radu. Službenici kriminalističke policije će nastaviti poduzimati sve aktivnosti na utvrđivanju okolnosti nastanka navedenog događaja.
0: Na nekoliko mail adresa, između ostalog i na adresu RTRS-a, pristigao je prijeteći mail u kojem se tvrdi da su postavljene bombe na nekoliko lokacija u Banjoj Luci. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrđeno je da su u toku protivdiverzioni pregledi. U mailu se pominje osveta zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz MUP-a RS-a istakli su da je o svemu obaviješteno i Republičko javno tužilaštvo, koje ovo kvalificira kao krivično djelo terorizam. Iznenada je otkazana konferencija za medije sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove zakazana povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pitanja koja se odnose na rad mehanizma. Iz Ureda za odnose sa javnošću mehanizma saopćeno je da je konferencija otkazana zbog zdravstvenih i protupožarnih sigurnosnih zahtjeva koji se odnose na prostorije mehanizma u skladu sa smjernicama

0: Nizozemskih vlasti. Bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić umro je jučer u Haškom pritvoru tokom izdržavanja doživotne zatvorske kazne zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina koje je počinio u Bosni i Hercegovini. Neke od reakcija na smrt Ratka Mladića ponovo su otvorile nikad zaciljene rane žrtava i porodice žrtava genocida i drugih teških ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nedjela za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske pravosnažno osuđen, slave se i nakon njegove smrti, što poručuju žrtve, unosi novu dozu nepovjerenja. Stručnjaci smatraju kako je ovo još jedan pokazatelj da za oporavak društva u cijelom regionu treba još vremena. Adis Muhić.
1: Više od 8000 ubijenih tokom genocida u Srebrenici, opsada Sarajeva, jedna od najdužih u modernoj historiji tokom koje je ubijeno više od 11000 ljudi, progoni ubistva, istrebljenja i prisilna premještanja desetina hiljada osoba. Ovo su samo neki od ratnih zločina za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor. Iako se ono za što je osuđen ponovo odobrava, važno je da se zločini pamte kako se ne bi ponovili, ističe majka Srebrenice Šehida Abdurahmanović.
2: Najbitnije je da je on tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju kako je bila njegova želja.
1: Nevjerovatno je da postoji empatija prema osuđenom, ali ne i prema žrtvama, ističe Prijedorčanin Fikret Bačić, koji još traga za posmrtnim ostacima 29 članova svoje porodice.
3: Ti ljudi koji veličaju, skandiraju, kupaju se i samo poručuju nama žrtvama da su spremni da to ponove što je Mladić radio 90.
1: Humanost, empatiju i suočavanje sa prošlošću posebno je teško postići u zemljama koje su u teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, ističe predsjednica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić.
4: Jako je teško jednom narodu suočiti se sa jednom takvom teškom istinom, zato je prije svega potrebna politička volja koja nažalost tri zadnje decenije ne postoji. Po mnogim istraživanjem potrebno je da dođe do smjene 7 generacija kako bi taj proces suočavanja s prošlošću nekako krenuo ka ozdravljenju.
1: Ratko Mladić je uhapšen u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina u bjekstvu. Međunarodni sud u Hagu osudio ga je na doživotni zatvor 2017. godine. Ostaće upamćen, poručuju žrtve, kao predvodnik jedinica koji su počinile najteži ratni zločin u Europi od Drugog svjetskog rata. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Brojne krivične prijave podnesene su zbog veličanja Ratka Mladića. Veliki broj građana prijavio je istupe zvaničnika u Republici Srpskoj, ali i komentare na društvenim mrežama. Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine predali su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivične prijave protiv Milorada Dodika, Draška Stanivukovića, Nenada Stevandića, Staše Košarca i ostalih. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine saopćeno je da su prijave podnesene zbog postupka izjava koje smatraju veličanjem pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. Policija u Češkoj pokreće istragu nakon što je tamošnji novinar Radim Panenka veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, hvaleći njegov ratni put. Iz policije je saopćeno da će procijeniti da li je Panenka trivializacijom genocida ostvario obilježja bilo kojeg krivičnog djela. Članovi porodica, prijatelji i delegacije polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježile su 31. godišnicu masakra na pijaci Markale, u kojem je ubijeno 43 građana Sarajeva. Na današnji dan minobacačka granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske ubila i ranila desetine civila. Nijedan direktni izvršilac nije odgovarao za ovaj, niti za prvi masakr na Markalama u februaru 1994. godine. Nina Hođić.
5: Iako se danas kod gradske tržnice ponovno čuju glasovi, koraci, trgovci i kupci, imena poginulih ostaju trajno upisana u sjećanje Sarajeva i Bosne i Hercegovine kao podsjetnik na razmjere stradanja koje je grad preživio tokom proteklog rata. Iz današnje perspektive gotovo je nemoguće zamisliti tišinu koja je na istom tom mjestu nastala prije 31 godinu. U samo nekoliko sekundi ubijena su 43 građanina Sarajeva, više od 80 ih je ranjeno. Najmlađa preživjela žrtva masakra, Damir Malagić, prisjetio se tog dana.
6: Ja sam tu radio, prodavao svijeće taj dan. Došla su mi dva druga da se pozdravimo, Adan i Dario. Ja sam njih ispratio tu do vrata, ja sam ostao na vratima, oni su izašli, oba dvojica spominjali.
5: Na mjestu masakra i danas se okupljaju majke, očevi, djeca, supružnici i prijatelji sa suzama u očima i ranama koje, kako kažu, ni tri decenije poslije nisu uspjele zacijeliti.
7: Što god bi rekla, suvišno je. Dovoljno je samo da kaže majka i ništa više. Jako mi je teško.
8: Za mene je vrlo tužan dan, zato što je na ovo obilježavanje tako malo ljudi došlo. Da su samo ova 43 porodice ubijenih pojavile danas ovdje, a ne ovaj grovi političara ovdje danas.
5: Centralna gradska pijaca za vrijeme opsade predstavljala je jednu od rijetkih lokacija gdje je bilo moguće nabaviti hranu. Mjesto koje je bilo dio svakodnevnice, simbol opstanka, ali gorke sudbine. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
0: U nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo predato je 10 osoba uhapšenih u akciji Catering. Oni se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, iznudu i zazivanje opće opasnosti te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Postupajuća tužiteljica će u roku od 24 sata odlučiti o daljnjim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora. Nepalska vojska pojačala je operacije potrage i spašavanja unesrećenih ubojicama i odronima koje su pogodile ovu planinsku zemlju. U nesreći je pogođeno najmanje 90.000 ljudi, nestalih je oko 1.500, dok se broj poginulih približio brojci od 500. Kina, koja je također pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila svoju vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnost i od novih odrona. Igor Božović.
9: Do određenih područja oko Katmandua nemoguće je doći. David Fisher, predstavnik Crvenog križa Nepal.
10: Još uvijek postoje područja kojima se može pristupiti isključivo helikopterom. Zbog toga još uvijek radimo na temelju vrlo, vrlo grubih procjena, no vjerujemo da je pogođeno najmanje 93.000 ljudi kojima je pomoć prijeko potrebna.
9: Ubojicama i odronima nestalo je oko 1.300 ljudi, nerijetko radnici na održavanju zahtjevne infrastrukture te brojni turisti. Neki su turisti uspjeli pronaći utočište s kineske strane granice gdje su poplave prouzročile manju štetu. Kamal Kishore, predstavnik UN-a za krizne situacije.
10: S obzirom na zbivanja uzvodno u planinama, stanje se stalno mijenja te iziskuje stalan oprez i potrebu za pripravnošću kako bi odgovor bio djelotvoran te kako bismo bili spremni na opasnosti koje se mogu pojaviti.
9: Kina je Nepalu stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, a lokalne vlasti su i dalje na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi mogla ponovno dovesti do plavnog vala. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: U izraelskim zračnim i tenkovskim napadima na Gazu danas su poginule najmanje 4 osobe, među kojima i dvoje djece, saopćili su zvaničnici. Napadi su uslijedili sedmicu nakon što je američka delegacija zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, koji traju uprkos primirju postignutom prošle godine. Napad je pogodio jednu zgradu u izbjegličkom kampu Burejdž i još 3 zgrade širom pojasa Gaze. U bošnjačkoj zajednici kulture u Sarajevu predstavljen je projekat spomenika Kulimban bosanski akademskog kipara Adisa Lukača. Ovom prilikom obilježen je i Dan bosanske pismenosti, koji je utemeljila Bošnjačka zajednica kulture 29. augusta 2019. godine. Sandra Eles.
11: Bošnjačka zajednica kulture različitim aktivnostima i projektima nastoji da obilježi godišnjicu povelje Bana Kulina, ujedno i Dan bosanske pismenosti. Ovaj put riječ o izradi spomenika Banu Kulinu koji će predstavljati trajnu vrijednost, kaže predsjednik zajednice Sanjin Kodrić.
12: Pitanje, svi pitanja ovih dana je bilo gdje će se postaviti spomenik. Niz je nekih mogućih lokacija gdje bi se taj spomenik našao, ali najprirodnije mjesto jeste plato, trg ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, gdje bi Ban Kulin bio taj koji dočekuje posjetitelje.
11: Spomenik će raditi akademski kipar Adis Lukač, koji kaže da je inspiraciju za ovu kamenu figuru tražio u historijskim činjenicama.
13: Naravno da sam ja pored toga i dobio slobodu umjetničku. Idemo na trajni materijal, dakle bronzu, postament će biti od kamena, tako da će i sam postament uključivati jedan tekstualni dio vezan za samu povelju, pa morate se potpuno bićem unijeti u takvu ličnost.
11: Ovo umjetničko rješenje zasnovano je na simbolici plašta koji štiti Bosnu i Hercegovinu, dok ispružena ruka s poveljom Bana Kulina simbolizuje otvorenost, prijateljstvo i viševjekovnu tradiciju dobrodošlice svim dobronamjernim ljudima. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu odigrala je prvu utakmicu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije. Utakmica je završena rezultatom 78-76 u korist naše reprezentacije. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Od sredine dana prema večeri širom zemlje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Prijeteći e-mailovi sa dojavama o postavljenim bombama stigli na više adresa u Banja Luci. Zbog velikog požara proglašeno vanredno stanje na području Trebinja. U Sarajevu obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale. Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen. Košarkaši Bosne i Hercegovine odigrali utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije rezultatom 78-76 u korist naše reprezentacije. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Mustafa Karahmet i Adina Voljevica.
14: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Kenan Kadribegović.
15: Košarkaška reprezentacija naše zemlje večeras je u Tuzli započela drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Protivnik našim momcima bila je selekcija Italije. Opširnije o tome šta se dešavalo u Mejdanu u prilogu kolege Darke Đerića.
16: Košarkaška reprezentacija naše zemlje u prvoj utakmici drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u prepunom Tuzlanskom Mejdanu savladala je selekciju Italije rezultatom 78-76. Gosti su bolje otvorili meč te na samom početku u par navrata vodili sa po 5 poena razlike. Uslijedila je nevjerovatna druga četvrtina igra odbrane naše reprezentacije. Sjajnu defanzivu naplaćivali smo na drugoj strani laganim poenima u napadu, te nakon prvog perioda vodili sa 18-17. I u nastavku igra se u sličnom ritmu. Talijani doslovno nemaju otvoren pogled prema našem obruču. Jedna od najefikasnijih reprezentacija svedena je na svega 10 poena u toj četvrtini i rezultat na poluvremenu je 34-27. U nastavku Talijani se vraćaju u utakmicu 58-54, rezultat koji je nakon treće četvrtine, a onda u finišu utakmice prava drama. Italijani čak dolaze do preokreta vode u jednom trenutku, međutim sam finiš utakmice ponovo na krilima fenomenalnog Jusufa Nurkića pripada našem timu i u dramatičnoj penal završnici dolazimo do pobjede i uzvrata Italijanima za poraz na Eurobasketu rezultatom 78-76. Pomenuti Jusuf Nurkić ubacio je 25 poena i bio prvo ime ove utakmice u našoj reprezentaciji. 13 poena ubacio je Kamenjaš, 12 Alibegović, dvocifren i Garza sa 10 poena. Kod Talijana, Menion i Fontekio najefikasniji sa po 14 ubačenih koševa. Našu reprezentaciju već ujutru očekuje put u Vilnius u Litvaniju, gdje će u ponedeljak od 17 sati i 30 minuta igrati i drugo kolo ovog drugog kruga kvalifikacija protiv domaće selekcije Litvanije. Ta utakmica igra se od 17 sati i 30 minuta, također uz direktan prenos na našem programu. Za BH Radio 1, Darko Đelić.
15: Pored ovoga, odigrana su još dva meča u našoj kvalifikacionoj grupi. Srbija-Island 102-73 i Turska-Litvanija 94-66. Večeras je odigrana i prva utakmica četvrtog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine u nogometu. Na stadionu Bilino polje u Zenici sastali su se stari sportski rivali Čelik i Velež. Poslije dugo vremena međusobni duel ovih ekipa pripao je povratnik u društvo najboljih ekipi Čelika. Bilo je 3-0, a heroj zeničke ekipe je Anes Mašić, koji je postigao hat-trick. Tresao je mrežu rođenih u 28., 43. i 63. minuti susreta. Na ovaj način Čelik je došao do prvih bodova ove sezone. Prvenstvo se nastavlja i tokom vikenda. Sutra su na rasporedu tri susreta. U 15 sati i 45 minuta u Banjoj Luci Bsk će ugostiti Slogu. Susret koji će biti super težak za obje momčadi, prije svega zbog termina odigravanja koji nije baš najhumaniji zbog vremenskih prilika koji vladaju našoj zemlji ovih dana. Nešto manje vruće bit će nogometašima Željezničara i Širokog Brijega koji se sastaju od 18 sati na Grbavici. Sarajevski plavi traže nove bodove na Grbavici jer samo uz pomoć domaće publike ova i tekako limitirana ekipa može nekog pobijediti. Sa druge strane, Širokobriježani kao drugoplasirana momčad prvenstva dolaze na Grbavicu i nameću se kao favorit, bez obzira na atmosferu koja će sigurno biti na strani plavih. Subotni program zaključit će još jedan derbi, susret u Sarajevu. Na stadionu Asim Ferhatović Hase sastaće se Sarajevo i Zrinski. Poslije suspenzije zbog oštećenog terena, Bordo momci tek prvi put ove sezone igraju na svom stadionu i eto prilike da se navijačima oduže na najbolji mogući način zbog nemogućnosti da omiljeni klub gledaju u svome gradu. Zrinski, u glavni grad Bosne i Hercegovine, dolazi sa 100%-nim učinkom u tri prethodna kola i zasigurno će se nešto pitati na koševu. Zanimljivo će biti vidjeti kako će i jedni i drugi odigrati na poprilično oštećenom travnjaku i kome će to više smetati da razvije svoju igru. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Kolo će biti zaključeno u nedjelju utakmicom u Bijeljini između Radnika i Borca, koja je na rasporedu od 21 sat. Na mediteranskim igrama u italijanskom Trantu danas su nastupali naši džudisti i vaterpolisti Mustafa Hebib u kategoriji do 81 kg i Anđela Samardžić u kategoriji do 57 kg zabilježili su identičan rezultat. Nakon uvodnih pobjeda poraženi su u četvrtfinalu. Nakon toga oboje naših takmičara su u repesažu zabilježili po jednu pobjedu i poraz i na taj način završili svoj nastup. Vaterpolisti su igrali protiv domaćina igara na otvaranju takmičenja u grupi B. Italija je bila uspješnija rezultatom nevjerovatnim, ali istinitim 38-4. Već sutra vaterpolisti imaju novi ispit, a protivnik je selekcija Francuske. Za BH Radio 1, Kenan Kadribegović.
14: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Čuveni sitcom Prijatelji, autora Davida Crane-a i Marte Kaufman, svojevremeno je proglašen najboljom humorističnom serijom svih vremena. Emitovana na televizijskom mreži NBC u razdoblju od 22. septembra 1994. godine do 6. maja 2004. godine, kao jedan od najdugovječnijih televizijskih serijala, Prijatelji su zauvijek promijenili ulogu i značaj sitcoma u modernom dobu, ponudivši gledateljima istovremeno lažnu i istinitu sliku savremenog društva, te sve njegove vrijednosti i mane. Ipak, šta nas je ovaj televizijski serijal naučio kada je u pitanju život? I da li smo gledajući Moniku Rossa, Joeya, Rachel, Chandlera i Phoebe poznali istinsko značenje riječi prijatelj, koje je u stvarnosti 21. stoljeća apsolutno zaboravljeno? Prijatelji su dakle serijal o šestero mladih ljudi koje sudbina spaja u jednom kafiću na Manhattanu, zvanom Central Perk, te koji uskoro postaju najbolji prijatelji. Već od samog pilota, autori postavljaju narativne temelje ovoga krajnje jednostavnog sitkoma, koji je sveden na druženje grupe prijatelja i komične situacije u koje oni svakodnevno upadaju. Iako površno utemeljen u stvarnosti, serijal vjerno prati njihove životne puteve, uspone i padove u karijeri, neumornu potragu za pravim ljubavnim partnerom te razočarenja koja s njom nužno dolaze. Kao ostvarenje smješteno u predinternetsko doba, Prijatelji nas iz vremena društvenih mreža i virtualnih odnosa vraćaju u period fizičkog kontakta, razgovora licem u lice, u kojem se prijateljstvo umjesto lajkom izražavalo zagrljaj, na koji je i većina modernih serija apsolutno zaboravila. Nadalje, zasigurno da ne postoji humoristična televizijska serija koja detaljnije i predajnije obrađuje temu ljubavnih odnosa od prijatelja, predstavljajući ih istovremeno krajnje jednostavnim i iznimno komplikovanim. Negdje, između bjesomuće potrage za pravim ljubavnim partnerom i pravim zaposlenjem, dešava se život i sve ono što se često zanemaruje, dok se kuju veliki planovi za budućnost. Ako smo nešto naučili od prijatelja, onda je to da je u životu definitivno bespotrebno i uzaludno kreirati velike planove, jer nas po pravilu umjesto očekivanog ishoda dočeka iznenađenje. Također, snovi o velikom materijalnom bogatstvu i savršenim poslovima, te oni o prinčevima, princezama, srodnim dušama, često uopšte nisu vrijedni sanjanja, jer se istinska sreća i radost krije u jednom trenutku, kada se vaš prijatelj zatvori u drvenu kutiju kako bi dokazao da mu je žao. Jer jedino što preživi životnu vjetrometinu i ostane postojati jeste istinsko prijateljstvo kao utočište kojem se uvijek može vratiti i koje vam nikada neće zatvoriti vrata.

popularnost današnjeg horor žanra. Kako se može naslutiti, siže filma u fokus stavlja ljubavnu vezu između Vera, kojeg igra Michael Johnston, a koji kupivši u antikvarnici sumnjivi predmet vrba jedne želje, poželi da se njegova najbolja prijateljica Nikki, koju igra Indi Navarrete, zaljubi u njega i da ga voli najviše na svijetu. Nakon što poput grančice slomi vrbu, želja se ostvari, ali na potpuno izopačen način. Nikina ljubav ubrzo prerasta u bolesnu nasilnu obsesiju, a Bear svača da je prizvao nešto vrlo mračno. Dakle, vraćajući se na neki način već iskorištenom plotu o nepoznatoj sili koja ostvaruje želje, bez odgovora na pitanja ko, kako i zašto, ovaj film donosi jednostavnu obradu obsesivnih ljubavnih veza u današnjem svijetu, uz poentiranje sa izrekom pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Šta više znači biti zaljubljen i gdje je granica između ljubavi i slobode, odnosno kako jedno može isključivati drugo, jesu glavne idejne preokupacije obsesije, koje obrađuje i prezentuje na vrlo upečatljiv način u prostoru horora. Treba istaći da ovaj film dramaturški ne počiva na izazivanju straha, već traga za apsurdom užasa koji se uvijek krije u svakodnevnom, kao što to jeste zajednički ljubavni život. Najjezovitije situacije dolaze upravo iz njihovog grotesknog oblikovanja, kao što su recimo trakom zalijepljena vrata, koja za opsednuti um predstavljaju iskaz ljubavi. Iako obsesija pametno koristi reference na kultne horor naslove, kao što je prije svega Isterivač đavola, ali i Mizeri, Krug, Kletva, te od modernih ono dolazi, ovaj film na koncu ne donosi ništa novo, niti drugačije, što već nije viđeno u nekom drugom obliku. Osim možda fascinantnog poigravanja sa sjenama, kreiranim uz pomoć svjetla i šminke, uz jednu vrlo uvjerljivu glumačku partnersku igru, jer ovo na koncu jeste odlično napisana duodrama. U zaključku se može istaći da ovaj film dokazuje da je danas potrebno malo da bi se zaradilo puno, a iako je na vječnoj listi najprofitabilnijih filmova prestigao jedan drugi horor, projekat Vještica iz Blaira, realno se u horornom kontekstu ova dva filma ne mogu porediti.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Iz Evropske komisije poručili su da ni u Evropskoj uniji ni u zemljama kandidatima nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca. Podsjećaju da je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio Ratka Mladića krivim i 2017. godine, te ga osudio na doživotni zatvor, a ta presuda je potvrđena u žalbenom postupku pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove 2021. godine. Požar na Trebeviću iznad Sarajeva ponovo je aktiviran, a iz teritorijalno vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo potvrđeno je da se na terenu nalaze vatrogasne ekipe. Kako su pojasnili, požar gori u zemlji, što dodatno otežava njegovo gašenje i doprinosi tome da se ponovo aktivira. Također gašenje otežava i izuzetno nepristupačan teren. Zbog velikog požara koji je izbio na gradskoj deponiji u Trebinju, gradonačelnik Mirko Ćurić proglasio je vanredno stanje na području Zubaca i Obodine. Situacija na požarištima je trenutno stabilna, kazala je potparolka gradskog štaba za vanredne situacije Marija Tešić. Dodala je da su na terenu i dalje angažovane nadležne službe, kao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok je tokom dana u gašenju požara korišten i air traktor. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Od sredine dana prema večeri širom zemlje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktuelna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili mix koji sadrži projekte vodećih mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su

Dobro veče. Zbog velikog požara proglašeno vanredno stanje na području Trebinja. Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen. Košarkaška reprezentacija Bosne

0: Hercegovine pobjedila Italiju u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine rezultatom 78-76. Danas oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Zbog velikog požara koji je izbio na gradskoj deponiji u Trebinju, gradonačelnik Mirko Ćurić proglasio je vanredno stanje na području Zubaca i Obodine. Situacija na požarištima je trenutno stabilna, kazala je potparolka gradskog štaba za vanredne situacije Marija Tešić. Dodala je da su na terenu i dalje angažovane nadležne službe kao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok je u gašenju požara korišten i air traktor. Dvojica radnika su poginula, treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa A1 u području mjesta Ponira kod Vranduka. Prema prvim informacijama, radnici su ispali iz korpe dizalice sa visine od oko 9 metara. Gradilište na kojem se dogodila nesreća zatvoreno je za daljnje radove. Na terenu su dežurni tužilac, nadležni građevinski inspektori i pripadnici policije koji obavljaju uviđaj, govori glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović.
1: Formirana je uviđajna ekipa službenika sektora kriminalističke policije. Uviđajnim radnjama će biti prisutan i inspektor za zaštitu na radu. Službenici kriminalističke policije će nastaviti poduzimati sve aktivnosti na utvrđivanju okolnosti nastanka navedenog događaja.
0: Brojne su krivične prijave podnesene zbog veličanja Ratka Mladića. Veliki broj građana prijavio je istupe zvaničnika u Republici Srpskoj, ali i komentare na društvenim mrežama. Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine predali su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivične prijave protiv Milorada Dodika, Draška Stanivukovića, Nenada Stevandića, Staše Košarca i ostalih. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine saopćeno je da su prijave podnesene zbog postupka i izjava koje smatraju veličanjem pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. U nastavku akcije Catering istražitelji uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su Adnana Maglića i Harisa Ćatovića nakon što su se predali policiji. Nakon kriminalističke obrade u upravi policije MUP-a kantona Sarajevo u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo predato je 10 osoba. Oni se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, iznodu i izazivanje opće opasnosti te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Nepalska vojska pojačala je operacije potrage i spašavanje unesrećenih ubojicama i odronima koji su pogodili ovu planinsku zemlju. U nesreći je pogođeno najmanje 90.000 ljudi, nestalih je oko 1.500, dok se broj poginuli približio brojci od 500. Kina, koja je također pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila svoju vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnosti od novih odrona. Igor Božović.
2: Do određenih područja oko Katmandua nemoguće je doći. David Fisher, predstavnik Crvenog križa Nepal.
3: Još uvijek postoje područja kojima se može pristupiti isključivo helikopterom. Zbog toga još uvijek radimo na temelju vrlo, vrlo grubih procjena, no vjerujemo da je pogođeno najmanje 93.000 ljudi kojima je pomoć prijeko potrebna.
2: Ubojicama i odronima nestalo je oko 1.300 ljudi, nerijetko radnici na održavanju zahtjevne infrastrukture te brojni turisti. Neki su turisti uspjeli pronaći utočište s kineske strane granice gdje su poplave prouzročile manju štetu. Kamal Kishor, predstavnik UN-a za krizne situacije.
3: S obzirom na zbivanja uzvodno u planinama, stanje se stalno mijenja te iziskuje stalan oprez i potrebu za pripravnošću kako bi odgovor bio djelotvoran te kako bismo bili spremni na opasnosti koje se mogu pojaviti.
2: Kina je Nepalu stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, a lokalne vlasti su i dalje na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi mogla ponovno dovesti do plavnog vala. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom Mejdanu odigrala je prvu utakmicu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije. Naša reprezentacija pobjedila Italiju rezultatom 78-76.

0: Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Od sredine dana prema večeri širom zemlje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.